0: Père milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
0: Utuombe wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la kwanza la uchungu, tumukumbuke Yesu alipotoka jasho la damu katika bustani la Mizeituni. Tuombe neema ya kusikitika, ya kutambua na kutubu zambi zetu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni

0: na umbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: sasa
1: sasa na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu, tuombee
0: tuombee sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu, sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee
0: tuombee sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa na
1: na wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu, tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu, sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu, tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu, sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama wa Mungu,
0: tuombee
1: tuombee sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu, sasa
0: sasa na
1: na wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: Kama
0: kama ilivyokuwa
1: ilivyokuwa mwanzo,
0: mwanzo,
1: na
0: na sasa,
1: sasa, na siku
0: zote,
1: zote, na
0: na
1: miaka ya
0: miaka ya
1: milele.
0: milele.
1: Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: Utuombee
0: utuombee wenye
1: wenye
0: kukimbilia
1: kukimbilia na
0: na
1: wasiokukimbilia.
0: wasiokimbilia. E Yesu wetu,
1: Tusamehe
0: utusamehe
1: dhambi
0: dhambi
1: zetu,
0: zetu,
1: utukinge kwa
0: utukinge
1: moto
0: kwa
1: wa
0: milele.
1: milele,
0: Upeleke
1: upeleke mbinguni
0: mbinguni
1: roho
0: roho
1: za
0: za
1: watu
0: watu
1: wote,
0: wote,
1: hasa
0: hasa
1: za
0: za
1: wale
0: wale
1: wanaohitaji
0: wanaohitaji
1: zaidi
0: zaidi
1: huruma
0: huruma
1: yako.
0: yako. Tendo la pili la uchungu, tumkumbuke Yesu alipopigwa na waaskari wabaya. Tuombe neema ya kuishi unyofu, kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo
0: Chakula
1: chakula
0: chetu
1: chetu cha
0: cha
1: kila
0: kila
1: siku,
0: siku,
1: utusamehe
0: tusamehe
1: makosa
0: makosa
1: yetu
0: yetu
1: kama
0: kama
1: tunavyosamehe
0: tunavyosamehe
1: wanaotukosea,
0: wanaotukosea,
1: usituache
0: usituache
1: kushindwa
0: kushindwa
1: na
0: na
1: vishawishi,
0: vishawishi,
1: lakini
0: lakini
1: utuopoe
0: utuopoe
1: katika
0: katika
1: maovu.
0: maovu.
1: Amen.
0: Amen. Kwani kwako
1: Ufalme,
0: ufalme,
1: uwezo
0: uwezo
1: na
0: na
1: utukufu
0: utukufu
1: milele.
0: milele. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu, sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu, tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
1: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tatu la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
1: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la ine la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
1: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tano la uchungu. Tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani.
2: Tunakuabudu Yesu Kristo na tunakusifu,
1: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
0: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, Barikuwa we kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, e Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kumba malaika mlinzi, malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Ndiyo, tunatuku za Mungu kwani ametupa asubuhi ya leo. Kabla kuanza ibada ya misa takatifu, tutajiunga kwa sala ya ndugu na dada zetu ambao wameweka nia zao hapa altareni pa Bwana. Jamaa ya muhambaliaji Alexi inamshukuru Mungu kwa kuwalinda na kuwafariji kwa wakati mgumu wa vifo ambavyo walipoteza wapendwa wao. Bunduki Ale, Katembo Jean-Paul, na pia wanaombea baba mzazi Bunduki Muhambaliaji Alexi na Bunduki Bernard na mke wake Melanie na baba Bunduki Muroho Antoine na kakule Bunduki Patrick Muhambaliaji na wote wa jamaa yao na wasio na waumbaji.
1: Masika Generose anashukuru Mungu anayeendelea kuwajalia roho mfariji. Anaombea marehemu Françoise Mupala, Kahambu Françoise, Shabani Japol, Machafu Jean Baptiste, Masengo Edouard, Kaswera Helen, Kihunguta George, Suzanne, Monique, Celine na marehemu wote na muti wa kizazi chake.
0: Mama Kahendo Cecile anamshukuru Mungu kwa mema makuu na maajabu ambayo Mungu anamtendea siku kwa siku, hasa kumusimamisha pahali alipo patwa na ajali ya pikipiki. Hata sahau kuombea roho za marehemu wafuatao: wazazi wake Kakule Boniface na Juliene, Rafaele na Koleta Mikonzi, Kasoki Furaha, Mumbere Siriwayo, Kambale Etienne, Jama Telemuka, Papa Kisali na marehemu wote wa Jama Kahindo Cecile.
1: Jama Kahindo Mad Angela anashukuru watu wote walio wasaidia wakati wa magonjwa na wakati wa vifo vya Mama Kahindo Mad Angela na muhindo kwa vingi kizito. Wanaomaliza siku makumi ine tangu kuzaliwa kwao mbinguni. Anaombea marehemu hawa: Kahindo Mad Angela, Muhindo kwa vingi zito, Kuple Augusta, Kuple Cleofas, Kuple Mahamba na marehemu wote wa jamaa.
0: La communauté de l'ISP Muhangi à Butembo s'unit en cette Eucharistie pour rendre grâce à Dieu des multiples bienfaits dont elle a été comblée depuis sa création jusqu'à nos jours et sollicite la protection et la bénédiction divine sur tous les membres de sa communauté. Elle confie à la miséricorde divine les âmes de ses membres défunts. Kakule Kahuete, Mutete Binwe Yaponsien, Mbusa Munyani, Kakule Kahonja Melchior, Maliro Valere Lawi, Kambale Ngolokira, Kakule Munio, Tata Buede, Kahambu Mbati Mwangaza, Luvuno, Kamabu Basombo Lwa Valandin, Kambale Malumalu Timote, Kambale Ndumeli, Kangete Waitroyando Remakle, Paluku Watembo, Kalenzi, et tous les autres enseignants, étudiants, élèves et écoliers dont les noms ne sont pas repris sur cette liste. Elle prie également pour tous les défunts des familles de nos illustres disparus, tous les défunts membres de la communauté de l'ISP Muhangi au niveau maternel, secondaire et supérieur. Que le Seigneur leur accorde le repos éternel et que la lumière s'affaît briller sur eux, qu'ils reposent en paix. Amen.
1: Jamal André na Jeanne-Marie Thérèse inashukuru Mungu kwa mema yote anayewatendea maishani mwao na inaombea marehemu hawa: dada Masika Rosali aliyezikwa pa Kinshasa, inaombea pia papa Mateso, Kahambu Stella, Juliette na wote wa jamaa.
0: Jamaa ya papa Jile na Jacqueline wanashukuru sana watu wote waliojitoa kufuatana na kifo cha mtoto wao aliyepigwa masasi pa Durba. Shukrani kwa watu wote wa Durba waliosafirisha mwili mpaka Butembo. Shukrani kwa watawa wote. Shukrani kwa watu wote kwa misaada mbalimbali. Wanaombea marehemu Paluku Evariste Kalwana, Kasereka Fisto Kalwana, Kabira Joseline Mutimabisa, Émile Capable, Paluku Gervin, Katembo Emmanuel, Jean-Louis, Denise, Aloïse, na wengine wote wa jamaa.
1: La communauté de l'ISP Muhangi, pour tous les membres de FA, Mabruk, Waluvivi, Paluku, Wasangavolo, Pavasa, Mole Wemirembe, Wasu, Song Nuela, Kasereka Katovia, Mumbere, Songovesa, Kakule Kalere Moïse, Ivo Mitavo, Kambale Sangulu, Pola Viso, Rosine, Kojo Floras, Kasoki Furaha, Muhani, Riziki Ndaliko Kasereka, Kasoki Fazila, et tous les autres enseignants, étudiants, élèves et écoliers dont les noms ne sont pas repris sur cette liste. Elle prie également pour tous les défunts de la famille de nos illustres disparus, tous les défunts membres de la communauté de l'ISP Muhangi au niveau maternel, secondaire et supérieur. Que le Seigneur leur accorde le repos éternel et que la lumière sans fin brille sur eux, qui reposent en paix. Amen.
0: Jama ya Kakene inaomba misa kwa ajili ya marehemu Masika Dorika, Simo Wasukundi, Andre Kakene, Yvonne Kabira, Yvonne Katraka, Simo Tuaba, Jean-Louis, Andre Sandra, Dr. Paluku Mbahimbirana na wote wa Jama ya Kakene.
1: Mama Kavira Keuka Nyadiem anamshukuru Mungu kwa mema yote anaye mtendea katika maisha yake, na anaombea mume wake anayemaliza miaka 3 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia marehemu hawa: Celio Vunoka, Jacques Kawa, Sokulu Cleofa, Jano Malonga, Kambale Meni, Sipe Nyamuole, Mawazo Mado, Leonard Katarine Shanga, pia na marehemu wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Muhenenge inaomba misa kwa ajili ya ndugu Kambale Musa Ileta, ili Mungu amjalie pumziko la heri katika ufalme wake. Wanaombea marehemu Kaputu Muhenenge Damie na Masika Sabina, Musa Aloise na Jiliene, Kuple Mukandirwa na Mtumishi, Kuple Kakwede Kwede na Lucia, Kuple Emile na Adolfine, Papa Paluku François, Kakule Siriwayo Bijojo, Kakule Mutemi Emmanuel, Kasereka Muhenenge Marcel, Veneranda, Kuple Katumba na Domina, na marehemu wengine wote wa Jama Muhenenge, Mungu awapokee katika ufalme wake.
1: Kuple Pasia Edine wanashukuru Mungu kwa mema yote anayewatendea katika maisha yao, na wanaombea marehemu hawa: Katungu Katurana Edwish, Papa Emmanuel Matata, Kahendo Marta Yeye, Mave Katurana, Denise Katurana, Pascal Majen, Fosta Kavua, Kahendro Katsuva, Kasangavolo, Rosa Katurana, na marehemu wote wa jamaa ya Pasia Edini.
0: Safi Muhanuka anaomba misa kwa ajili ya mama yake mzazi Kahendo Leose Musabuka, anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni tarehe 7 mwezi wa 9 mwaka 2025. Anaombea marehemu wafuatao: Petit Jean Muhanuka, Paulo Muhanuka, Dorsila Muhanuka, Stella Muhanuka, Suzanne Muhanuka, Muhendro Siawitrehare, Kahambu Esperance, na wote wanao kuwa katika familia ya Safi Muhanuka.
1: La communauté de l'ISP Muhangi prie pour les défunts: Kaseso Gervais, Kakule Mouire Gilbert, Kabuyaya Kalonder Prosper, Kamala Chico Afos, Maha Buto, Musubaru Kivete Atanas, Kakule Taiswikaja, Masika Kababala Edwige, Wanga Warangasi Mato, Kasereka Musenge Nzeru, Kabuo Twavo Marie Jolie, Simisi Kambal, Kambale Munzombo Michel, Kalio Kakule Edmond, Kangitsi Katembo Livinus, Kakule Kahu Wite, et tous les autres enseignants, étudiants, élèves et écoliers dont leurs noms ne sont pas repris sur cette liste. Elle prie également pour tous les défunts des familles de nos illustres disparus, tous les défunts membres de la communauté de l'ISP Muhangi, au niveau maternel, secondaire et supérieur, que le Seigneur leur accorde le repos éternel et que la lumière s'en fait briller sur eux, qui reposent en paix. Amen.
0: Jamaa Kabese, inaomba misa kwa ajili ya marehemu Onesimo, Mbusa, Katembo Claude, Leon, Cyril Kabese, Dieme, Mate Muhesi, Anna Adolfina, Kashiano, Chikombi, Loaremene, Mavi, Wabirire, Kenanga, Suhiabo, Kabese, Kahambu Regina, Charlin, Paluku na marehemu wote wa jama na wasio na waumbezi.
1: Jama ya Kaltome Kiavu na mama Victorine inashukuru Mungu kwa mema na maajabu anaye watendea. Na inaomba misa kwa ajili ya marehemu hawa. Kaltome Kiavu, Victorine Kavira, Jean-Pierre Kasereka, Kiavua, Pacific, Siheria, Gizeli na bengine bote ba jama.
0: Soki Matumaini wa Avenue Nyarangani Merodis anaomba misa kwa ajili ya marehemu Kuple Kasereka Mukanderwa Benoit na mke wake Kavira Kasiwire Beatrice, watoto wao Diedone Mate Katruko, Jerome Masinda Katruko, Kasereka Vilambirio, Athanase anayefaa miaka 31 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea tena Katerine Katruko, Alexandrine Katruko, Victorine Katruko, Eme Katruko, Tsongo Kenda Kenda, Valance Katruko na muti wa kizazi chao, muti wa kizazi ya Kasereka Mukanderwa Benoit, wapate maondoleo kwa zambi. Mungu awapumzishe kwa amani.
1: Jamaa ya Kirimbwi inaombea marehemu wafuatao: Père Jean-Pierre Ndulani, Couple Kirimbwi na Valeria Kaswera Ngeleza Bernardine, Kavira Ngeleza Marie, Muhindo Ngeleza Benito, Couple Barthélemy na Natalia, Couple Noel na Petronila, Elodie Frédéric Malikidogo, Justine Kakwenzere na wote wa jamaa ya Kirimbwi.
0: Jamaa ya Mate Arnold na Kabu Ojetride wa Selile Chekwangwa wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu wa jamaa Honorina Kaswera, Mumbere Mate Evan, Katsuba Kibingo, Muhindo Musukali, Ana Kabira Kibingo, Justine Pendeza, Celestin Malikidogo, Roda Mubunga na marehemu wengine wote wa jamaa wa muti wa kizazi ya Arnold na Gertrude Kabuo.
1: Kasereka Shomer wa Kitulu anamshukuru Mungu kwa kumulinda katika uzaifu wake na jamaa lake. Anaombea marehemu wafuatao: Shamunamia Ovit Katavali, Gilbert Katsetse, Serge Liene Katende, Marie José, Joseph Kombi, Joachim Jan Kavingulwa na marehemu wote wa jamaa ya Couple Zawadi na Kavingulwa Shomer.
0: Papa Alphonse na mama Melanie wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao. Wanaombea Sir Dr. Marie Sylvie Kabuke Bakatsuraki, Couple Kamala Mulongo na Priscilla Brigitte, Couple Emiliana Desire Tsongo, Joachim na Yitramui, Papa Kuira Twitre Jean Ke, Tate Agate na Angela, Elizabeth na Kavuo, Kamile, Katembo Chama cha Benezete, watoza kodi wote waliotangulia na wasio na waumbezi.
1: Dr. Lusenge Joseph anaomba misa hii takatifu kwa ajili ya pumziko za roho za marehemu hawa. Kialwa Hali Lusenge Claude, Harlete Mole Atoch, Zawadi Lusenge, Apipawe Lusenge, Muisa Lusenge, Mungu awapokee na awalinde kwa kwa amani katika ufalme wake.
0: Papa Kiponi Emile anaomba misa ya marehemu bibi yake Maria Goretti Kibangale, baba yake Atanas Kasereka, mama yake Juliana Chabu, Emmanuel Kahendro, Victorina Kavira, Kavira Musagala, Ntiaba Kejanine, Teofile Mutetu, Freddy Kambale, Pascale Katraka, Pascale Muserume, Kasereka Kaidembia na bibi yake na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Katembo Pius Mahembe wanashukuru Mungu kwa kwa ulinzi na baraka zote anayo wajalia katika maisha yao. Wanaomba Mungu awajalie hekima na unyenyekevu na ubariki katika hatari zote za roho na za mwili. Wanaomba Mungu ajalie watoto wao neema ya umoja na upendo na ufungulifu kwa vifungo mbalimbali. Tena wanaomba Mungu awabariki wote. Wanaombea marehemu wafuatao: Katembo Pius Mahembe, Kahindro Hangi Joakim, Paluku Silve Loluako, Katsuva Sivirija, Kavira Tereze Vaka Lonia. Wanaombea pia kuple Hangi Kataka Daniel. Wanaombea pia Kasoki Dorote Kahamulwa, kuple Muhindo Jerome Vitrehe, Masika Marie Celine, kuple Kambale Philippe Shimbalalia na Kahambu Siri Mwenge Josephine, pia na marehemu wote wa jamaa.
0: Papa Kiponi Emile anamshukuru Mungu kumwepusha kwa magonjwa aliyokuwa nayo. Anaomba misa ya marehemu kwa ajili ya bibi yake Marie Goretti Kibangale, baba yake Atanas Kasereka, mama yake Juliana Chabu, watoto wake wote, wajukuu wake wote, wa familia wote na warafiki wake wote waliokwisha kutangulia.
1: Kuble Kasereka Giome na Kahambu Marie Josephine wanaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu. Archevêque Monseigneur Emmanuel Catalico, raha ya milele umupe Bwana na mwanga wa milele umwangazie daima.
0: La famille Apollinaire Rwangu si wahalisi, pri pour le repos de l'âme de son frère aîné, Monsieur Gabriel Hangi si wahalisi, que le Seigneur a rappelé auprès de lui il y a une année. Par la même occasion, elle étend ses intentions de prière pour le repos des âmes de Papa Edgar Muhindo Siwahalisi et Maman Hubertine Kahambu Waneyeko, ainsi que leurs descendances respectives, Tante Kanyere, Papa Hodi, Papa Kaoma, Papa Valère Mbundu, Papa Jean-Baptiste Kihundu Museya, toutes les âmes des défunts de nos familles paternelles et maternelles, ascendantes et descendantes. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant leur soit clément et qu'il demeure dans son éternité nos intercesseurs auprès de lui.
1: Mama Kavua Anuariti anashukuru Mungu kwa kumulinda yeye pamoja na mtoto wake tangu miaka 3 ya mume wake kuzaliwa mbinguni. Anaombea marehemu wafuatao: Katembo Emmanuel Kitawite, Muhindo Kava Lami, Mumbere Kitawite, Kavuo Domina, Kambale Mutuva Kitawite, Kavuo Miriam, Muhindo Nicolas, Masikate Glass, Kalungero Kivanda Flavier, Kahambu Elizabeth, Mumbere Nalik, Kambale Achille, Ernestine Kiakimwa Ishara, Masika Teresa, Kavira Rebecca na Eriki, pia na marehemu wote wa jamaa. Mungu awapumuzishe kwa amani.
0: Jamaa ya Muhindo Mbanusi wa Busenzera inaomba misa kwa ajili ya marehemu baba mzazi Gilbert Mutumwa, Papa François, Papa Valentin Mbanusi, Mama Pendeza Muzopi, Mama Salome, Mama Goretti na marehemu wengine wote wa jama.
1: Couple Thierry Kidaenda Victoire Siviri wanaombea marehemu wafuatao: Kavira Celine anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni, Jacobo Siviri, Salome Kawire, Kambale Kawire, Mbusa Kawire, Thomas Siviri, André Siviri, Amide Siviri, Agnes Siviri, François Kapopo na Wasinga Kitaenda, pia na marehemu wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Apollinaire Rwangu si wahalisi inaomba misa takatifu kwa faida ya pumziko ya roho ya ndugu yake bwana Gabriel Hangi si wahalisi aliyetuacha mwaka moja umekwisha. Anaombea vile vile wapendwa kwa baba Edgar Muhendo si wahalisi na mama Ibertine Kahambu wanayeko, shangazi Kanyere, baba Hodi, baba Kaoma, baba Valeri Mbundu. Mungu Mwenyezi awarehemu na hao wawe daima waombezi wetu karibu naye.
1: Mama Gilene Kaswira Mbusa anaombea watu wote ambao hawafurahiaki baraka zake. Mungu awasamehe, awape moyo wa upendo wa kweli. Anaombea marehemu hawa: Mbusa Sangala na mke wake na watoto wake wote ambao walisha tangulia, Kanike na mke wake, Klema na mke wake na watoto wao, marafiki wake wote wasio na waombezi.
0: Jamaa ya Kahendo Ndrungo inaomba misa kwa ajili ya marehemu: Kahendo Musubaho, Kambale Salufini, Kambale Lipanda, Kuple Makelele, Kuple Noa, Inosa, Peresi, Ndrungo na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Famie Mwenenge Kaputu anaombea marehemu Kambale Musai Ezai Leta aliyetuacha tarehe 23 mwezi wa saba mwaka huu, ili Mungu amurumie na ampokee.
0: Jamaa ya Andre na Jeanne Marie Therese inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaomba misa kwa ajili ya marehemu Masika Rosali, Kuple Muhendo Sebastien na Kahambu Adolfine, Kuple Kure Bernard na Kahindo Christine na wote wa muti wa kizazi chao.
1: Jamaa ya Richard Kasienene, Kasienene na Neema pa Kiahali inashukuru Mungu kwa maajabu anayowatendea maishani mwao. Wanaombea pumziko njema ya baba mzazi Kasereka Kombi Gervais na Kahindo Kombi Bernadette, Masika Eliane, Denis Kasienene, Kavuo Marceline na wote wa jamaa.
0: Mama Kahambu Kanyere Marie Josephine anaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu Sokolo Chikwaya na Tate Madelena, Papa Kanyere Luamba na Alfose, Paluku Kikwaya Diedone, Kambale Kikwaya Piusi. Raha ya milele uwape e Bwana, na mwanga wa milele uangazie, wapumzike kwa amani. Amen.
1: Jamaa ya Philippe Kaire na Imelda Mashahuri wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayewatendea katika maisha yao. Wanaombea marehemu wafuatao: Ernest Kambale anayemaliza miaka 47 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia Dr. Kizito Kasonia Dedone, Kasonia Prosper na mke wake Marie Mudanga na marehemu wote wa jamaa.
0: Couple Serge Musaburi na Suza Muisa wanamshukuru Mungu kwa kuwamalizisha miaka 7 katika ndoa yao. Wanaomba Mungu awabariki na kuwalinda, na Mungu awajalie uzao wao, ubariki watoto wao na awalinde katika majaribu yote ya muovu shetani. Wajue Mungu Baba, Mungu alinde watoto wao wasikunywe pombe, wasivute tumbako na zengine zambi, awahepushe nazo. Baba Mungu alinde ndoa yao mpaka mwisho ndani ya fuaye yao upendo awahepushe na maovu ya shetani na awahepushe na magonjwa mbalimbali ndani ya jamaa yao. Na kila mtu ana nia yake, tutie nia zetu mbele ya Bwana, tutaanza ibada ya misa tukiimba.

0: Tunakusanyika hapa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Leo ni siku ya tano ya kwanza ya mwezi wa kenda, na ni tarehe 4. Na katika desturi yetu hapa jimboni mwetu Butembo Beni, kila mara tunasoma misa ya moyo mtakatifu wa Yesu, tukiungana pamoja na ndugu na dada zetu wanaoteseka, wagonjwa ambao wanahitaji msaada wa sala zetu ili waweze kuponyeshwa. Hivi tutafanya ibada hii takatifu tukiungana na wote ambao waliweza kutualika tuwasindikize na sala zetu mbalimbali. Na kwa sababu sisi wote ni wagonjwa, labda tunaweza kuwa na afya ya mwili yenye kuwa nzuri, lakini roho zetu zikishikwa na magonjwa ya kutojua Mungu na kutofanya gisi anavyopenda, kwa hiyo tutaweza kumomba toba, tukimomba tena neema ya kuwa uaminifu kwake. Ndugu zangu, tungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Namungamia Mungu Mwenyezi,
1: nanyi ndugu zangu,
0: ya kama nimefanya dhambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu. Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, kuniombee kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu na atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Ee Mungu, katika moyo wa mwana wako uliochomwa kwa ajili ya dhambi zetu, umekubali kwa huruma yako kutujalia hazina za mapendo yako. Tunakuomba sisi tunaomtolea heshima ya ibada yetu, tupewe pia kuona malipo ya kufuta makosa yetu. Tunaomba hayo kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu milele na milele.
1: Amen.
2: Somo la kwanza. Mungu ndiye anayetuhukumu. Tumutumikie vema Mungu bila kushurulika na hukumu za watu, kwa sababu mwenyewe mwenye kutuhukumu ndiye Mungu. Ni somo katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Paulo mtume kwa Wakorintho. Ni kipindi cha 4 toka mstari wa kwanza mpaka ule wa 5. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
2: Ndugu zangu, watuangalie sisi kama watumishi wa Kristo na wasimamizi wa mafumbo ya Mungu. Basi wasimamizi wanatakiwa waonekane waaminifu. Lakini mimi sishuruliki hata kidogo kama nahukumiwa nanyi au na baraza ya watu, wala sijihukumu mwenyewe. Kwa kweli sioni kosa moyoni mwangu, lakini hiyo sikusema mimi ni safi. Mwenye kunihukumu ndiye Bwana. Basi, musihukumu kabla ya wakati, mpaka atakapokuja Bwana. Yeye ataangazia mambo yaliyoficha magizani, ataonyesha wazi nia za mioyo ya watu hapo. Hapo kila mmoja atapewa na Mungu sifa yake. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Luka.
1: Sifa kwako e Bwana.
0: Luka kipindi cha 5 toka mstari wa 33 mpaka ule wa 39. Siku zile Wafarisayo walimwambia Yesu, wafuasi wake Yohane wafunga chakula mara nyingi na kutoa sala, na wafuasi wa Wafarisayo vile vile. Lakini wafuasi wako hula na kunywa. Yesu akawajibu, je, mwaweza kuwalazimisha walioalikwa arusini wafunge wakati bwana arusi yupo pamoja nao? Lakini siku zitakuja bwana arusi atakapoondoshwa kwao, basi siku zile ndipo watakapofunga. Akawaambia na mfano akasema, hakuna mtu anayekata kiraka katika vazi jipya na kukitia katika vazi la zamani, kwani akitia amepasua kwanza lile vazi jipya. Tena kila kiraka kinachotoka katika vazi jipya hakipatani na lile vazi la zamani. Wala hakuna mtu anayetia divai mpya katika viriba vya zamani. Maana akitia divai ile mpya itavipasua viriba, nayo itamwangika, navyo viriba vitapotea. Lakini sherti divai mpya itiwe katika viriba vipya. Wala hakuna mtu anayekunywa divai ya zamani anayeleta divai mpya, kwani anasema ile ya zamani ndiyo iliyo nzuri. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe Kristo.
0: Ndugu na dada wa Kristo wapenzi, amujambo.
1: Jambo sana.
0: Gisi nilivyosema mwanzoni wa ibada hii takatifu, ibada ya siku ya 5 ya kwanza ya mwezi, katika desturi yetu hapa jimboni Diocese Butembo Beni, kila mara watu wengi wanaenda Vuhira, wanaenda Karmeli kusudi waweze kusali kwa namna ya pekee kwa ajili ya wale wanaoteseka. Leo ni Moyo Mtakatifu wa Yesu. Tunajua ya kwamba tunapofanya ibada kama hii ya Moyo Mtakatifu wa Yesu, tunakumbuka mateso na upendo ambao Yesu aliweza kutuonyesha alipokubali kumwanga damu yake juu ya mti wa msalaba. Alipotiliwa juu ya mti wa msalaba, katika ubavu wake kulitoka damu na maji. Na ni katika upendo huo sisi wote tumeokolewa. Bo hivi ni ya lazima sana kila siku ya 5 ya kwanza ya mwezi tuweze kukumbuka upendo huo ambao Yesu aliweza kutuonyesha. Na tukisha kutambua, sisi pia tunapenda, tunaombwa tuweze kupendana kati yetu, tuweze kwenda, tuweze kuwatazama, kuangalia wagonjwa, kuambia pole na kuwasaidia kwa namna tunavyoweza. Ni katika ile njia tutaweza kutambua upendo wa Yesu ambao aliweza kutuonyesha maishani mwetu. Bo, katika injili ya leo tuliosoma katika Luka kipindi cha 5, tumeweza kusikia kanuni mpya za injili. Wametualika namna gani sisi ambao tumemukubali na kumupokea Kristu katika maisha yetu, kama tunaalikwa kuishi namna gani. Waliweza kutupatia mifano mbalimbali ya viriba, pia nguo ya zamani na nguo mpya. Mifano kama hizi zinataka kutuonyesha ya kwamba haifai kujaribu kupatanisha mafundisho ya injili na desturi za zamani. Sherti tuache kabisa mambo ya zamani na kugeuka watu wapi wenye kushika mwendo mpya kadiri ya kanuni za injili. Na tumeweza kusema hayo wakati tulipopata ubatizo. Tuliweza kusema tumekuwa watu wapya na tumemuvaa Kristu. Na wakati walipotupatia buji mshuma wenye kuwaka na nguo nyipya, wakitupaka pia mafuta, ni namna ya kutualika ya kwamba tumekuwa watu wapi. Tunapashwa kuacha desturi za zamani, tumemuvaa Kristu. Na katika maisha yetu yote tutakuwa mwanga wa dunia. Hivi hatuwezi tena kuishi kama watu wa zamani. Donge hatuwezi kuchanga desturi za zamani na desturi za na injili, kwa sababu injili inatualika tuweze kuwa watu wapi. Watu wenye kumufaa Kristu. Watu wenye kumufanana Kristu. Watu wenye kutembea katika mambo yote ambayo Kristu anawaalika waishi kama watu wapi. Ndiyo maana waliweza kutupatia mfano wa divai mupi na divai ya zamani. Divai mupya ukaitia katika viriba vya zamani, mara moja vinapasuka. Na nguo yenye kuzeeka ukaitia katika nguo nyipya, itaweza kuonyesha udhaifu wake. Donge havitaweza kuambatana viwili. Ni kusema sisi ambao tumekwisha kumupokea Kristu tunapaswa kuepuka kuishi kama watu wa zamani, ni kusema wenye kutawaliwa na dhambi, wenye hawamupokee Mungu katika maisha yao. Na sisi tunapaswa kuishi kama watu wapi. Bo, katika somo la kwanza waliweza kutuambia kwamba ni Mungu ndiye anayetuhukumu. Ni kusema tumutumikie vema Mungu kwa sababu ni yeye atakayetuhukumu bila kushurulika na hukumu za watu, kwa sababu mwenye kutuhukumu ndiye Mungu. Yeye anaona yote yaliyo maishani mwetu, yaliyo moyoni mwetu. Wakati unapofanya kosa labda watu wengine hawakuone, lakini Mungu anayeona kwa siri anakuona. hivi tunapasha kujikaza kuwa watu wa haki kwanza mbele ya Mungu, mbele ya sisi wenyewe na mbele ya ndugu na dada zetu. Kwa sababu mbele ya Mungu hakuna siri. Yeye anatujua anatujua tangu tulizaliwa mpaka sasa. Ya lazima sana ni kuishi katika mwangaza, ni kuishi katika ukweli na haki ambazo anatutakia. Hivi katika ibada yetu ya leo tutamwomba Mungu atujaze neema ya kuwa watu wenye kuwa na hamu ya kuishi kufuatana na Injili, tukifata desturi ambazo Injili inatutakia. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu imupendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lako, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: Tunakuomba Bwana, uangalie mapendo bora ya moyo wa mwana wako mpenzi, ili matoleo yetu ya kupendeze wewe na kutolea dhambi zetu. Tunaomba hayo kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafaa na ni haki.
0: Kweli yafaa na ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu. Yeye kwa mapendo yake makuu, alipotundikwa msalabani, alijitolea kwa ajili yetu, na toka ubavu wake uliochomwa, akamwanga damu na maji. Nasi kwa kupokea sakramenta za Eklesia, twapewa neema za ukombozi wake, ili tuvutwe wote na moyo wa Mwokozi, na kwa kuchota maji ya visima vya wokovu, tupate kuona furaha siku zote. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na watakatifu na malaika wote twaimba wimbo wa sifa yako tukisema bila mwisho:
2: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu,
3: Bwana Mungu wa ulimwengu,
2: mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Mubarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.

Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwe kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mukate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, tuwaeni na kuleni wote.

Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe. Akashukuru tena, akawapa wafuasi wake, akisema, Twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu, ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

Tout un gaz et fumbo la imani.

0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea e Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristu, tunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke e Bwana eklezia yako inayoenea duniani kote. Uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Sikuli Paluku Melkisedeki, mapadre na mashemasi, na wote wenye kuitumikia eklezia. Wakumbuke pia ndugu na dada zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, wale ambao majina yao imetajwa na yanapatikana hapa altareni pako. Na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba utuhurumie sisi wote, tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria, mzazi mtakatifu wa Mungu, na Yosefu mtakatifu mume wake bora, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusema: Baba yetu
1: uliye mbinguni,
0: jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike
1: duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen.
0: E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako tuepuke dhambi siku zote, na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristu Yesu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana Yesu Kristu, uliyewaambia mitume wako na waachie amani, na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklezia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: Huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Sakramenta hii ya mapendano, e Bwana, iwashe ndani yetu mapendo matakatifu, ili tukivutwa na mwana wako siku zote, tuzoelewe kumutambua ndani ya ndugu na dada zetu. Tunomba hayo kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
2: Amen.
0: Bwana Yesu Kristu awe karibu nanyi ili awakinge.
2: Amen.
0: Awe mbele yenu awaongoze, awe nyuma yenu ili awasabitishe.
2: Amen.
0: Awangalie, awalinde na kuwabariki.
2: Amen.
0: Nayo baraka ya Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwabakie na kukaa nanyi siku zote.
2: Amen.
0: Tuende na tushinde na amani ya Kristo.
2: Asante kwa Mungu.

0: Butembo Beni. Eshungulu ino sikale tawa, nechiona cherivi kane rivweka ekopek luanzo.
1: Hau mane ekopek luanzo, erivu ika ahali ubutreya, okongula kulana eyaba mambri. Mwase na mubike lubwere lwenyu ahuwene, kandi luba luba.
0: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
1: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobuuma.
2: Oma bicha ekampari eyo tuli tukalinkana ko babacha komoma kamo yo tukome myatsi eyo tuli batekanire
3: enda bia shongolo yen sikana bibawa
4: na dani mweusi
2: etukendikola na Rodrique Lubalendo konsera eshi bimona nubo buranko ikitunge chikale baya dawa omuchi uchusi ubunyasa OMS bomubonko kuno bukuni bwebola ewa birika omuchi uche Kongo na ibo buri bwa bandu banji bwa kansa kunene bionye ndatu 6000 abantu babere mbikano mukoni owe bola bakubonko bionye besatu 3000 babere tusiyane omakoni ngabana no mochi wa Kongo demokrasia mukende wa ngo mdokter yo Tedros ngaka bwa cha kona na bandu wai kandange elwa na makoni ngabana no ababiri asana kala kanji omubi aswa ebe chiwe che Kongo echi demokrasia no wibi omari tunche no maololo wabiru wabuka langiri kumumuyi uwe wisa istu sivile eike kono kumana no masi nga wano no wakumana mkoba pandri wabiru wakala balaba omo shumbimbano uwe wisa ewa kasa babakulu wakole na msondo merde la vile na wisha wakamu watika ukukasi okuya wibi wano wakwe umubi ya songa vini vivi wisa witiri tuare na beni euche chukumumu na mtendri tukata suko kumui uwe vote mpo wibakabu nko ni bako ninda tu sisi aba lusibawa okosete omuchiru echa mudioli mune abatano wabakati katika wanga wakwiri makoni awa ebola numu uma mbawira mbo na kwiri buko ninga wana bono abo shimbaluru okosete omuchiru cha mudiolo baka kanana batu langulu abakoni ababere lama ababaka kwa nko wakwiri makoni awa ebola na batunzi buku wabo awushi mba lwireyo baku wambo olombla mbo luku wambo aina kamarto kutse waka likira na bandu kutse waka ichawa bandu ayo ni mabu hikotse kutse ama kuni webola ane umochitunga umahika okukatrambi ukana lama abatunzi mba buhire batia waka sima nkoma masoba eka na wakuni buku wabo omu ya swa ebesete na katwa
5: mfrani mingi
6: tulio mabu tsemebu nene mkoni wa tuwabere lama tukashimanya muhanga kubi oshi tulechi handa tuwabere ute okosete eko hanoko mkoni hano kabisa abatunjiba kahika sibalika kiribawa nomo banduwa nemu wabe njiyo kubi lebiri ubukoni tute omdo malu alomoma kama yuna soko dawa evipi mobi yabikabu echo mwiso ama hawe tuwaleko banganga boba katutunza
5: asipari abaganga nchoso ulise kusie
7: tuleta mgonjo kweli sonde na katara
6: kwa nene tuwale tomukoni inatohire ya muhangabiri wa ticha munabure tukalo mulupitali tuwabia nobu babu nene aliyobu babomu bukasa buka ahua nero tukashi mabanga ngaba tunzo mwale wetu
7: wanza kuwanganga bali kwa fatilia seri
2: na walua okulupitali umuchiru cha muriolo wa mbombo siwa kwire ebola na wabere la mombasa na mba hikire unu bali momonde monde na mombasi mire waka wa mkwenene abanganga bano kusete kwa katwa bano mutunza bano ndekendeke abantu omahika ya chini akatrambi mundu akalwayo inalu inala mandekendeke busira riwaka kwa mulombulombu oluri omumuyi busana abantu babiri bwa okumakuni kumyasi menjo kumana na bakana ya numutu langulu kwetu okosete na katwa bako bwa mukukunene abantu basika emito ndekiro si elondo bukoni obo hebola busana bunembu abantu na bandu banchi ba nemuhimbikana makoni ngawana no tukwame abalwa okulupitali bake bambubo sibalo bakwire ebola naho muba hikiro kosete babirla merayo ndekendeke
8: sai munanikuta kusete ka
6: nilio kosete kwe katwa omwanayo abyalwere kwa batu hike lupitali mama bambo shanga tuzilo mo bandi ko batu tuma batu kusete kwe ebipi mo bya masambo si ebola nerongabra ba mama bali cha initri situ kubyetu ka ko babwera soko dawo tunemu bya twa bya setu abare troha abanga ngiba tanuke ritu tunza naho bandu banamulamero kosete na bali no bukoni bwe ebola banamulama
8: kabisa kama kawaida.
9: Bon, nilianzaka ku hopitali ingine fasenye bana kutuma wepeke ndani.
6: Muna tuko kwa lundi lupitali, nerova manetu meno. Obu babu wabibu nemo, aliona berena bichieno bubogo wa masabu kahua kukwa manango kwa babia waka neta mbera.
9: Woga ili nitoka.
2: Na utuwa mse nko, abakulaba sete ee na katwa, abanimu watika ya abakuniba ya bola, na busha abanimu hikeno momonde mwondo mchipungo chobunya sechi na katwa, wakasaba abakuniba waka hika ya chini ya katambi, okubia waluku sete ee, wabirula manda kendeke, omundu isha ya kasa, ee, nabiru momonde mwonde usana, chikalu chakala, ere lama nda kendeke usana, omundu nabirire sana, kusebusebu, uriheko kusete ambabanduba waka hika luba, Esipa kwa mwalombo lombo ulurimumuji ampa makoni ni business. Na huko manda nubukoni obo ebola mungo bachonga na kanko. Chitunge chikari baya obo nyasomo chivo chusi. OMS okula vera Dr. Tedros Adhanom. Vama buwa mko amakoni. Na vili kumachowe chikongo si demokrasia na kala kanji obukoni obo ebola. Huko manda nebio babuwa mbo. Bandu fanchi oko vio nye ndatu. Simil. Awa birembika wa nubukoni obo ebola wa kubwa nko nebiyo nyebi satu 3,000 awa bari omumusewe chitaka na bandi awa ni mjanjaba mobi bungo bunyasa makuminda tu o mosho ngaviro ndatu mochiweche kongo chidemokrasia ewa mesi kubwa nko kwenene uko mwenda nubukoni nga wanda bono ngampe awa ndubo shiba tundika na kala kuha umomochiwe chosi ukubia wa watikaye eribu wanana makoni obo ebola Awa birika na kala kanjo mochi weche Kongo chidemokrasi uko mana nebio OMS ya mahandika nko kwenene mianzu ya biri evoluko ya abandu awa birikuwa obukoni obo ebolo mochi weche Kongo abandu balibaye kusibusibu niruwa na makoni ngawana nuko mana na Dr. Tedros Adhanom ebio mahandika oko OMS. O mubia swebio lubero kuluptari lukulu ii wakabuwa nko kwenene. Gambe wa himbirawa ndekendeke ulupitari luku wabu ngulupitari olu na masareka wakabuwa mbo wala ire nukomu toka wareheka bakoni ambilase iri mwedawa huko mana na jaksoba haluiru mkulu isti sivilo wa sangami nebiya chukwani wakasi ima kwa mana mkubu trabaribu ngabiru uchibwa chayulu wabiriba himbira ebisa wakarawa besatu kula vera esusite kamuzi sairel wakabuwa mbo wala ire nukungurubani ambilase o kulupitari lukulu olu na lubero jaksoba haluiru isti sivile iyono.
10: Gouverneur de province abina bere watakan twimbere bende bilalo bisatu ebikaongezeka ko bende bilalo 10 ebya binya bere tuhaidia mu muyi we lubero twamatse makundu tukunde muyi we tuwe lubero ni muyi alimwe bilalo binene ne bilalo ebya bikana tusumbwa twamashima societe ka musika ikabi ya mashawanze shukashi shomo muyi we lubero shirimba ebende bilalo ebisatu gouverneur wetu ametu wa teacher Etosha tuhimbiro lundu lupitali luwene Ngolo ringo loba himba lo tuasunga pama himbe masereka Mabitu tuhimbiro lupitali luwene inakania na mabitu watiicha Na umwati uundi uwa lubaluba wanga tumika kwa lubaluba leno Umwati uwa mutoka waka hula uwa kaheka abakoni ambulance Tuleno waga umuko eritu ala abakoni vere Esho nyupitali nene nenge ngomobu tembo nehandu
2: Baha saba saa tupoputo kulupitari olu na lubero wa mabihu wa mayenka ngawana yo Iwa nemba solande kibunya sabuku wabo Woko mana na kimbeka songola jefe Unani mwani mstrateri jesonero lupitari lukulu olu na lubero Achikuwe nene kwa mana na banka nga mkubwa ne musunga sungaba na ngabana vano Na bandume mitime iriri nga file muka bau Na onde nibilika mbale Bani muri tubua chabuku wabo kubia bananga bana bano bakula baha saba satu babuto kulupitali olu na lubero babutawa na koyo kabira bayi haine Charlene okubukulebuku we owe kwanza bake wonko abandi abimitime riri na wahike lubero okubia abananga bana bano bakule ndekendeke abaha saba satu echibuya buya echabrikoreka lubero ni mibiri ya karasi siria suka ndakendeke umusite sangantaye ehoza hiri mungabiro na Ituri hakuhi nenyanya wakabuwa nkukone wandu wabiru saa makuni webole tuma abandabuku wabwa karasi busana makuni mwekeno okumu siwe saba huko mana numukalani muma owe sangantaye ehoza hiri wakana nechinibesha moto pute munebini ukosimu chikuwe nene wakote sabari bala ngeri kumosho nchira umukalani wa sangantaye iyono
11: Aba nashina na sungabo kabisa wakayo kukarasi Karasi kabisa, aba nashila lewa yayo kabisa Ewe tuweno, Babri ndoke babri la seko abantu babya abantu adonge akalasi ko kakatsuka lakini aba wazazi sho wale batu mabandu aba na kusudi bayo kalasi zale sitya shiyo tune mumene
12: esangandena herase nene ku
11: esangandena herase nene se usanae ka bakatolika kanayo na ka badvandiste na ka basebeka tule bisomo bisomo ya birira herase ye donge sekondere ne ano lakini shina nasunga bali abakoroba kaya
2: Home kirani wa sangatina kawachi, hane shongabiro shabiri chinka, shonjo si kuwabo waka wambu ama kunuwe bolisha sokera o koluhande luku wabo, na chinuncha bereka makuta, ena na uya sangu inibimuli, abanduwa ne mui kusakusuru muhibiri hike hike, omu ya swanga binibi, tutasha kumumikalani wa sangatini.
11: Boy, taxi na yo taxi banamu kole taxi ka se tue sirigulasyon wang. Ne misiko ya ba komersa ika lwebute mune muhika lakini erute ziro yo ba vreta chengu mguvernari avrechengayu. Agetuka lebi ya kwanze sityasyo yo mo ziro. Ekende basula ye tunasha banduwa nene wakuba tibute ziro no mo wamba. Narobo. Seta mbiratiri kende nani narubo yu wale yanga wa mati ngule renzeri. Nao hano kabisha shayo munderi lwa hano kaya hizi ye tutu tukai limite hano nganalo hano kaya butembo walu kaya bunia hao kameme tu sao numu guvernero owe ute newe chopo na yetu shari achenga na yoto wanone muyene nikisangani tu fasilema sofike tu hizi
2: naho o kovi ni munga wachonga na kankwesto sivile iwitsa ike kuna ukomana na uvula uvuholo unemu langereka Omo vya swanga bini bi evile eiwiza abapandi abani muhikamu no moritunji Ibu ya hikamu no mamaololo waki ngirabandu Okula bradari ushishairambu abakulu wakole na mtsundu Okubia abakalaniba swanga wanavindubi kuwabo Tepe mazembe na lubumbashi no mochiweche gana waka itikanya kumesawo mpreliminari Aho ligi de shambio ya kaf Omochiru chiturira hao mbakishe sa ne madema SS eye gana bakisha sa omaololo hitambi humwi o webutembo bauri kiribe tumanzo bechi nimbecho mo to butembo ne beni tubuke tuendo ko salon njindi dani mo usika kuri tukasima nyobushi inyo muri atukoma na nyamuhanga babarika ye boholo
0: habari hizi zinaletwa kwenu na
13: Coopérative d'épargne de crédit Luanzo.
0: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
13: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
14: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, twawakaribisha katika habari ya asubuhi ya leo. Kwa lugha la Kiswahili na kifupi ni kuwa shirika la afya duniani OMS latoa tahadhari kuhusu kuendelea kwa ugonjwa wa kirusi cha Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ugonjwa huu kiwashika watu wengi. Director wa OMS anataja karibia watu 6,000 ambao wamehakikishwa kuwa na ugonjwa, kati yao 3,000 ambao wamefariki humo nchini. Shirika hili la afya duniani latoa mwito kwa watu kujihadhari na kuna namna gani kujikinga na ugonjwa kama na huu, na ni njia mpya ya wizi inayoonekana kwa sasa katika mji wa Oicha kwenye wilaya ya Beni. Mabandia ambao ni wizi wanatumia kuwashawishi watu wakikutana nao njiani au kwenye maskani yao kwa kuwapora vitu. Shirika la raia linalotoa tahadhari linaita viongozi kuchukua mpango ya kuzuia aina hii ya wizi. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni.

Jambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 32. Ni muda kufata awamu ya kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Mwenrahisi pa Mageria inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Paluku Nzondero Felix. Kifo kilitokea tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka 2026 kunako hospitali kuu ya Katwa. Habari ifikie jamaa yote pa Butembo, pa Beni na pa Kiondo. Ifikie jamaa yote ya Mwenrahisi inayopatikana pa Musienene, pa Lubero, pa Luotu na wote waliomfahamu kwa jina la papa Paluku Nzondero Felix, wajua kwamba hayuko tena duniani. Programe ya mazishi: saa 2 mpaka saa 2 na nusu mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Katwa. Saa 4 misa mafariji itafanyika kunako kijiji Bayangwa, na saa 5 mwili utaelekezwa kwa makao ya mwisho pale Mwenrahisi. Na baada ya mazishi, ndugu na marafiki wataendelea kufarijiana pa Bayangwa kwa mzee Mwenrahisi. Ni jamaa ya Mwenrahisi pa Mageria ambayo umeweka sahihi ikiwashulisha baada ya kifo cha baba Paluku Nzondero Felix. Tangazo inatumwa na silver.com toka Biro de Lezo ya Butundiru. Na jamaa ya Buno Kambwazi inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha dada aliyejulikana kwa jina la Kabuo Lwaikondera Marie Jose. Kifo kilitokea tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Musimba na saa 10:08. Habari fikie jamaa ya Tralangira, jamaa Tralangira pa Musienene. Jamaa Kapandauli na jamaa Kiripi, habari fikie jamaa Wangara na jamaa Kashimoto pa Butembo na pa Musienene. Habari fikie jamaa yote pa Malambo, pa Mbula, pia fikie jamaa yote ya Maimoto na jamaa Kasai, pia fikie jamaa Mutahinga, jamaa Kinyampinika na jamaa Siva. Habari fikie Dodifo na ifikie Kaputu. Ifikie jamaa ya Mangamanga na ifikie pia Watarina na jamaa yote ya Kibukiru Mutsamburi. Habari fikie jamaa ya Mbasa na jamaa Honorable Mwami Nzanzu Bonani, pia fikie jamaa Katrohero Edmo. Habari fikie jamaa ya Chinywa na jamaa ya Muriatra Bayala, pia fikie jamaa ya Mbwera na wengine wote mahali pote wanapopatikana. Mazishi tafanyika siku ya 6 kesho tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Misa

mafarishi tafanyika pa Butetsebazi. Ni Kasereka Siri Mwenge ameweka sahihi akiwatangazia bara kifo cha dada Kabuo Lwaikondera. Tangazo inatumwa na Silve Pwekome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Jamaa ya Kisembege cha Kachaka pa Bunyuka ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mke wake, mke wa hayati Kimbiro Leonare. Kifo kilitokea tarehe 3 mwezi wa 9 mwaka huu baada ya ugonjwa wa muda mrefu. Habari fikie jamaa Kastambe Pabuka Kakatwa, ifikie jamaa ya Mbayahi Pavulumbi, jamaa ya Makuru Pagoma. Habari fikie jamaa ya Makuru inopatikana pa Mambasa, pa Butembo, pa Bulumbi, pia fikie papa Jake Musigiro pa Kako wa Butembo. Habari fikie jamaa ya Ngote, pa Beni, pa Kabasha na pa Isare, pia fikie jamaa ya papa Saru pa Busagala. Wanane wote wa jamaa watambua kwamba mama pia tate mke wa hayati Kimbiro wa pale Bunyuka Hurema hayuko tena duniani. Mazishi itafanyika leo siku ya 5 kwa saa za mchana. Ni jamaa ya kwa niaba ya jamaa Kataka Edwige, Grace Kataka na Makuru Kataka ni wao wameweka sahihi. Wakiwajulisha bara ya kifo cha mke wa hayati Kimbiro Leonard. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. La communauté scolaire de l'Institut Moyo Safi a la profonde douleur d'annoncer aux membres de sa communauté le décès du père biologique du professeur Kambale Rukimba Justin, survenu l'avant-midi du jeudi 3 septembre 2026 aux cliniques universitaires de l'UCG à l'Horizon. Que cette triste nouvelle parvienne au révérend père curé de la paroisse Kitatumba et le président du CPP. Aux enseignants de l'Institut Moyo Safi et ceux de l'EP Kitatumba et de l'EP Masoi. Aux parents d'élèves de l'Institut Moyo Safi, que la miséricorde divine lui procure la paix éternelle dans les royaumes célestes. Le préfet des études, Kasekwa Mohindo Musavuri, a signé ce communiqué. Annonça le décès du père biologique et du professeur Kambale Rukimba Justin. La famille du directeur Kambale Matsinga Rukimba Joseph de l'Epende Kwama Bambi a la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur père Kambale Matsinga Joseph. Décès survenu aux cliniques universitaires du Grabène le jeudi 3 septembre 2026. Que cette triste nouvelle parvienne au chef des divisions provinciales de l'EDUC NC Nord Kivu 2 à Butembo. À M. Labbé, coordinateur provincial des écoles conventionnées catholiques à Butembo. Au chef de la sous-division de l'EDUC NC de Lubero à Lubero. À M. Labbé, coordinateur sous-provincial des écoles conventionnées catholiques à Butembo. À l'abbé curé de la paroisse Sainte-Joséphine Bakita à Mabambi. Aux enseignants de l'EPENDECO et du CPP Mabambi. À la famille Matumo Kirindera à Butembo Katwa. À la famille Ndabari Mutsoperwa, à la famille Kalondero Ayabiro Kasindi, aux amis et connaissances à Musienene, à Muhangi, à Wuyinga, à Mabambi et à Butembo. L'enterrement est prévu pour le samedi 5 septembre 2026 au cimetière familial à Musienene Kasinga. Le dîner est organisé au domicile familial à Katia auprès du bureau du quartier. Pour la famille Muhindo Rukima Luanzo, Kambale Rukima Justin ont signé ce communiqué. Annonça le décès de leur père, Kambale Matsinga Joseph. Jamaa ya Kambere Kainizario ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao, Mumbere Katsuba Shangwe. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kitatumba tarehe 3 mwezi wa 9 mwaka huu kwa saa za magharibi. Habari fikie papa Nzafa, papa Zefani, akiwa Pakangoche. Habari fikie jamaa yote ya Kialaba, Pabutembo, papa Bao, Pabuyonga. Ifikie jamaa ya Jerome Kikundi, Paribate, Kinyati. Habari fikie jamaa yote ya Musambagani, Pabutembo na mahali wanapokuwa. Jamaa ya Lukuka, jamaa Lukula, Pabeni, Pabutembo na Pagoma. Wakristo wa Sebe Kaka Sungomi, marafiki wote wanaofahamu Kambere Kainizario.
Kilio kinaendeshwa pasi lile matanda B chini ya kape karibu che. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba na mazishi tafanyika siku ya sita kesho paamini Yesu baada ya ibada maombolezo ambayo itasomwa kunako Sebeka Kastungomi na saa 3 asubuhi. Kwa niaba ya jamaa Kambere Kainizario Katu Wastami na Mumbere Siabwirwa Claude ni wao wameweka sahihi wakiwashulisha baada ya kifo cha ndugu Mumbere Kasu wa Shangwe. Jama Deoda Chambare pa Bukondi Musimba. Ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kaswera Marisiana. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari fikie jama yote ya Kamuze Chambare inopatikana pa Buyenga Kalundu. Habari fikie Zekia Katariko pa Buyenga, Gervais Katrere akiwa pa Maboya Ngulu, Kabira Mama Eloje pa Masisi Mangurejipa. Habari ni kwa jamaa Kitamuriko pa Mabalako, Bwana Olivier akiwa pa Kabicheru. Habari fikie Papa Kelvin anayepatikana pa Maboya Ngulu. Kilio kinaendeshwa pa Musimba na programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa Deoda Chambare imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha mama na dada wao Kaswera Marisiana. Na jamaa ya Kabatuku ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki baada ya kifo cha baba Mbusa Mbafumoja Eliasi. Kifo kilitokea Kusandro Hospitali Muchiri kwa Wadventiste tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka 2026. Habari fikie jamaa ya Kabatuko Matsande pa Uganda Kastama. Habari fikie jamaa ya Siai Komia mahali napokuwa jamaa Kasumba pa KVCVC Mutondi. Habari fikie jamaa Kipu Tsususe Dinile pa Butembo. Ifikie jamaa ya Bikuru mahali napokuwa Kavira Madam Kikongo pa Oicha, waongozi wa komini Mususa na chef de quartier wa Kitulu. Wanajulisha kwamba makesha ilifanyika pa Utarire ya nyumbani kwake jana tarehe 3 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Leo siku ya 5 tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka huu mazishi tafanyika pa Karimba Kabaviri. Baada ya kuondosha mwili kwenye morgue ya hospitali ya Mutiri. Na wanajulisha kwamba ibada ya mafariji itafanyika pa Utarire kesho siku ya posho. Kwa niaba ya jamaa Mbusa Busubi na Mbusa Katimba wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha papa Mbusa Mbafumoja Eliasi. Na kamati ya jamaa Moyo Mtakatifu wa Yesu katika jimbo la Butembo Beni lina huzuni ya kuwatangazia habari ya kifo cha mmoja wao, yani mwanamempa pia mwalimu wao Gabriel Sindani Ekeku. Alikuwa wa parokia Kitatumba. Habari fikie mheshimiwa baba askofu wa jimbo la Butembo Beni, Padri Omonie wa jimbo la Butembo Beni Paluku Mayani Adelari Pambau. Pia fikie Padri Omonie wa Moyo Mtakatifu wa Yesu kunako parokia Kitatumba na wengine wote wa Omonie wa jamaa ya Moyo Mtakatifu wa Yesu. Programu ya mazishi, misa ya kuombea pumziko ya roho itafanyika pa Kitatumba na saa 4 kamili. Baada ya misa, mazishi itafuata kunako shamba la wafu la Kitatumba leo siku ya 5. Kwa hiyo wanamemba wote wanaalikwa kufika wakivaa nguo ya chama ili wamshindikize mmoja wao. Kwa niaba ya waongozi, President Kambale Muhongia Gervais ameweka sahihi akiwatangazia baraka kifo cha mwalimu Gabriel Sindani Ekeku. Jamaka Hungia Virungi Aselme ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki baraka kifo cha mtoto wake Kakule Mari Mingi Kahungia Kaku. Kifo kilitokea pabeni baada ya ugonjwa wa juma mbili. Habari fikie jamaa Sombolani Pandoyo Rute Mangurejipa. Jamaa papa Kambale Bulwai Eseri. Pia fikie jamaa ya Kanzira Silvestre. Habari fikie wote wanaozisha sima kwa njia Kasindi Beni na Butembo.
ende vile PDG Gerisone bakwa na maha na ifikie PDG Mbanga wana memba wote wa mitualite musofa pa ma, pa marera habari fikie mitualite mpofe pa ofisi pia ifikie jamaa ya Sibiri na jamaa ya Kabatsawa pia jamaa ya Machina na wengine wote wale mjua ndugu Kaku wajua kwamba hayuko tena duniani. Misa itasomwa parokiani katedrale siku ya itasomwa siku ya tano leo saini kamili. Mazishi itafanyika pa Musenda. Kwa niaba ya chama Hangi John Peter ameweka sahihi akiwajulisha bara ya kifo cha ndugu Kakule Mari Mingi Kahongya. Jama Kisaka Pavihia inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mama pia shangazi na tate wao Maska Masereka Eliza. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa saa fulani tu tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka huu tunao na saa 1 asubuhi. Mwili unalazwa kwenye chumba cha wafu cha hospitali ya Kitatumba na kilio kinaendeshwa pa quartier Kambari selule Luangongo kwa papa Augustin. Habari fikie wa mareale wote wa parokia Kitatumba. Ifikie jamaki staka pa Butembo, pa Beni na pa Ocha, pa Mwamboya, pa Kiondo, pa Kirima. Pia ifikie wa jirani wake wote wa leo mfahamu ifikie wa jirani wake Pavihia. Programe inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba leo siku ya tano tarehe ine mwezi wa tisa mwaka huu tunao na saa ine na nusu mpaka saa tano mwili utaondoshwa kwenye chumba cha wafu cha hospitali ya Kitatumba na saa tano na nusu mpaka saa saba misa itafanyika parokiani Kitatumba. Saa saba na nusu mpaka saa mnane mazishi itafanyika shamba la wafu la Kitatumba. Baada ya mazishi ndugu na marafiki wataendelea kufarijiana pa Luangongo. Ni jamaa ya Kisaka imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha mama pia shangazi na tate wao Masika Masereka Elizabeth.

0: Bakala nivanja wabutembo, eri tukira mayenga mareve, obukoni werihimbikwa na ebola gundibucho, eri hika omochi bungo chetu chogunya asa, nomo maka wetu. Tukwame ndeke ndeke, eshonzira esheri chunga mobute ya wetu. Ono ni mubiri wabakala nivusi.
1: Eruha na kutsebu, ereheta na rindo waka kutsebu, eresala ebebe ebe minyikalo vya bukoniwa ebola. Ebe minyikalo ebyo viso sene na ebe minyikalo ebya kapururu.
0: Ebe minyikalo ebyo vya mani hulukako kutse okomutu ngawae, itwa ya luba ehiri echilamiro busireri ibiseka.
1: Omundu oyu abrahembe kwa nubukoniwa ebola, omulamu akasa luba ama hikaluba eria abanganga. Ebe minyikalo ebyo vya mawa habwa omubati oluba etu kandibia etu ama vika kiria na riru muisa waresa avoka kanditu ama vika kiria itwe na veha ndave kuwetu.
0: Ebola ni bukoni obukasi alirana okwila vera ama etse omomuveri omukoni oyulia hola no bukoni kute oyulwere obukoni nga ngolunza amatande evisalo omusase amavi.
1: Tukai kakiraya omanzira ya rinaba okobiala ama etse haumana kasabu kute ejele hidro alkolike.
0: Eribu waluwa omundu kwa lwere obukoni bwa ebola neritendi tula okovinduviwe, no lunza, na matande, nevisalo, no musasi, na maviwiwe, nerikwama amahano wabanganga, tukandivya, itwama iteya, neriteya evihanda vyetu.
1: Oyone mulaye, erilua okomulala, o mulamo, obuyonzo, obuka kiria, bomo vehanda, hauma, na banganga, abatawete, emetano, eribu ambo, MSF, omuika kiria, eribasula, rubukuni, obwebo.
2: Radio Moto Butembo Beni. Uongozi bora kwetu.
3: Uongozi bora kwetu.
2: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracom kwa kuzungumzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu. Je, unatamani kupana maoni yako kuhusu utawala na maendeleo ya mazingira yako? Fuata kipindi Uongozi Bora Kwetu kupitia redio yako. Uongozi Bora Kwetu ni kipindi kinachoandaliwa kwa msaada wa Pain pour le Monde ya Ujerumani. Karibu ndugu msikilizaji mpendwa, ninayofuraha mara tena ya kujiunga nawe katika toleo hii mpya ya kipindi Uongozi Bora Kwetu. Kipindi hiki cha leo kinazungumzia juu ya jukumu la mashirika za kijamii katika kuishi kwa pamoja, yaani role des organisations communautaires dans la cohésion sociale. Tutafahamu ni strategia gani muhimu zimechukuliwa na mashirika haya ya kibinadamu ili kuhakikisha kwamba hatua zao zinaimarisha kuishi kwa pamoja ndani ya jamii kupitia shughuli zao wanazoziandaa. Ninakutangazia kipindi hiki, naitwa Charline Mashika.
4: Una maoni
5: au swali,
4: ita
5: au tuma SMS
4: wala tuandikie ku WhatsApp
5: ku numero
4: 0972305517 0 83 56 60 933 0 83 56 60 933.
2: Au tuma barua kwenye redio hii inayokutangazia.
6: Katika maeneo yanayokabiliwa na migogoro na mvutano inayoendelea jimboni Kivu Kaskazini na Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuishi kwa pamoja ama mshikamano wa kijamii unabaki kuwa njia bora utakaoleta utulivu. Kwa kukabiliana na shida hizo mbalimbali, mashirika ya kijamii yanajitahidi kuwaalika wakaaji kwa mazungumzo, kwa mediation. Pia mashirika haya yanafanya juu chini ili shughuli watakazozifanya ziweze kuhakikisha kwamba wakaaji wameishi kwa pamoja, bali si kwa kuchochea mzozo. Tujielekeze pa Uicha tukiingia kwa undani wa kipindi hiki, ambapo wakaaji wa moja wanatuambia maoni yao kuhusu role ya ma ONG katika kusaidia kwa kuishi kwa pamoja, hasa musosiete yenye iko na mizozo. Winnie Lusenge wa Radio Moto Oicha alizungumza na baadhi yao. Tuwasikilize.
7: Kwangu mimi sionaki, sama mwingine yana onaka mimi sionaki makusio zabo kama zina contribute kwa kuvivre ensemble mu société.
8: Kufundisha watu kuishi umoja na kuishi mapendo. Hatunga lifundisha tu watu wengine kama sisi wenyewe kwanza hatuishi ile mapendo na umoja.
9: Kuonesha watu ya kwamba tukikuwa pamoja tunaweza tukaenda mbali na tunaweza tukaevite makonflit zenye ziko katikati yetu. Kuishi na watu wengine ni amana sana.
10: Il faut participation locale ya mwanamke na mwanaume juste bote planète sekati sekati kila mtu aweze kujua nafasi yake nini ninapasha fana nini siwezi faa. Participation ya wanamuke na kuwa na bana saidiaka kuma contribution ya ma activities inafaaka na haezi faa activity bila wanamuke.
6: Asante Winnie kwa maoni ya wakaaji wa moja awa ambao tunashukuru pia. Na we msikilizaji, unaweza kutuambia ni vipi ma ONG zinasaidia kwa kutatua mizozo katika maeneo yako, ama ni vipi namna yao ya kutumika inasaidia wakaaji kuishi kwa pamoja. Tutafurahi ukituita ama tena ukituandikia kwenye namba
11: 097 23 05 51 7, 083 56 60 933, 083 56 60 933.
2: Au tuma barua kwenye radio hii inayokutangazia.
6: Kwa kutafuta réussite kupitia aktivite fulani na kuhepuka mizozo kiisha hiyo shughuli, inabidi kujiunga na wakaaji wa leader communautaire na vijana wa maeneo ili waelekeze kutoa mastrategia za kutumia katika lengo ya kuhepuka mizozo kiisha shughuli iliyoandaliwa. Masemi haya ni yake Esperance Kazi, coordonnatrice wa shirika Ogol One Girl One Leader kutoka mji wa Beni, na kualika kusikiliza mafasirio yake kwenye mikrofoni yake Milan Kayenga wa Radio Moto Beni.
12: Wakati muna intervenir mweneyo yenye inakuwa na makofli, strategi gani muna metra place pour que intervention yenu isichoche hizo kofli muzone d'intervention yenu?
13: Sie kwetu ku organisation Ogol tumejifunza kupitia wa partenaire mbalimbali kuhusu stabilité en conflit, yani ku comprendre muzozo enye na existe fasi fulani na tuweze kutumika ndani ya hiyo eneo tukijua hiyo muzozo. Yani wakati tuna intervenir ndani ya quartier, ndani ya commune, ndani ya village mwa fulani, tunapenda kwanza tuelewe kama ni muzozo gani njo enye ko pale, tu comprendre ma cause profonde, donc nini njo inaacha ile muzozo na kuwa pale, watu gani njo benye biko banaacha ina endelea, na tuangalie kama projet yetu ama activité tunataka fanya ita interagir na muna gani na ile conflit, kama tutaweza kuimaliza me eske projet yetu ineza interagir kwenye ile conflit ina existe, na aussi tutangalia pamoya kama ku proposer aussi ma solution kwa ile conflit. Tunaitaka mo analyse des risques sa cible au conflit, ile analyse tumefaka ava kila activité.
12: Hizo strategi zenu zinagusia maspe gani?
13: Inagusia maspe mingi. Donc sa tunaanza ka ile fanye ile maanalize, hatuzifanye siye kwetu kubiro, tunazifanya muterrain. Na njo gisi population ayo pe communauté inaletaka ma strategie ya réussite ya ile projet pale kwabo. Ineza bambia ke juu projet iresire hapa, ifo muna associer ba jeune leader, ifo muna associer ba femme déplacée venye viko hapa, ifo muna associer ba chef de base. Ma proposition enye communauté AOP qui tabapatia selon ile réalité ya ile communauté. C'est pourquoi kama mko na projet enye musha concevoir, munapasha y adapter ku réalité ya ile terrain. Na njo gisi tunenda tunafanya, banawaambia par exemple bo ukwetu ni ba adventiste ba yamingi ampasha tumika samedi. Il faut se conformer. Donc vous êtes obligé ku adapter projet puisque communauté njo napasha j'approprier ile projet.
12: Est-ce que kuko makazi enye ushakaona ke assistance ou bien activité ima humanitaire inaenda amplifie labda kofli mahali fulani.
13: Ndiyo, kani niza mingi sana zenye na komunote tuneza temwanye kuko maproje zenye zinakuwaka huku zinafanyiwa me zinachiwa komunote ajiaproprie nazo. Ça veut dire que analize ya pale haikufanyika mzuri. Kunaweza kwa ta distribution ya vitu par exemple mukaya wa déplacer mais kama hamukuba associé due à sélection même ya wale ba bénéficiaire mutakuta ke ile aide nye mulitaka leta pale na letia kofli mubale watu au lieu ikwe projet nye letia cohésion. Si si kuma tunapana distribution ku site moya mais tuliambiaka ba opeke batu ya site bo opeke nyo batu tafutie bale bafie benye biko tellement vulnérable nyo batapata kwa ile aide kidogo tulipata puisque ko aide tu ya si au niveau local bo peke baka tuletea liste na wakati tunapana kale ka aide kidogo bana comprendre que liste ni batupatia na njoo inapata hakukua problem na inapita mzuri. Donc ku associer base ku kila kitu debit déroulement fin évaluation mon efanya ensemble ile njoo naletea ka tout sensibilité en conflit. Les humanitaires bana pacha comprendre que bi on intervenir mu contexte nyiko ya conflit ku kwetu. Alors pour intervenir mu contexte ya conflit bako na ile ma connaissance sur la sensibilité au conflit. Projet nyu kaleta aussi solution kwa ile conflit takwa imesaidia sana ile communauté.
12: Madame Esperance Kazi unakuwa coordinatrice wa Ogol One Girl One Leader. Tunakushukuru.
13: Ni kwetu kuwashukuru.
6: Shukrani Milan Kayenga na mwalikwa wako. Kabla tumalize kipindi hiki, tutamsikiliza mtaalamu wetu en résolution de conflit katika mazungumzo iliyoendeshwa na Munguiko Thierry Ornesi wa Radio Taina ya Goma. Pacifique Mulumba, akiwa mtaalamu en résolution de conflit kunako vyuo vikuu mjini Goma, anatueleza kwamba kuchunguza mbele ya wakati maeneo yaani context ambamo organization fulani ya kibinadamu itaendesha shughuli ni kati ya njia umuhimu inayosaidia katika kuhimiza ili kuhakikisha kwamba mzozo umetatuliwa ndani ya jamii. Na kualika kumsikiliza.
14: Kitu ya kwanza ni kujua ya kwamba hawawezi kuanza kumenema action zao katika sehemu fulani bila kwanza kuchambua hali ya makonfli fulani ambao zinaweza kuwa zimeonekana kwa eneo ile. Inawezekana kwa wakati uliopita kulikuwa makonfli fulani pale, ama kwa wakati ambao wanafika kuna makonfli fulani ziko pale. Kitu ya kwanza inabidi waanze kufanya hiyo kazi ya uchambuzi, kuanalize kontekste gani intervention yao inaenda kufanyika. Wanabidi kujua tunaenda fasi fulani, na fasi ile kuna kuwaka conflit fulani, conflit ya nature fulani, inaweza kuwa conflit foncier, inaweza kuwa conflit interethnique, inaweza kuwa conflit ya aina yoyote.
15: Sasa na hizo strategia ama strategies za sensibilité au conflit zinapaswa gusa aspect gani na gani?
14: Hii sensibilité au conflit inagusa karibu aspect zote ya kazi ambayo itafanyika. Tangu muradi, conception même ya projet ile ambao mnafanya, inabidi kuhakikisha ya kuwa projet kwanza ayo peke na nature yake haikuye kuatize makonfli, kuamplifie makonfli ama kukreye makonfli. Pili, execution ya ile projet avec ma activité yote, iwe recrutement, attribution ya matashi, munivo yote, sherti kujua eneo ile wanani watatumika pale. Je, ni watu gani? Est-ce qu'à faire partie ya makonfli pale na tukawachagua, inabidi tuchague namuna gani? Tusijikute tumerekrite sehemu moja na tumesahabu sehemu ingine.
15: Kama organisation humanitaire azi prendre en compte makonfli yenye iko mu zone yabo ya intervention, ile inaweza kuwa pia na ma repercussion gani?
14: Repercussion ziko mingi. Kwa mfano, kitu ya kwanza, wanariske kujibute mu obstacle ya kuexecute projet yao, sababu watakuta kuna watu ambao wanawaresiste, wanaestime ke hawakukua implike ndani ya ile miradi. Ndio maana inakuwa tujuru ya muhimu ni ya kujua wanani ambao wako leader influence kwa hii eneo, wanani ambao wanaweza kutupatia ma information mzuri, wanani ambao tunaweza ku collaborate nao ili kutatua na kuantisipe le makesyon ya vi. Kitu ya pili, aksyon zao zinariske kuwa sabote. Ndiyo unasikiaka wanasema organizasyon fulani ilienda fanya distribution fasi fulani, mekukakuja grupe fulani ya watu, wakakuja pale, wakasabote, wakachoma, wakapie, ni kwa sababu hawakutangulia kuelewa ile maparametre fulani fulani na kujua namna gani ya kuikonturne ama kuijere. Na ta

0: na kuanza kumetre en place ma mekanisme na ma strategie ambayo itafanya waanze kurecupere situation yenye iko recuperable. Inawezekana na munajiapuye na ma structure locale de paix. Kunaweza kuwa baraza intercommunautaire, baraza la wazee, inaweza kuwa ma structure ya ma association ambayo zinaprone amani, zinasaidia watu sa vile ma payote de paix. Kuna ma structure ambayo mnaweza kutana pale na mukakolabore nao, watawasaidia kwa ile mambo ya kuprevenir ile makonflikti.
1: Asante Mungu iko Thierry kwa mafasirio haya yake mwalimu Pacific Mulumba ambaye tunashukuru pia. Ndugu msikilizaji, ni mwisho wa kipindi hiki cha leo uongozi bora kwetu. Leo tumezungumzia juu ya role ya ma organisation communautaire kwa kutafuta kuishi kwa pamoja, yani cohesion sociale. Kupitia toleo hii tumesikia ma strategia umuhimu ambazo zinachukuliwa kila mara na mashirika haya ya kibinadamu ili kuhakikisha kwamba shughuli zao zinasaidia kwa kuishi kwa pamoja ndani ya jamii. Charline Mashika ni mimi niliyekuwa kwa utangazaji. Tukutane siku ijayo na mada mapya kupitia kipindi uongozi bora kwetu. Kwaherini. Uongozi bora kwetu.
2: Uongozi bora kwetu.
1: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracon kwa kuzungumzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu. Je, unatamani kupana maoni yako kuhusu utawala na maendeleo ya mazingira yako? Fuata kipindi uongozi bora kwetu kupitia redio yako. Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa kwa msaada wa Pain pour le Monde ya Ujerumani.
3: Amjambo wapenda wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Karibu kufuata kipindi Sauti ya Amani. Sauti ya Amani ni kipindi kinacholetwa kwenu na muungano wa Radio Moto Oicha, Butembo na Kirumba kupitia msaada wa shirika Uyama. Kipindi hiki kinaandaliwa kupitia muradi wa kutafuta amani kupitia mazungumzo, yani promouvoir la consolidation de la paix par le dialogue. Kwa siku ya leo tutazungumzia kazi ya vyombo vya habari katika kuleta amani. Ndio maana tulikutana na wakaaji wa mji wa Butembo ambao watatuambia maredio zinafanya nini kwa kuleta amani. Kiongozi mmoja wa redio ya mji wa Butembo atatuambia pia wao wanafanya nini ili amani irudi huku. Na kwa mwisho, mtaalamu mmoja wa mawasiliano atatuambia maredio zinapaswa kufanya nini ili kukontribue kwa amani. Naitwa Esther Wirawali kwa utangazaji wa kipindi hiki. Wapendwa wasikilizaji, popote mulipo mkiwa na maswali au maoni, mtume ujumbe kwa namba hizi: 09 91 43 40 46, 09 91 43 40 46, na 09 91 22 14 44, 09 91 22 14 44. Gisi mnavyojua, hali mbovu kiusalama imezidi nchini DRC, na zaidi eneo lake la mashariki limekumbwa sana na vita. Vikundi vingi na watu wamejitahidi kuokoa hili eneo, na hata maredio yanafanya kazi yake katika lengo hili. Kuna watu fulani fulani wanaotambua kazi hii. Hawa tulikutana nao mjini Butembo na walisema hivi:
4: kuhusu maradio, kweli banafanyaka mzuri kutupatia mainformasyon eosi pyote bebinapitikanaka muinchi. Inaomba sasa batu ya radio bakwa kinasema njo kweli, la vraie version des choses, make realite nye reelema iko napitikana muinchi. Kama ni vitu gani, kama ni nini, inakuwa idevale.
5: Inaomba hizi radio zinakuwa na vipindi vinapasha kukuwa na sedia population, ikuwe na education civique apari kweli kweli formation, kwani tunajua kwanza wakapitia formation mbaya itaacha serikali nazifunga. Lakini mbalimbali ya hiyo, inaruhusu hizi radio zinakuwa ku upande wa gouvernement, sadiri zina soutenir president et formation zine ziko favorable ku FARDC yetu, ziko favorable ku gouvernement yetu ya Felix Tshisekedi. Radio zinaweza kusoutenir mwele sasa, na haizezu kuenda mu formation zine ziko en faveur, zine zinapasha kutafautisha adui. Tuna adui na vile nakuwa na formation zaki. Sasa hizi radio zinapasha angalia hizi formation zinaanza

0: za kuziingila.
1: Hiyo maradio kunchia nyeza pana mchango ni sezi na waka na tupatia mainformasyo. Ziziko napitika huku na huku. Juu, tunawaka na tuko na jua kama dunia inafikia wapi juu ya radio. Kama radio haiko hatuwezi jua kama tunafikia wapi juu. Kama kuko mabari mbalimbali mugine tunazisikiaka juu ya radio.
2: Tiyo maradio zinafaka kazi ya mingi, tunazisikilizaka mzuri sana. Hasa zi maradio zinasikika Butembo, saa radio moto, na zingine maradio. Chenda wapatia mo, kwa mkosee saa nye wa journalista nye wa watu wa maradio, mwaje kaza msikuna tuandikia ma fake news. Formasyo za bongo, zinye muna tosha ka formasyo kumuna kalogota, muna katia kumedia, pala muta saidia populasyo kusekirite muta. Utatia population mwashiwashi usaidie kabisa kwa tia fake news ile habari za bongo ziepushe muma zenye mnafahaka.
3: Tukizungumza na viongozi wa maradio haya, wao walituambia concretement kazi yenye wanafanya ili amani irudi. Tulikutana naye bwana Umbo Salama. Huyu ni director wa Radio Soleil mjini Butembo. Tumsikilize.
4: Bwana Umbo Salama, jambo.
5: Jambo.
4: Kwa director wa Radio Soleil katika mji wa Butembo, na leo tuko nazunguzia juu ya kazi ya maradio katika kuleta amani. Wewe kama kiongozi wa Radio Soleil, unaweza kutuambia mnafaka nini kwa kutoa mchango wenu ili watu waishi pamoja na katika amani ndani ya mji wa Butembo na zaidi katika STRDC mwenye amani haiko mzuri leo?
5: Ya kwanza ni kusaidia watu wapate nafasi ya kuzungumzia kwenye radio kuhusu mambo ambayo wanaofaa, na kuhusu ni vipi nao wanaweza wakasimulia kuhusu amani. Kwa mfano kwenye Radio Soleil tunapatia makanisa mbalimbali nafasi ya kusimulia juu ya makanisa yao, na hiyo tunaipana kwa makanisa mingi, tunaipana kwa bure. Tunapatia Waislamu, tunapatia Waadventiste, tunapatia watu wa Full Gospel na wengine makanisa ambao wanazungumzia mambo ambao wanaeleza kwenye kanisa zao, na hiyo inakuwa mwanzo ambayo tunaona inaweza kusaidia kila mtu apate nafasi ya kuzungumzia kwenye radio. Na yengine ambao tunafaa ni wakati ya kupitisha information, tunajikaza kila mtu aweze kusema, ikue upande ambao unachongea, ikue upande ambao walichongea, yote tunaweza tukuwapatia neno ili kila mtu aweze kusema maoni yake kufatana na mizozo ambayo inapitikana huko na huko. Na kuna kwa watu wengi ambao wakati anapata nafasi ya kusimulia inamusaidia akue kama anapumzika, na ni hiyo ambao tunaendelea kufaa, tunapatia watu wengi nafasi ya kusimulia. Hiyo inasaidia ambao hawana nafasi ya kusema shida zao waweze kupata nafasi ya kuieleza, na tunafikiri kwamba wakati watu wanaeleza shida zao inawasaidia kutulia na kuweza kuishi na wengine watu kwa amani.
4: Unaweza kama hizi programu zenu zinatosha, eske zinatosha population au eske zinasaidia kavrimo batu kuishi pamoja?
5: Mpaka pale programe hatuwezi sema zinatosha, kwani wakati watu wanazungumza kuhusu amani kunakuwa mambo nyingi ambayo inaomba izungumuzwe. Kunakuwa mambo ya mauzozo ya udongo, kunakuwa mambo ya ambayo inaleta mzozo ndani ya jamii, kwenye shule, mambo ya biashara. Hile yote inaomba inapata nafasi ili kila mtu akuwe na uwezo wa kusimulia, wa kutoa maoni yake na kueleza ni vipi pia anaona government inatumika ili amani iweze kurudia. Na ni hiyo ambayo tunaona kama mpaka pale haitoshe, lakini tunafikiri kwamba hiyo kwanza ni mpango kidogo ambao tunaweza tukafaa. Kama radio zingine nao zinaweza kamata yengine nafasi, zinapana yengine nafasi kwa watu wengine, hiyo itasaidia ambao radio zote ziweze kukamata maprobleme zote ambazo zinapitikana, na ziweze kusaidia kila mtu kwa namna yake na kwa kusaidia ili amani iweze kurudia.
4: Bwana Umbo Salama, tunakumbusha kwamba unakuwa director wa Radio Soleil mjini Butembo. Tunakushukuru.
5: Ni mimi nawashukuru.
4: Kwa mwisho, bwana Claude Senkenya anatuambia gisi maradio yanapaswa kufanya kazi ili kutoa mchango wao kwa amani. Huyo ni mtaalamu
3: kwa maswali ya uandishi wa habari aliyetoa kwanza apresiasio yake kwa kazi ya maredio. Tumusikilize.
4: Bwana Claude Sengenya, jambo.
0: Jambo.
4: Unakuwa mtaalamu katika maswali ya uandishi wa habari na leo tunakukutana kwa ajili ya kuelewa gisi maredio zinavyofanya kazi kwa ajili ya kuleta amani. Basi unaweza kutuambia namna gani unaapresie faso maredio zinafanya kwa kuchangia kuleta amani na kukaa pamoja?
0: Bwana, kusema ya kwamba inaomba kuhakikisha kama radio kama chombo cha habari kinapashwa saidia sana zaidi kuweza kusaidia raia kuleta amani, kusaidia raia waweze kuishi kwa umoja, kusaidia raia kupiganisha shida mbalimbali zinazowagumbia. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanakuwa wale ambao wanaita daboni wa acteur de changement. Nikisema wanapashwa saidia community kuweza kuishi mabadiliko, na wakati tunasema mabadiliko inakuwa mabadiliko nzuri ambayo inasaidia raia kujenga mji, inasaidia raia kujenga hali ya usalama. Wanapaswa fanya namna gani sasa? Ni kusema ili radio iweze kusaidia raia kujenga hali ya usalama ama kusaidia kuweza kuweka amani, wanapaswa kupiganisha ubaguzi katika makomunote, kusema na kombatre hiyo ba diskuru za haine, kwa sababu kunakuwa kwenye mashirika mbalimbali ambao watu wanabaguana, watu ambao wanafikiria kama wengine si watu wabaya kuliko wengine, lakini radio zinapashwa saidia kupiganisha hiyo hali, hata kupiganisha hiyo ambao wanasema shida ya ukabila, kwa sababu wakipiganisha hiyo watakuwa wanasaidia watu kuweza kuishi kwa umoja. Lakini wanapashwa pia tena kuweza kupromovari ile ambao wanasema ni messages zinapashwa saidia watu kuishi kwa umoja, na wanapashwa pia kupiganisha habari mbaya ama ma fake news ama ma desinformation, kwa sababu sisi ambao tunaishi kwenye context ya vita, kwenye context ya crise humanitaire, hasa sana zaidi ni hiyo habari mbaya ambao wanaita fake news ama desinformation, ndio inakuja inadetruire watu na inapelekea watu kuweza kubaguana, inapelekea watu kuweza kugombana. Kama radio inapashwa jua ya kwamba kiwepo kunakuwa hiyo ambao wanaita media za mitandao ama ma réseaux sociaux, radio zinabaki kama vyombo vya habari vinavyosikika hasa zaidi kwenye makomunote za kwetu, kwenye kunakuwa watu wengi ambao hawakusoma, watu wengi ambao hawana hata Android ama internet. Kupitia radio ndio watu wanapata habari, na inabidi wapasha habari waweze kutambua hiyo, wakipiganisha habari mbaya, wakipiganisha vita za ukabila, wakipiganisha ubaguzi fulani fulani kwenye shirika, watakuwa wakisaidia watu kuweza kuishi kwa umoja, na watakuwa wakisaidia hata pia inji kuweza kuweka hapo hali ya usalama. Na ili wafikie hapo, inabidi wapasha habari wasiwe na parti pri katika mambo ambayo yanayopitikana kwenye society. Ni kusema wasiwe watu wa fulani, wengine wanakuwa wapasha habari watu wa fulani, inabidi wapasha habari wasiweze kufika katika kiwango hiyo, kwa sababu ni wakati wanakuwa na hiyo ambao wanaita ni neutralite, wanakuwa na ile impartialite namna yao ya kutumika, ndio wataweza kusaidia raia kupata habari ya haki, kwa sababu hawezi wakaweka pale fanatisme.
4: Unakuwa na ushauri gani basi kwa waandishi wa habari ili waweze kufikia hiki kiwango, kuandaa vipindi ambavyo vinaweza kuwaletea kutokuwa na ubaguzi?
0: Ya kwanza ndawaambia kama inaomba wanatambua community gani wanaweza wanaservir. Wakati wanatambua sisi ni radio, tunatumika hapa Butembo, hapa Lubero, hapa Beni. Ni kusema wataweza kutambua wale ambao wanatufata ni watu wa Butembo, wa Beni. Wataweza kuidentifia ta shida gani inagumbia hawa raia, na sisi kama radio tunapashwa tukaleta mchango gani ili wa community waweze kuelewa umuhimu ya kutatua hiyo shida. Na wakiweza kuidentifia hata pia wa acteur ambao wanapashwa saidia community kuvivre mabadiliko mbalimbali katika hiyo community. Ile ni processus ya kwanza ambayo inaomba wanafanya. Ya pili sasa ni kuweza kuheshimu sheria, deontolojia ya kwao kuhusu sana namna gani wanapashwa kaendesha nani habari ama vipindi vya kwao, kwa sababu katika sheria ama katika regle zao za deontolojia wanakuwa na yale ambao wanawaambia wafanye na yale ambao wanawaambia wasiweze wakafanya. wasiweze wakareleye une formasio habari ambayo itaweza kuwagawanya watu. Wakati wataheshimu hiyo sheria wataweza kutumika vizuri. Na ingine ni kusema inaomba inawabidi leo waweze kusaidia kominote kuweka hata sana ambao wanaita maemisyozi zinapashwa wasaidia kurenue dialogue. Wakati kunakuwa shida mbele watu waweze wakapigana, wanakuwa na mwanya ambao wanaweza wakabadilisha maonyo ya kwao. Ili tawabidi kuweza kusikilizana na kutambua nani aliweza kufanya kosa na nini napashwa saidia watu kuweza kusonga mbele. Na ingine ni kusema wawe wa akter wa amani, ni kusema wakiweza kujiangaje kwa kupana hasa sana zaidi habari ambayo ina wakusanya wakaaji, inawarekosilie kuliko kupana habari ambayo inaweza kuwaweka kwenye hatari ya kuweza kugombana. Wasiwe wakipana habari nusu, washikaze waende parti zote ili waweze wakapata hiyo ambayo tunasema ni vraie version ya ile kitu. Na waza wakafanya hiyo watakuwa wanasaidia hasa sana shirika za kwetu, jamii za kwetu kuweza kuishi kwa amani.
3: Bwana Clon Tsengenya, tunakumbusha kwamba unakuwa mtaalamu katika maswali ya uandishi wa habari. Tunakushukuru.
0: Nasi pia tunawashukuru.
3: Asante. Hivi ndivyo tunafika mwisho wa kipindi chetu, wapendwa wasikilizaji. Ni kipindi Sauti ya Amani. Kwa siku ya leo tulikuwa tukizungumzia kazi ya vyombo vya habari katika kuleta amani. Mumefuata maoni ya wakaaji fulani fulani ambao wamesema marejo yanaleta amani kupitia habari na vipindi vyao, ila waliangurajia mamedia kuendelea kusema vitu waziwazi ili raia wajue cha kufanya. Director mmoja wa redio tuliokutana naye alisema wanajitahidi kusemea amani ili raia wajue kinachoendelea. Na mtaalamu kwa maswali ya uandishi wa habari alisema maredio ziunde zaidi sana miradi juu ya kuongelea amani na viongozi wa waproteje. Wasikilizaji, na wakumbusha kwamba hiki ni kipindi kinachoandaliwa na muungano wa maredio Moto, Oicha, Butemo na Kirumba. Ni katika njia ya muradi promouvoir la consolidation de la paix par le dialogue, yani kutafuta amani kwa njia ya mazungumzo. Muradi huu umeandaliwa kupitia msaada kipesa wa shirika Uyama. Naitwa Esther Urawali niliyowatangazia. Asante kwenu wasikilizaji, sababu tunajua kwamba mlifurahia mada yetu ya leo. Tutakuwa tena pamoja siku nyingine kwa mada nyingine. Kwa herini.
6: Radio Moto Butembo Beni.
7: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, nanyi wote mnaofuata Radio Moto Butembo Beni. Tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 4 mwezi huu Septemba, siku 4 mwezi Septemba, le 4 septembre. Tunakumbuka mtakatifu Rosalie wa kule Palermo. Rosalia huyu alikuwa mtakatifu wa kule Sicilia, Palermo. Alizaliwa Sicilia. Wanamheshimu sana katika kisiwa Sicilia karibu na Italia. Alizaliwa huko, wazazi wake walikuwa wa jamaa bora, walikuwa matajiri sana, walikuwa watu wenye cheo, wenye pesa nyingi sana. Wazazi wake Rosalie alipopata umri wa makamo akaacha anasa za dunia. Vijana kwa wakati ule walizoea kukimbilia anasa fulani fulani, wanawake, lakini yeye msichana huyu Rosalie akaenda kukaa pangoni karibu na Palermo. Mule katika pango, mule pangoni kulikuwa altare ambayo ilichimbwa katika mawe. Baadaye akahamia mahali pa upweke mlimani Pellegrina, akaenda ishi huko, na huko ndiko alikokaa mpaka kufa kwake. Alikaa huko akisali, akifanya kitubio, na miujiza mingi imetendeka kwa maombezi ya mtakatifu Rosalie. Rosalia alikuwa mtu mtakatifu sana. Tutamwomba mtakatifu huyu Rosalie atusindikize kwa sala zake. Watu wameenda huko kwa kusafiri huko wakawapelere wanatembelea huko kwa kwenda mtolea sala zao. Alizaliwa kwa mwaka 1113 kule Palermo, Sicily. Jina lake walimuita Rosalia Sinibaldi. Mpendwa wa msikilizaji, baba yake jina lake Sinibaldi aliyekuwa kiongozi wa kule Cristina Monte del Rose, na mama yake naye alikuwa katika jamaa ya mfalme wa Sicily. Yeye alikuwa mjukuu wa mfalme Charlemagne. Ni kusema alikuwa mtoto wa jamaa ya kifalme, jamaa tajiri. Rosalia alipokuwa na miaka 14, baba yake akapenda aolewe na kijana mmoja, mtoto wa mfalme ambaye alimuokoa kwa kinywa ya simba. Alimuokoa wakati walikuwa na winda manyama. Rosali akaitika kweli ataolewa na ule kijana wa mtoto wa mfalme, atafunga ndoa naye. Lakini siku ya ndoa, Rosalia akapata vile maono, Mungu akamwambia kwamba Yesu alilota Bikira Maria na Yesu akimwambia ajitolee kwa Mungu na abakie bikira. Hivi ile siku alipokuwa na miaka 14 akatoka kwao kisirisiri nyumbani mwao, akabeba msalaba tu, na kisha kubeba msalaba akaenda yeye peke, akaenda katika pango, akaenda jitolea kwa sala, kwa maisha ya sala kama monaki. Akakataa ndoa na alikuwa nakula huko tu majani, mizizi na maji ya kutoka kwenye mawe. Mpendwa wa msikilizaji, yeye Rosalia alikuwa mtu mtakatifu sana, na wamalaika walimtokea wanamwambia kwamba jamaa yake namtafuta. Hivi alikimbia tena akaenda kule kulemuno katika mlima wa Palermo kule, akaenda kuishi huko yeye peke katika jiwe, na aliishi huko muda wa miaka 18. Mpendwa msikilizaji, wa malaika ndio walikuwa wanamutembelea, na Yesu Kristo yeye mwenyewe kadiri wanatuambia Yesu alimtembelea huko pangoni na wa malaika, na alifariki huko yeye peke. Ilikuwa siku 4 mwezi Septemba mwaka 1116 wakati alifariki akiwa na miaka kati ya miaka 35 pale na miaka 40 wakati alifariki. Wanatuambia yeye ni msimamizi wa wakati wa hatari ya magonjwa ya kuambukiza wa epidemi. Wakati munapata magonjwa ya kuambukiza sawa vile tauni, peste, ilifika huko Palermo, iliwaua watu wengi, walifariki 10,000. Watu yapata 10,000 walifariki. Lakini wakati walimulilia Mtakatifu Rosalia, walienda kuchukua masalia yake, wakafanya vile maandamano pamoja na masalia yake, wakafanya maandamano katika mji, na vile watu wakaokolewa, magonjwa ikaisha, ikapita. Nitamwomba Mtakatifu Rosalia atusindikize kwa sala zake kwa wakati wa magonjwa ya hatari ya Ebola huko kwetu. Tuombee kwa Mungu ili magonjwa haya yapite, na awaombee wanganga wanaotusaidia na wagonjwa wanaopatikana katika hospitali, awapatie afya. Ni hapo tunamalizia kipindi chetu, mpendwa msikilizaji. Tutamwomba Mtakatifu huyu atusindikize mchana wa leo kwa sala zake, Rosalia wa Palermo. Ni hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu, mchana wa afya. Namwomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa heri.
8: Radio Moto Butembo Beni.
9: Tukae pamoja.
10: Bidhaa
9: Mimi nasengia mshambure yako.
10: Ndio papa.
9: Ah. Mm. Ema? Ukingaliki mkitanda sai.
10: Ndio papa.
9: Hautenda kwa masomo leo.
10: Naenda.
9: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamako. Usianze jambia kama alikukwaza.
10: Hapana papa, usijali.
9: Ah.
10: Niko bien.
9: Okay.
10: Leo nashinda najifunza tuko na block sija exam ya kesho. Nilikuwa kwa na mazo ongea tu na chance yangu kwa telefoni.
9: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombi asubuhi.
10: Ah, ndio, ndio, tuwa nene mfungulie.
9: Hapana, hapana. Acha mipeke ni mfungulie kule kusalo.
10: Sawa.
11: Jambo papa mpenda.
9: Jambo mafie.
11: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
9: Ndipo, iko mwule mshambre yake.
11: Merci papa. Bidada.
10: Présente ma chérie.
11: Pardon, Miss Taikala. Tasuwa kama mina pashenda jifunza. Inajana tuliachana kumasomo, ulikuwa muhali ya mubaya.
10: Yo, ulikonstate.
11: Ulikuwa mgonjwa wala. Njoo minasema nipite hapa, nijue hali yako. Bikuwa,
10: yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu, sikile tu. Meile unasema ni kweli ma chérie.
11: Ni nini problemi?
10: Tani likuwa na susi ya tro.
11: Na jana bilionekana tu kumacho. Mama, au kukua na fura.
10: Yo.
11: Si, niambie, na hifi, ushoza jisikia hai.
10: Amwe vikwansi.
11: Ebon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyunga nalala saa mkitanda, utena jifunza.
10: Daenda. Najifunza. Mimi papa naongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
11: Ya nini?
10: Suna sinapenda jefe sana. Suna yu?
11: Ndiyo.
10: Nana penda na masomo nayo.
11: Kisha problem iko wapi?
10: Funga kwanza pale mlango vya sikusikie.
11: Nafungua bia.
10: Juna yua. Na sijua tani anzi hapi ni kweli usikie wangu.
11: Niambie.
10: Wangu, hizi masiku jefeko na nilomba kufanya vitu vyenye tu. Usiwe na tu ya runga ndo
11: usikie yes. Tu. Yes, esikina nuse Fabia vile kweli?
10: Hata na mie mwili na iti.
11: Hata usemi wazi, nisha elewa nile yulta sima.
10: Usikie
11: lakini, tu. Lakini bidada. Ewa nrafiki ya mfanya angalisho, ukipima tu, utatayarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastara natupatika kila wakati mwibada vijana.
10: Achana nae, ewa ni. Unafaa pastari nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushivijana.
11: Njua
10: ye. Ema, anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
11: Mamako?
10: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Mainfeksyo. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa. Alinyespike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
11: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kweli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
10: Usaidi nikamata mwa eksperte hata.
11: Atuzi nifasirie kubeyusha jua. Hata kidogo.
10: Ok, sans probleme wangu. Nda kufasirie wenye nishajua.
11: Acha basi nikati.
10: Apani, tuende kwa natujifunzi. Tutashe examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wewe ukwe na konesansi wenye nishakua na kupitia afya uyungu ya uzazi.
11: Sawa basi.
12: Tukae pamoja.
13: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye muradi tuma please.

0: Butembo Beni.
1: Jambo msikilizaji, shukrani kufuata kipindi Tukae Pamoja. Kwa leo tunaweza kuzungumzia katika kipindi hiki mada muhimu sana, namna gani tunaweza kufikia kuzungumza kati ya wakubwa na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Mada hii mara na mara inakuwa kama tabu ndani ya société, huko ambako utamaduni ama culture yetu inaweza kudomine na haiweze kufasilite ama kurahisisha kuzungumzia mada hii kiwazi. Kwa sasa, mtazamo ni kwamba siku baada ya siku, kuna maafa ama matokeo mabaya ambayo inaweza kuendelea kuhusu kutokuzungumzia santé sexuelle pamoja na watoto. Kuna vijana ambao wanabeba mimba wasiotarajia, wanaambukizwa magonjwa ama infection sexuellement transmissible. Na hiyo inatokana na kutokuzungumzia nyumbani mada ya santé sexuelle et reproductive na watoto. Vijana wanajielekeza uko na uko wakipenda kupata taarifa kuhusu mada hii. Namuna gani tunaweza kuvunja ukimya ama kubrize silence kati ya wakubwa na watoto na kurahisisha kuzungumzia mada hii bila kuharibu valere za kwetu? Ni mada tunazungumzia. Mimi naitwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namuna gani tunaweza kuvunja ukimya na kuzungumza wazi kati ya watoto na wakubwa kuhusu santé sexuelle et reproductive? Tuliwatafutia ushuhuda ya watu wa moja, mzazi, vijana na wataalamu wa afya ambao watatuelezea zaidi. Tuanze na ushuhuda ya kijana Puissance Jeremy ambaye ni moja kati ya vijana wanaotoka kundi la Tuma Plisi. Jeremy anatuelezea kwanza namuna gani amefikia kwa sasa kuanza kuzungumzia mada ya santé sexuelle na wazazi wake. Anatuelezea mabadiliko ambayo imekusha kuwa, yale ambayo amekusha kuanza kuzungumza.
2: Masija ambazo hatukuwa naweza kupima, kuongelea mbele, kusema ma relation mureze, kuweza kuuliza kuambia mzazi kwamba nisha kuwa na mrafiki, kusema hali ya santé sexuelle, yale mambo singewezaga kuongea mbele na wazazi. Par exemple, wakati napenda nijifurahishe, singewanaweza kuongea na mzazi. Kwa sababu hatukuweza kumalisha na tulikuwa naona kama tukiongea wataweza kututombokea na itatuletea problemi katika jamaa. Kufikia wakati ambao tumefikia, tumeshaanza kuyasema. Siku kama leo naweza mwambia nini njoo naweza fikia wakati mtu anakamatana na mwanamke. Naweza muuliza swali kama na hili. Na naweza pia muuliza kama kuna mariski gani ambazo mtu anaweza pata na anaweza kunishibia. Kitu ambayo imeweza kubadilisha mandalite yetu ni hizi madialoge ambazo ziko na kuorganize na projetu Maplis na mapiblisite za kupita kumaradio. Wakati wazazi wanaisikia, wameshaona kwamba ni lazima kuyaongea kati ya watoto.
1: Ndugu Jeremy, namuna gani sasa mazungumzo yako na wazazi inakusaidia ndani ya maisha yako ya kila siku?
2: Hiyo ambayo tushaweza kuanza kuongea na wazazi yasha nisaidia kukua na kamata ma decisions ziko responsable. Donge najua kile ambacho nafanya na kuweza kuevite kila kitu kinaweza tokea, kwa hiyo ambayo ndeza fanya. Sina tena wasiwasi. Marumaza mbele haziko tena muversio moya na marumaza hizi masiku. Paski hizi masiku tusha kuwa na marumaza kuongozana mambo ya mzuri.
1: Eske unafikia kuweza kuzungumzia kupartaje experience na wenzako wa vijana?
2: Zaidi sana tunaongea na wajeni kati yetu na nyakati kidogo tunaweza weza kuongea na wazazi wa mkatia ama watu wakubwa tena kutupita. Bo, par example ni saa mtu umejisikia mwili mbaya, unaweza muuliza juu iko na miaka mingi kupita, saa zingine ashaweza kupitia hayo mambo na tunaweza mwambia hilo hiyo problem na ataweza kutushauria kupitia njia mbalimbali. Sababu wakati tuko Andre si wa jeune, experience ni ya kidogo na hiyo experience tizianja hatukua na kufiasa na yale ambayo tunaweza ishanjia andresie. Na tunaona lazima yale ambayo yanaweza kutupita twende kwenye watu wiko wakubwa kusie kuweza kuzungumuza limoya.
3: Tusifuate wanaotaka tubakwane.
1: Mpendwa msikilizaji, Wakubwa wa moja wanashikutana wamefungwa kuzungumzia ngono wazi nyumbani na watoto. Mada hii inaonekana kama ni haya na mafundisho kuhusu ngono inafanyika labda na washangazi, wajomba, hao hakuna mtu ambaye anaisemezea. Mama Kavira Ndeke Wanga, moja wale walioshiriki kunako mafunzo ya sasa, anasema kwamba zamani ilikuwa nguvu lakini kwa sasa wamekwisha kuchukua hatua kwa kuweza kuzungumzia mada hii.
0: Zamani tulikuwa naogopa kuongea na watoto maneno ya ngono, na tunawaza kama ni kukosa adabu, na tunafataa kutime, na inasema usisemee kwenye mtoto maneno ya donge, na tunavitaka mvivi, na tunavitaka mazambi. Ndio na watu sasa kusemea kwenye watoto na vinaleta haya, na makanisa nazo wakati utasemea kwenye mtoto maneno ya ngono, na unaona kama unamfundisha tena wanasema ni mbaya, tusiwafundishe mbele ya wakati.
3: Moja haupige ngoma, tuishi pamoja kwa moja, tusitengane, tusiepuke mizozano za ukabila.
1: Mpendwa msikilizaji, tunasonga na kipindi ya kwetu. Ndani ya societe ambako tunaishi, sio tu wazazi ama watoto wanahusika na mazungumzo ya afya ya kingono, pia na makanisa. Wengi wanazani ya kwamba kuzungumzia sante sexuelle et reproductive ni kuweza kuankuraje madeboche vizila fulani fulani. Inaacha ya kwamba vijana wengi wanatafuta habari kuhusu sante sexuelle et reproductive uko na uko, wamoja kwenye TikTok, YouTube na kadhalika, na kwenye barabara uko ambako mara na mara wanapata taarifa potovu. Waganga ni miongoni wa watu ambao wanaweza kutufasiria zaidi magumu gani ama matokeo gani mabaya ambayo inaweza kutufikia wakati uko atuzungumuze kwazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle et reproductive. Dr. Mutuza Lusungu Baba anakuwa médecin responsable wa Centre Médical Sentana hapa mjini Beni, anatuarifu.
4: Naza kitu ya kwanza inakuwa ya lazima ili dialogue na permettre kukue confiance katikati ya batoto na wazazi. Iyo dialogue ikue ili kila mtu ajue ngambo yake, wazazi waongoze watoto na watoto wajue gisi ya kusikia wazazi. Nikusema mzazi kuongoza ni kutayarisha mtoto, kumwambia uko na koma, wakati unakoma mwili yako itabadilika, wakati itabadilika itakuwa hivi na hivi, isikushtule, na wakati utakuwa nasikia hivi naomba ujiongoze namna fulani. Ingine shida inakuwa watu wasemee sana, inakuwa wanasema watoto kukimbia nyumbani kwa miaka chini. Una mtoto angali yuko na miaka 12, 13, 14, anaanza tumika ukije. Anatoka kunyumba anakimbia za lamu barabara. Sababu hawiko wanaongea na mzazi. Inasaidia pia kuepuka magonjo. Na kuepuka magonjo ni kusaidia inchi kuwe na vijana wenye yuko nguvu, mbona wanaweza saidia inchi. Inasaidia pia inchi kuwa kimya kama watoto wanikala nyumbani, sababu hawatakuwa wanaiba, hawatakuwa wanapigana, hawatakuwa wabadime ame, hawatakuwa wanatumika kumakije usiku. Yote inakuwa faida.
1: Napenda nijue doktor, wakati sasa mtu anazungumzia wazi mada hii na watoto, riski gani ambayo tunaweza kuepuka? Nikisema matokeo gani mabaya ambayo tunaepuka wakati dialogue inafanyika wazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle reproductive?
4: Ya kwanza ni hii wanataka ma kimombo education du fils. Nikusema wakati mzazi yeye peke anaongea na mtoto anafata majibisho yake. Ya pili kwa wanawake, hata kwa wanaume, mamimba yenye mtu akuwazia, hiyo inakuwa riski kabambi sana. Magonjwa sawa vile ukimwi, benorajie, syphilis, hiyo wanaita hepatite virale, magonjwa yote yanapitia kunjia ya ngono wala ya damu. Sababu ya kutoka kuongea mtoto ataipata, mzazi ya kuongea na mtoto kunakuwa pia shida. Inaweza kabula mtoto na mzazi kwa malo kwa yote, sababu mtoto anasema wazazi wangeniambiaka sama singe kamata kile njia. Yeye atakamata kosa, anasema kosa maki ni wazazi yangu. Tunaona mzazi na mtoto wasemeshana tena.
1: Mpendwa msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia kwamba mazungumzo kati ya watoto, wazazi na waganga kuhusu sante sexuelle et reproductive ni moja njia maalumu sana ya kuweza kuboresha afya yetu. Pamoja tushirikiane ili kuweza kuboresha mazungumzo bora kuhusu sante sexuelle et reproductive. Mulikuwa nami Laksone Mubake kwa utangazaji. Kwa heri.

0: Volki Ganzo, Provetta Candanoco, Chito Chacombani, Radio Moto Butembo Beni, Chindichi Nuchiwoya, Chindicho Mushakulu, Namukekulu, e Chikawachete Avalamukulu, Havulihano, Navalamuana, Havalamukumo, Candicha Verbate Caniria, Erihano. Kama ni kumbuyo wa Butembo, nchika kukumba kumabasha kuruwa wa mbandi ni shushi, eshe progresi ya Nord Kivu, mo Neituri, tuwaguri higayo, basi kawadu tu basi, kwa sinja, mkato rekerera, na wa sinja, mkato kwa miwawoya, uchendeche no. Basi, tutamata yata ya hano, ni jewe nyu, wakuru yoshi, na urubayaru muhindo safari,
1: kwa mbele ya gawa.
0: Merci beaucoup, Wasinja. Kabia, Mkate, Gaishunda, Bishiwene, Tomoyita, non. Basi, Valkrivanza, Tukesuke, Rikanyako, Mwase, ou Tosuke, Rikanyoko, Yenga, Yalaba, Ucharacha, Katano, Kwe, Yengeria, Mutokania, Tokobatote. Tuminye ngoko eri wambutuwa vere olova, eri wambutuwa vere wa shakulu. Siki wabanishiri wa chetitu, na tusitu wangesha watikicha, chichu tokana yako. Tuteno, tunane nzumwa netu. Eye eri watikicha, kwande abana nevera kwa inje navere ya mshakulu, inje kwande navere loha, kumije nanga watikiwa, mtu watutendo echo ni chesevu. Kye na umukala kaukake kwa wetreko kulisua ngaluku kwa kutene lukandulua iwa emera ute ibi ushi wakashima kwa letarabi ye kanechu jekeche wabia chesevu na buhanya ilo kubitu wanaikasa netu akake tukakola netu wane huluche kwa wambu kata inumusha kulua nae mulugire nae meyema huluche aka sikali kwa wisoni na uba nae mwende minyambu nae lorengo Nae kwanga nako liri hatia. Chochi utoka nae yako, wako indi yenga. Nereo, chero cha mnugu hile, cha tukandi ya ndarako, tukandi ya ndaroko kinyochi kawa chete, etuwa treya, nerishima, akake, wako tuweteko, aretsungako, nirishima ko hari zunga nirishima uduangana udita shima ko wetre ko soro tokare katsunga dibinyo bebere ari zunga nirishe shima ko bene ngoko udita shima mukali suanga tokare mutsungi ye kombe wa mushima kandi kwa tokare mutsungi.

0: ariuka ndipo mwapera mbere andake natu unuwiri tukenikani kobora mbere kwati sunga akake tuwitreko nilishimako natukenishimako tuti momuwa omomulu omuloka binye chene muluana akakalengari atibino akashibe tunye ni mubuluana awa wabuseka tingashibe nyene wabuseka kushiko vitovetia nerio tutega ye nerishima akoya tuetreku tutega ye nerishima abyo akake akoba kahola abantu banene bakabakalika tibino eriteya riteya binene ko kanu mbwa yo yindi abantu bawuru ruba to tekile kabwate inje kumbe omo butu kambe kashi uambe binene yonga to kare sunga ndreke wo mabe o yuka to kiriteya akake yuka to kane riteya kenene momo mukala ngro mdoka wate mio kasema na ndipatie kapitale ya kutumika umuna nipatia $10,000. Mio kanipatia mile. Mile nafanya mile vitu gani. Ulo minyo yo. Ne di mile yo. Ama hawayo. Na isha ngatokayo. Lakini yuka toke chendu. Yo yuka toka na chendu chomo. Umu di dolar. Ama mawaba niye yitu kana la viyo mwisho soko mwui. Iwa iliwe kapitale ahikere. Iwa iliwe kamwabe anafranga nene. Ika ndia valeri ya ve dolar. Lakini ve dolar ya yo. Inimudishabana. Usechi ya makala, wala ngerea sechi ya makala, kawula kama keze dolari, wala ngerea keze dolari. Donko, uwa minyote, ni mwambu oyu, yu katoke sechi ya makala oyu, na yu katoka ulingongoli oyu, ama hawave nane kwa ho, inyakate toka omubiri. Sasa akake, akotu kawula ututu, tusungeko, neri shimako, kakabe ikaka unashi esaha uchine muluana ebehembo awe bendu byawo awe reminyango ko ebi wakola bekamenyikala wabekula mboheri mwisho kuliko mwanzo oyu mwatumika ika kandu oko wasungu mubulwana womushiko mubushakulu akandwa kona musungako aba kamyam oyu mwana kola amubulwana mwewe naru kanje tunenga se tutakola kundi hano babikuria bubo mulubire ani bashakulu banene ibo bakakana ya uwa kakanyate mulu wakera kabisa etukali amaroma etukali amavu etukali esho shungulu bengulu bemwakera yo mwabayo wandu habere rije watimino yabya projet derio uliene bunene wamabi mwana na umwala wa mustadi yo baba basi polobolo ninyeneshi yona hali ule mumuntu bwire kundewe muwebererwa chikareka itu watote. Sasa. Munuwire iwenga muluano. Wamabi ya tu. Munuwire. Iwo mabisuka. Obringa uwaru wa ruwa wawo. Luka sivo mwavera avo. Sule chuka kola. Wekasha kuminyika lako. Wekasha kuminyika lako. Ibo kumusho kubusha kulu. Ukasha vyo kova kanza. Wa munuwire. Aba kala wala wambu nisaidie. Nerisu waseko kuhunisaidi yoyo, umumu ulu, unamuetreka, uyiri ukuliste kore noko uchirilu buka wote. Na inga shabia na higia musha kolo, ninashi, grade yae, na inga shabia nga walia. Nerisu ya ukumbe wabiyo, wabire handekari onayole nobutuna. Mwenye handike no ukuliste, oko proje no, na inga shangalaba duka kwa duka, na inga galaba lapa. Isi mwane kena muti ya bo, wakala bayo, wamabi babuli ya kutsibu kwa wote. Echi kare kemu malabini ukandiyo uwa mdinyo kubara tiche. Nanga sibu mubu wangu. Kono mdinyo kubara tibasi. Inje abambara kama bweshaye ukadiwa ikadibe shururi mbali mbali mbali mbali mbali mbali nero ababa kasekwa muni bayuma abashakulwa bo uvunu bwo batege baba kosaka muri yuma bule ko yuma ule hayue kitu ule ewamenya gwako uli mundu faida
1: nisa
0: wae tana nero tukandi ha mama Debora ikinyo apime eretu etasha tu ongere ko kenze usana na bakala bayishonda mbishyabo omubulwa na bwabo roke kulu bwabo nariyo ebategemeya mali wota tawabo nariyo wabo wota tawabo ngabo bakatubikirawo ongo bakara bat ukabo omata bora budiki omata ro masewa
1: niwa mwo bakabe ba mawe kola chetsebo nebo hanya obuka hikirabo kunda hane omwate munene mu tukana abwera bo mwisho mu matu kwa watu tuno hani soko yobwera obusomere waluwa yihiro omo soko eyo no uaya uloko soko eyo eyaribia mo bwera no busika walo bulwana ute tayitekera ni andeke ukaitekera ni ngababuti bawo ukana bya tuki werewere waya hali walangira bakisende ba yakera bakayetu obo obokabya mobonda babo no bwayiria matembe na era na uguri eyo ambu tukaya tringa ya nero kande na uri okuye tringe ne wa mosako ambu le no hali abago mabakaye bakaye obogoma na uniki uri eyo mukaye gamataki yoweyo wa beri shige shombita shababuti kunde sa wonye yeyo mochisendo mweyo si wendio si wende sunga omubuti naremenyango mubuti nge ekashi yiwanga kakolachi numubiri owali omwenyu no mundu amaisha wa mundu ngeni angayira wate naho muno bwire o mundu woshi woshe yo wanengero moshanzeresho omukulungu kwa mabua you now wuti akagala keriwat na mabiyira kagala narikya wutra kagala akunungu kiri ahese nare yukana menyat ngabwinde baba mwana mulwana fulani abare yagira mukali na ngayira mukali okande yero mukali ulya tsukukuke ulya menyano mukali oyonga kandilishibwate niwe musika unamo yasipo mwabugo mamwe yosiro wataminya mamanga ngakaishi na baba wawate na owama byasiba yeyo machisendo mweyo ukande menya omundunga mamanga omundunga kaishi ate na baba na kandunga kangatundwa kati akangatsu akangalembera abana na maisha awa babu tiba wosuende menyao na rukabya walangere bakula bakakula bande bana bane mutsomana une mwende bya mwana resoro erelire byotu ye kambara yo batsomene utriye kasereka yo batsomene utriye kabira yo batsomene yo mwana oyo wabya kakwa emebere eya babuti ngabaka ishibate yuka na menya naye nganga shabiate omobulwa na bwewe no mobumbesa bwewe nare yoyo baba kana lwa mwere toro riri bwat mamoyu baboyu amalwa kumbi akanduke we kalia ekabya kae kundi shalita tugere ere menya nerishi na babuti shalita shikya yoyu tashye megambo yeri wa usika ya tatawa unako yo wawo kundi baba ayuka sikaya ise na nyinyi yukana sunga akagala nobuteke obwe abweri akagala kirishi nobuteke obwe obwerishi nareyere ebendu benji nerishima ngokwa nyuti omuzaji kundi shanga shima byatalangire akabishima ye baba ye mama ayo inia mashima ngokwa nabutirwe na bazazi nao oyuta shima shanga shima natabi undi muzazi atabi ini yuwa na wana nare kwa kabiatia momotrema owale chitia no wata weta kagala aka nshare menyanga reha ino bulu anabuwe shanga menyana reha yobulu anashanga menyana reha yobosega
0: hasi wali privanzo wa kove na vitia mwambo vio mwacho yo abalona banene babiri abagata busana dari ketera iyo tata wabo ambwa nabande ba ba nabande ba iketera batya baba kandi babehola ituliya
1: parcel
0: parcel obone buhanya ekintu ekyo mwabere watako samo mayitsutsa mote cyo kikandi yakubeyi abone buhanya aho mwanga wira mote kone tata mwasungeki ne tutushiongeza yakuchokwe kwechende abone buhanya mwalimu useka na uticho kwacho
2: ingango ko tunamubua obone buhanya nerinje ngatema okoboshi abanamuhulekerera kino mbaki nubako wa maonyo wabo wabo baba betu abasha kulubetu kundibo bakatubwera echo babirishi echo babiri langira mbo kwesho mundu akabya makolatini ane mulwana ichikasha sa omabukulu dong ukako kota ye identite yao eyo mobukulu omobulwana bwao nero bakatule mbale mbambo no batrahi tule bayenga tukandishi tuti kusudo bukulu bwetu situbye aba kandi byabakala balabo kubanduka bakaya saba tutarisa yebo etuchine valere sibuli tarishi bawo ko mwisho ukashabe wabi bulakala ibumu wabu tukendi tumika kwe ibumu wabu tukendi himba kwe iyehe wangana himbi wa mabikula lakini watarisa yabyo omo bulwana bwao echo ni kinywa kinene echo balwana twangalebya eriga okobasha kulubetu bakatuonya bakabwamba a no moto nabiri byabasha kulu situaze ngo tukebya mizigu yehe na balwana betu batulebera yeko echo wa tunde mbere tuchika kusaidira ya omobuze bwao tulekerikala ereketerebyo bo baba ebyo ba wite tuleba ene tunga tuketa arishe bya tubyo tuti
0: basi wasinjo komola yoyo omala ya rabaluana
2: mm.
0: wasinja nelyo basi na tutu kashima kutsebo tukawa tuti wasinja ko mwini wetu mama wetu na tukomiro ko radio moto Butembo Beni akabya inyabiri tuikirae nokeno ye mama Janine abiraka tasuhire omusombolwa omumuyo twa Butembo kaneri amubana watukukirie ndereke nelyo katukuchandereke nelyo yo omusunga ndeke ndeke kakanya naye mama Debora kitu kanyirenga mwasinga mwagari ate mwini yetu mwana ili ya musunga
1: mwana ili ya musunga ya mama kabira kataso hile aviri hika mwatu kukiria ndeke kundu nibu ambo omwana ewa aldembero mwana no mwana na hii nyeshiche ngokonye ni mubu nyeshiche vimukuti akaa nari alangiri yaba kutiboshi ngoko muba mubota nero kandiki kuba mukulaya nari omwala yiri omwatse muguma ati ehe ati ndemo na mutu anateka malinete aba awokoba abashakulu tuti kumbini anawaticha bo bana mushakulu sha yatogero muchuna omushakulu ni anasoma ni analangira lubenete lohakande laba nari abande mubana hambawo nari omwahwa nari abashigala ibana gutyoko ibabiri pimishi babere habwa ma nimero wa hekarne kumbe babaneka okubiro byasta ya ni etruaje maje eyo bana hamberawo nari ni ashatreka aba abashigalera aba ababi babiri hamba makarne no yo nemola ye mwana la yire wokuba kekulu na abashakulu aba shigalera oko malinati ayo ibana wutyo ko makarne wa woku ndi ana wutya manimero nero mwana la yiriatia akanywa ako
0: basi ono morenge mubuya
1: alinga
0: mama abe ori kreba kibanzwa ni wambu tukategeriwa tutse mama wetu oyo atwenzira kutsebo basha kulu bake kulu nyuma na pimisa ya ameso. Nyuma na muka hikibiru muka wa muti amalinete winyunga shara tasa, mama vila sana au. Eto mama la haku muine, musha sa. Kisha hikubiru, hoka viteru, kondi hotu kaba aneka. Bo, na, netukandi mubu ulia na batapata makarne, na banga banga pimisha bate. Kusudi nabo bashe patana bo wapo maneke utapi misaya tukasha babo lechero chenye ni pimisha wenyu ne sasa kusudi nyimsinge wenyu make ro tulele kwanza okoba abata pimawa kwanza ember ne riko jose ki si kibure kete wangana ne resersha mu bana ye wangana sana ukasha mu bana no ukasha mu kucha kuko ndo watu tuke buku kriya eh tuba shakulu tubake kulupwe bushi manake kunde anane ndimya se yo tukamubulia yo tukasha molaira tunashine kumbe no wanasa ne tutomulera omwatsi ogana torera onge tuhimba tubushi kondi yumbu yetu itutwabere luha yumbu yetu kane nimbu ina baluana na baluana tukoto tukumbe eba igo mfano huko wewe beshi ambo kale bo mfano uko wonde omuntu kabungira ababere kula aba oyiwe shibota ta wewe obokoyo wewe akabarikiba wa mune chechukwe
1: eh kwa shetro
0: ye mawiri ate tukandibya nimero eh akasukya shato ban mabara bande simule kiricho kone chiboyi
1: ni chiboyi yakundu
0: eh tukabye nimero moye
1: unashikoto lutwa lwayo
0: no lu no no no lubula
1: eh lukade lukade
0: lutukove na beti eh nero ni wambu o itwe mungu atwere chiro chuma donko akawate mubarika ye barakwa kwa watu wote na rongo hiyo arumo ni ndiye idara ndio mpaka karara no regarde kana to karala ngare baru je mambari kabisa na wase wenda rekuwa basi tukao tuti basi wasinja kwa tupivanzo yo mu mula yo no ko yo pimisili nete ambubere yo wenda tata manete tosi ndio ye mama yenye katusire okwa na sombola abiri hika basi wasinja okumwatsi oyo tukawerera omwatsi wetu ono tukabasaba bashakulu banzo bake kulubanzo tulekeribya tuka hina hina tukabwa lungurungu tutya ayo twanabya no wabya yo haikwe wamabi wanabya yo kangana yebyareke ubigareke wobutira wanabya yo ino bikala ngereka wa okundundia okunduli yabyo babelangera nero ni wambo chikawa chete sasa si wambo mungu molo wetu shiati ye mwana akakya kuher munu wir nyina shi shaka lokatu shiati ye shaka lokawat paka tulutu horerere tuneho na bese kulutu nomulisha na bana bato nomutahiria tunamara rutu ibwa akake tuwete kwako tukanga naye bana batunga twasunga ko tote nabo batoka nabo areka sana na kadi tutumike ha umana abo na bana batu abo uti baba konanga aranyete na tutuleke ribi abahe moko bintu abana batu bisa bwisiri nero sasa ibangara dukire mo tsumurebe kandi bwino tutoshe bisawo perekro mwana utono mwana nasungi jicho nyeti na wamera utia wangara sungi iki ejo chengabere mwasi uwene senaho tukatwa bisobesha watoto twa mabu ejo si kitushi tutende ibo yide brie ko na wabere soma muno kubushiria karase ne ru yide brie eso biri musobesha karase sasa woshiba wotibo tuyere tuche naye kusudi naye kagala ko naye aisha tokende subisha naye o ndio chende chero omukake okowiteko no buka buliye bunene basha kulu ba maba uma abo wenge buhirire bakata bere shofranga shomo chitaka neribwa kasha abe hola ibwo shi isha bere isha bere honda neri obuhanya ebobo neri kweshi ibwo bererwa ngoko bali nyuma ubu ngashebe musada kubona u ijapokuwa na huu wabira loha. Balu wanabambesa. Tuwashiri no. Njumu kareketu vomwati ono. Itue. tuba viko ko kundule iko wetu tukabwa navyo eliko tushara tote se ni itwe itwe muru tasugoka tu burumwatse abarenga umumo umunubire ndo tukalingana tubero chihuo chikasha daleche ne ichinuwene neri uwo masunga katambike risala uwo umwatse ono Nerio, washa wababa neka wababa ni momolondo. Tuti, wene uyendi kisebu chiriluwa, kudimu wanyachineyo, eri yaba kala balaba, usanano, nubuli nguli ngubu wawo, nubu wata wawo. Tasha adeba yaba pozisyo wawo, tasha adeba yimeta mpere yawo. Bani babo rambo, ewe tororo evi yobo baba, koko. Ewa wabo rambo shotrape esho, koko. Esho banji esho, koko. Iba kayono momokere meruwa yore roho. Bahe kada remwa iwe kada ya remwa kanelo holo buka buka luwa hola wera eche subuji ga cha masa ni nguke ewe mu ukasha hola muhanda ukana yeyo lakini chundu cha maremwa ewareka aba aba tawote ikili ba kwa macho lakini we wote a njumundu wabaka bombo ichine chewe chekana reka tuwotote basi Kima matu kwa mwakatambika mbunu wire. Sio sangi yomu kakia uweteko. Kwanza mbulu wana wawo. Kundibulu wana wawo. Mkendi kanyumusha kulu wawo. Mbunu wire umusha kulu wawo malangaraka kwa lechudumo fulani. Isi wa hivulaya. Ama songa chati. Kwa wote. Oyumwa kola. Isi wa hivulaya. Kandiko ya yechere kwa wuhanyu. Kwa wudibwa kubi uli ya mweka koko. Ibu kaya hekaro wuhanyu. Iye. Ibu wa mwesha kutu. Ako mwesha kwa wuka ya hekikuwa. Tibino je tami abantu botule duka yayi yihondukwa aha lakini bo bazu batumbino baba bigizima kweshi ebyo no tubigakara kweshi mungu inyana bikirebyo munu wire abantu le duka yego waza ndamu wire ndinga sibo kuti kuki
1: ni
0: balayira cyane na yisi mumuka bena mahawe kuti ngandi ayi nabi atrola esa ukatrola benu yo mundu ibuka bya ukamuhe baraka nene Ibu kazi disayabio. Sasa ukabia mwera ulia heka. Ebi mbwandi. Ibu kata zirisaya ulia heka wabiyoko. Eyo kwa sayi ngaba waraba luana. Isi mwumuka mwambote. Tukafanya mache hivi, tutapata hivi. Omanevo hanya.
1: Uwere tunda kwa la muviri.
0: Muviri. Nibu wambu. Tukore. Katuanda neyo. Ekuta kumi uweteko. Muri uli tsukuderu. Kwa kuna tsukudu. Mure ule bombere. Ukahe koko metutu. Oyo kora kayera kakandi kubasula kakandi yokurena ko bende baba tsugudere baba mabawoma barula ba moto ababa baba ba moto barula shuvotire bakule mu shuvotire bakola ko bende nibwambu echo mundu katsukamo cyo kikana mukulaya okondulya na usha kolobwe bakashamenyekala basi situ rabinga nabi riba kanirya sho ndambini ndambi shamasa sika ikoko ndabisha etukata sha wala yara chende cha kabere itukabwa tute omu choro chakani omu kutitu nemute ikania isiku kuu yetu eye le 1er octobre isiku kuu enene eye basho kulomo omochi uochoshi omochi oyonao mwase tutaikana yeo ni mwase tulebirie kuna tujesu kakatabira tutukasu kakatabira katandobono nilivuwa Natunga wangatu kwa wala mwase huwa hae. Kwa mutema. Isu uka humeromo.
1: Mwuchikuba
0: mweke yo. Ewasa. Ya bandi. Na usho wote. Wataya nacho. Nacho. Nacho kachangana kwa. Kachangana kwa luwako. Kachangana kwa chetre. Yoyo hano. Tuwa wale unda. Nani. Proposition. Elwa yetu. Proposition elwa. Lakini siri yabiyo sinye. Par le président de la République, le kini, yavere koloa. Yavrika no mosena mwe kinchasa. Nereni endambiono yu endambi sasa, omola yoyo, itwe hicha wo mama. Kwende yu miyase kandi yevu omu parlema mweria. Nereyo, tukasaba yyo, yivatala mwenyu mweshi, duro yondreke, mwese mutu watike komachu yu. Kusudi mama na esanga heko mweke wakanda heka, Iya kuri ya wembereria inyale shikire kuri kashe wadikaya umusha kulwa butembo owe Kinshasa owe Lubumbashi owahaye kwana namu batu helwa elwa constitutionnel article 49 lakini mbote ira kwa organique yako maana ke evi kwa manisa ya sheria mwenyewe ndio sasa vya Arabia baka ndio no ukashowa tokumbusha kuluka ukamkola kuti fikia keche kana kakwa ngoro icho kasha soma wewe mkasha sangala nelele hivi shirika taka mwasi rutekada hiyo tweka hiyo mama Janine munashi mama ni mama tu na sasa kwa kutima mama yuto yuto aliomwacho yuko ndio naishi tuangane hicho abalume wakati wiko mzere waya usao nao toshiba mie akashokola Audrey basi shondambi sikineho babetu tu habari kwa mtu shugizia kani katambi kake ani kama mtu kata kirewa tukabu aluwa ni wambu ukwaba kabu wambu bikami nyikara wakochi nenja acha ukasha chalangera ibo sasa abu hanya wabumulu anoyo na uwa sangara kubo ijibu shi imo yaba hanya basi narichara kola isi chere basi kuru ti wasinja muka tukorekerera
3: Radio Moto Butembo Beni.
4: Tusifiche wagonjwa. Che, jirani wako ni mgonjwa? Usimfiche kwa kusikia haya au oga. Kueleza haraka habari za mgonjwa, tunampatia bahati ya kusaidiwa haraka na waganga. Kuficha mgonjwa inahatarisha jamaa na jamii yote. Kuita waganga wasaidie mgonjwa ni kumkinga. Ujumbe huu umeletwa kwenu na shirika PAP RDC kupitia msaada wa Cordaid katika mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virus Ebola.
5: Hujambo mara tena wapendwa wasikilizaji mahali popote mliko na karibu sana katika kipindi hiki cha afya ambacho kinaletwa kwenu na PAP RDC ikiungwa mkono na Cordaid. Kama una ulizo au proposition fulani, msikilizaji, usisite kutuandikia message kwa namba hizi ambazo ni 09 94 33 48 94 au kunako 081 14 29 343 081 14 29 343. Mimi ni Ngunza Mapasa tukishirikiana naye Emery Kangiti kutoka RTNC. Tunacho waomba wapendwa wasikilizaji tubaki pamoja tangu mwanzo mpaka mwisho katika kipindi hiki cha afya. Na leo hii ni Mama Kahambu Kaini Elizabeth akiwa mchangamuzi yani matrice communautaire kuna kuzundi sante ya Butembo ndiye ametuandalia mada muhimu, somo nzuri kuhusu usafi wa mikono katika lengo la kuepuka magonjwa mbalimbali.
4: Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga, warele communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG PAP RDC akiungwa mkono na Cordaid kupitia mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.
6: Karibu wasikilizaji wapenzi wa kipindi cha afya kunako radio. Tunawasalimu na tunasema karibu kwa kipindi yetu ya afya kunako radio yetu ya Moto Butembo Beni. Na kunako radio RTNC, kwa majina ni Elizabeth Kaini, niko mchangamuzi kunako zone de santé ya Butembo. Ninawashukuru sana nyinyi wote ambao mmejitahidi kwa kufata kipindi kizuri sana. Ni kipindi ambayo natupatia maformasyon mbalimbali na mashauri mbalimbali inayoweza kutusaidia kuboresha hali ya afya yetu. Siku ya leo tutazungumuzia kuhusu usafi wa mikono. Usafi wa mikono ni kiungo kati ya viungo mbalimbali ya mwili yetu. Ina kazi mingi sana. Mungu alipoumba mwanadamu alitia viungo mbalimbali na kati ya hivyo viungo akatia mkono. Mkono kazi yake hatuwezi kuidetermine kabisa sababu kila kitu tunayofanya ni grace ya mkono. Ikiwa utachukua kitu, ikiwa unanunua, utatumikisha pesa, kama unabeba kitu tu utaibeba, kama utaibeba kichwa, mgongo, wapi, ni grace ya mkono njo utaweza kudeplace ile kitu unatafuta kufanya. Kazi mbalimbali tunazofanya kunyumba, kama tunasukua sahani, tunavula nguo, tunakulisha watoto, tunanausha watoto, andukani mikono ndio inafanya kazi kabambi. Biesio, migulu nayo iko natusaidia kutembea, nayo ni kazi yake. Macho iko pale natusaidia kuona. Sasa kwa siku ya leo, tutazungumuza hasa usafi wa mikono. Sababu kila kiungo tunapashwa kitunza. Mungu alitupatia mwili yetu, tutunze. Na kila kiungo tunapashwa kitunza. Sasa mikono yetu ambayo tunatumikisha kila wakati. Na tunagusa mahali kunapokuwa safi. Na ile mkono labuda itagusa mahali kunapokuwa mchafu. Ni ile ile mkono tutatumikisha. Sasa labuda uligusa mahali kuko mchafu. Kwenye ile mchafu, kuko mchafu wenye utaona kwa macho. Utaona useme hii kitu ambayo nimegusa iko mchafu. Labuda uliona rangi yake ya ile kitu uligusa. Ndiyo itamaanisha ke ni kitu ya mchafu. Me, mwa ile rangi, ome mama, kutakuwa na viumbe vidogo vidogo vyenye hautaweza kuona na macho. Na vile viumbe vidogo vidogo, jenye tunaitaka mwosa. Parmi avyo, kuko mamikrobe. Parmi viumbe vidogo vidogo vyenye labuda hautaona kwa macho. Kuko mamikrobe mbali mbali. Uligusa mahali, kuko viumbe vyenye uliona na macho. Kuko na vingine hautaona na macho. Na kati ya ile vile viumbe kuko mikrobe. Sasa, mikono yako, wakati liende gusa mahali kuko mikrobe. Wewe hauione na macho yako. Si ile mikrobe itaenda kumikono yako. Na utaibeba kumukono wewe pasipo kujua. Alafu, wakati mkono kuna ile mikrobe, utaendelesha kutumikisha mikono yako gisi utaweza. Me, na haujue kama mikono yako inabeba deja mikrobe. Njo ile mikono itakupermetre kutapanya ile mikrobe yenye ulibeba mahali fulani. Kwa mfano, uko kunyumba, ubi uko kubiro kelkepa, unaenda fungula mulango. Unagusa pwanye ya mulango. Na mikono yenye iko na mikrobe. Ini parti ya ile mikrobe deja itabakia kwa ile mulango, kupwanye. Swate, unaenda gusa kumeza. Swate kijiku. Ile mikono yenye ilikuwa na mikrobe, utacha ingine parti ya mikrobe fasi yote kwenye utagusa. Sababu, hauya nawa kumikono. Labuda, utasalimia mutu. Huku kwetu tunazao salimiana na mikono. Jambo, unampokeza mkono yako. Mikono deja iko na mikrobe. Naye utamugabulia hiyo mikrobe. Alors, kwa ile wakati, mkono itakuwa nemejue role ya kutransmetre ma mikrobe kumutu mwingine wala kukitu ingine. Wakati tunasema kitu ni kwa mfano uko na telefoni, unaenda gusa na telefoni ya mwingine. Deja utaacha ile mikrobe kwa ile telefoni. Swate kupwanya. Alors, tunasema ile yote kwa siku za leo tuko naishi ugonjwa ya Ebola. Ugonjwa ya Ebola ni ugonjwa yenye inasababishwa na mikrobe vile. Hatuyonake kwa macho. Ni virusi hatuyonake kwa macho. Alafu, wakati huku nagusa huko na huko, labuda uligusa vitu ya mgonjwa mwenye iko na Ebola, sababu vitu yake na iko na mikrobe. Sote ulipapasa mgonjwa mwenye iko na Ebola. Mikono yako itatoka kwenye ule mgonjwa, sote kwa ile vitu mabie zake za uli manipile. Mikono yako deja itakia na ile mavirisi kwa mkono. Wewe hautaiona. Alors, Mikono yako itapermetre utapanye na ile mavirisi fasi yote kwenye utagusa. Na bengine batu wenye utapokeza mkono utabagabulia ile virisi. Yenye ulitosha mahali kwenye ulilogota ile mavirisi. Kwa ile wakati mkono yako utakuwa saa yenye umeitumikisha sawa chombo cha kutapanya mikrobe. Na kati ya ile mamikrobe kwa sasa tunasema virisi ya Ebola. Mwa hii periode ya epidemi, banatuambia tukue na nawa zaidi sana kumkono kusudi tuweze kujikinga. Fasi yote wakati tuku nasikiliza wataalamu, banatuambia kujikinga na ugonjwa ya Ebola, tukazane sana kunawa mikono. Banasema vile sababu gisi kama mmenifata mbele, gisi nimesema ke mikono ni chombo yenye tunatumikishaka, tunagusaka na mkono huku na huku na huku na huku. Alafu, kama haunao kumkono, mikrobe yenye ulibeba hapa, utaipeleka kule na kule na kule atravere ile mkono yako. Ni vile vile na kuvirisi ya Ebola gisi tuku mwepidemi. Wakati ba mganga viko na kazana na siye, tukue na nawa mkono, tunawe mkono, tunawe mkono. Ni sababu banaonaka ile kazi ya mkono yetu tunafaka nayo. Na kama banatuambia vile ni sababu mtu hawezi weza kukontrole mkono yako. Par jour, mujourne. Baka kuuliza seme, esiku unaweza jua kama mkono yako ilishagusa vitu ngapi? Wewe peke peke unaweza ikala, hautaja sortire mujourne. Banaweza kuuliza uligusa wapi? Hautajiretrouver. Alors, ni feti ke mkono ni kitu yenye tunatumikishaka kila wakati, utagusa momacho, utagusa mkinyo, utagusa wapi? Rezo pour laquelle wanatukazia tunawe mkono. Sasa, tutanawa hiyo mikono sababu tuepuke kudistribue mikrobe mbalimbali yenye tulibeba kwa ile mikono yetu. Nitawapatia mfano uko na mgonjwa, par exemple anasikia Ebola. Ni mgonjwa mwenye hawayaenda izole kusete. Ungali naye kunyumba, uko na mchunga chunga kule sababu hawayampeleka kusete. Par exemple haya fanya examen ya laboratoire. Batakia kavumbula nyuma après examen ya laboratoire ke mgonjwa alikuwa na Ebola. Si wewe ulikuwa uko na mumanipile kule kunyumba, uko na mfulia, unamnawisha, unamgusagusa, ni mtu uko naishi naye pale. Si ulikuwa unamgusagusa na ile mikono. Donc à travers ile mikono yako kisi ulikuwa unamgusagusa na wewe unaweza jiambukiza kama hukuwa na nao kumkono kila mara. Na njoo vile unaweza kusema na msesa nilijiambukiza na muna gani? Ulijiambukiza partir ya ile mikono sababu mikono inagusaka fasi mingi. Fasi kwenye mgonjwa alikuwa anaenda gusa na wewe unaenda gusa pale. Na ukishabeba ingine ya mikrobi na wewe unaenda gusa fasi nyingine. Na njoo vile mtapanya magonjwa. Sasa kuna mtu anapaswa ashuhudia aseme mikono mtu anapaswa nawa mara ngapi? Kunawa mikono hatuwezi kuhesabia. Mujurne hauwezi kuhesabia. Sababu mkono ni chombo ni kiungo tunatumikishaka kila wakati. Na ndio maana banatuambia après kila geste il faut unanawa mkono. Après kila geste unanawa mkono. Kila geste unanawa mkono. Na utanawa mkono na maji safi. Hapana n'importe quel maji. Unakutana n'importe na vimai unanao. Sababu ukatumikisha mai ya mbaya unaweza kuenda tumikisha mai yenye iko na microbe. Tena unatoka nawa ile mai, tena na ile mikono tena imebeba ingine microbe. Alors, unawaza umenawa, tena kumbe ndio umeenda jiambukiza na ile mai ya mchafu. Raison pour laquelle unanawa après quelle geste, mais unanawa maji safi. Na usinawa maji safi hiyo peke. Unapasha tumikisha vile na savo. Na savo tusijikomplike msavo kusema kose kuu kategoria savo, hapana. Savo yetu ya kawaida yenye tunatumikishaka kunyumba, hata kama ni savo liquid, unapasha nawa na ile savo. Sababu savo iko na pouvoir vile ya kuua mamikrobe mbalimbali, hata na virusi ya Ebola, savo iko na pouvoir ya kuiua. Ikiwa labuda uko na desinfecta, unaweza fika mahali maji haiko karibu. Kama uko na desinfecta karibu, unapasha tumikisha na ile desinfecta. Na ile desinfecta tunasemaka haiko njoo nyuza tumikisha toute la journée. Après que la geste desinfecta, après la geste non. Sababu desinfecta siko sawa iko mama utasikia ke mkono unakuwa sawa usha ipakala ya sabi mafuta. Bana tuomba desinfecta nayo Wakati unafika mahali kwenye kuko maji, sasa ilifu na nawa sasa tena na maji. Yasa ile mafuta mafuta ya nyinyo tukua mudezefekta iweze kutoka kumukono. Na dezefekta wakati mkono kwa kumuchafu sipozo utumikia mpusieri. Sasa unatumika mpusieri, mkono kuna mpusieri. Kisha tena unaongeza na dezefekta. Si vitakuwa sabi bugali mwa hivi. Rezo pour laquelle dezefekta nayo hauweza kuitumikisha kumukono yenye kwa tresal. Donc, il faut unakuwa tu pale karibu na mai unatumikisha mai. Ndio maana mkono ni kiumbe tunaza ona kama sisi tunaizarau ureme ni mkono iko na kazi mingi sana. Iko na kazi, iko na faida kwetu inatusaidia kukufaa kazi tu beneficie nayo. Me omema mama ile ile mkono inaweza tuhatarisha kama hatunawe mkono vizuri. Ni ile wandugu wasikilizaji, kusudi tuweze kumeza meza mate, tutaomba fundi mitambo aweze kutupumzisha kidogo.
4: Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga wa rele communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG Pape RDC akiungwa mkono na Cordaide kupitia mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.
7: Asante mama, tumeweza kufata mafasirio yako kuhusu namna gani kunawa mikono. Tumeona kazi mbalimbali ya mikono kunako mwili, tumeona namna gani mtu anaweza jiambukiza na magonjwa mbalimbali, sio tu magonjwa ya Ebola lakini na magonjwa mengine kupitia mikono. Ndio maana ifo mikono imekuwa safi. Umetufasiria mingi kuhusu sababu gani kunawa mikono na maji safi na sabuni. Alafu tu bado biko najiuliza, unasema tunao mikono kila mara. Sasa si la rive que mtu anafika fasi yenye hakuna mai, wapi tunaweza pata mai ile ya kila saa? Kwa mfano kama mtu hana desinfecta mais ana je retrouver que il faut nawe na hana mai, tunaweza pata kuko mandroa public kwenye peut-être mtu anaweza pata mai?
6: Asante msikilizaji kwa swali yako. Ikiwa unafika mahali unapenda unawe mkono, me unajiretrouver hauna savu, uko na mai hauna savu, alors unapaswa tumikisha ta majifu kama hauna savu. Apart sa unauliza seme kama unaweza pata na mai wapi? Uko huku mvile, uko napita pitu kwa fasi fulani. Mu endroit public, il y a certains endroits publics wenye uko nakuta barisha tia katangi kamai lavabo, unaweza nawea pale. Sababu walitia pale kusudi kila mtu mwenye kuna bezo ya kunawa anapashwa nawa. Na ingine labudu unaweza wana naseme no, mbona mai haba kutia savo pembeni? Labuda ni mai mtupu tu, me apana. Unaweza kuta haba kutia savo me, deja mwa ile mai balisha tia chlor. Alo, ile chlor deja inajue role ya savo. Rezo pour laquelle, tuko nasi bakaaji, sirtu mumalie public, sa sere mieke, sebe tunashinda malie publike kwenye tunaikala tukwe natia malavabo. Par exemple kusoko. Soko ni ya batu mingi. Ilifo kunakuwa malavabo. Batu ya maduka. Ilifo wanakuwa na malavabo. Kusudi batlia unapita unanawa mkono avaya kuingia ata muduka. Yao si ma parking balimbali. Parking ni ya ba voyageur. Voyageur ava pande mugari ilifo wananawa mkono. Sababu wakati ataingia mugari na watu wengine, mikrobi nyari kwa shabiba kumukono, asiende itapanya kwa watu wengine.
7: Asante sana mama. Kuko ingine kesio nye bali uliza, sito ni watu wa mavikundi mbali mbali. Kila mtu naona kanisa, anasema, desinfecta zilisha kuwa share, kama nye watu wa sante, ubea watu wa ripostes, kia habaiza toletea ma desinfecta, msaada ile. Bon, mwingine aliuliza mkominote, anauliza seme, eske hamwezi tuletea makiti alavme? Nitafuta uliza kama apare vya kutokea kuriposte, eske mtu aneza jitilia ile lavage ile kama ni lavabo kama ni tanga yake ya kunawia na haitokee kuripoti.
8: Asante kwa swali, ile swali yako ni nzuri sana. Afete wakati kuko shida hata wakati ya kawaida participation ya communauté inakuwa kitu ya lazima sana. Donc il faut population peke nayo na jiaproprier. Sababu par exemple unauliza desinfectant. Yenye kila mtu kama wanaweza patia mtu desinfectant. Watu ya riposte hawawezi kuwa mezire ya kununulia kila mkaaji desinfectant. Ile ni kugumu sana. Rezo pula kele wanaambia wakaaji ikiwa naona pata franga kidogo unapaswa uza kuma farmasi unanunua desinfectant yako. Mumalie public kusema batatia fasi yote kwa kila fasi petetre ma lavabo sa aussi sa petre inaweza kuwa difficile labuda pamo fasi moya wanaweza weza me hawataweza kukuvrire partout kusema batie ma lavabo rezo pour laquelle na sie communauté banatuomba na sie tunapaswa leta contribution yetu fasi kwenye tunaishi tunafaka ma activités zetu. Na sisi tunapaswa tia malavabo kusudi tujiproteje sie wenyewe. Sababu sante, munganga ye peke hauziweza kuiproteje bakaji ye peke. Donc, na bakaji nabo biko na par, banapaswa jiaproprie vile kujikinga. Sababu wakati munatia lavabo, fasi kwenye munaishi, munakuwa na munakinga afya yenu. Bien sûr, kubatu ya riposte, kubiko natia mahali moya moya, malavabo, tuko nakuta kuma hopito, kuma lavabo na mserte ya zandroa publike banatia ilavabo moya moya me nasie bakaji banatomba nasie tulete aporo yetu. Wanduku wasikilizaji nitawakumbusha ya kwamba Radio Moto Butembo Beni, Radio RTNC tunasaidiana kupitiza hii kipindi tukiwa na msaada ya organization PAP RDC akiwa na mfadhili wake Cordate. Ni wao wafadhili wanatusaidia tuweze kuwapitishia hii kipindi. Na tunawasihi sana nyinyi wasikilizaji wapenzi kusudi tuweze kugombanisha magonjwa hasa hii ugonjwa ya Ebola ambao tena imefika katika mgini yetu. Tukazane sana usafi wa mikono na tukazane sana kutia malavabo mbele ya mamilango yetu, kama ni kwa jase yako, ni duka yako, ni biro yako, hata kunyumba kwako, tia lavabo. Sababu gani? Tukaangalia kumarshe, lavabo iko na bei chini kushindia magonjwa yenye unaweza pata. Ni kwa mfano wakati unagonjwaka. Wewe ni mgonjwa. Deja mwili hautaweza tena kutumika. Sipozo uko mzazi. Hautaweza tena kuhudumia watoto wako. Au kama ni mtoto. Mtoto akigonjwa egali nye wazazi nye jamaa wote mnakuwa na mumegonjwa. Sasa makuta yenye mungelienda ali mwenye mungeuza ko lavabo, mutenda alipa ko dao. Daire itakuwa pliski na bei ya lavabo. Rezo pour laquelle banazoa kwa kusema ni heri kukinga kuliko kuponya. Sababu mamwaye ya kukinga inakuwaka bei rahisi kushindia wakati utasema utenda pata matibabu yao inakulaka franga mingi sana. Alo, inomba tujisaidie na muna gani kukinga ugonjwa ya Ebola. Musemble gest ya kunawa mikono.
7: Ingine swali, yenye suvazi tuko napata mkategori, kuna kwa bengine benye banauliza kuko diferansi gani entre desinfectant na mayi. Paske, wakati unaambia kwa mfano kuongea ukanisa mwingine anawe kumai anakatala. Sasa niko na desinfectant. Na mwingine anasema no, mimi ndo nawe kumai. Est-ce que uko différence entre ville vide ou bien kila mtu akatumia kienya anapenda pale tu iko.
8: Okay, asante kwa swali yako. Maji na desinfectant ni sawa. Inasaidia kuua mikrobi. Lakini tutasisitiza sana kuhusu desinfectant. Desinfectant unaitumikishaka omwe ku mikono yenye iko safi. Na wauliza kwa mfano umekuwa na lima. Uko na lima, uko nagusa chini. Wakati unapenda usafishe mikono, ukatia desinfectant na ile mchafu yote. Sitakuwa sabi bugali mwa hivi. Na wewe peke hautasikia ke mikono inakuwa allergy. Alors, wakati tuko ku église, uko ku marché, uko quelque part, unaweza tumikisha desinfectant yako. Haiyakuwa shida. Lakini usiseme njoo utatumikisha kila wakati. unakuwa na, unakuwa tumikisha desinfectant yako eh mama, me wakati utafika sasa kwenye lavabo na watena mikono na maji safi. Sababu par exemple ba mécanicien, ba mécanicien si banatumikisha kabi mafuta mafuta kule na biko na reparer magari ni mafuta bi mazuti batapakala matope. Alors mu mécanicien par exemple akisema atakuwa anatumikisha tu desinfectant na ile mchafu yote atawe peke na hata jisikia mzuri, me il faut nawe mkono kusudi na vile vimafuta mafuta vitoke kwa mkono na mikrobe itaweza kutoka vile vile kwa mkono.
7: Ingine swali yenyewe tulipata la semaine passée, mtu aliuliza kama ile virusi inaweza bakia kupwanyea mlango.
8: Ji virusi inapashoka bakia kupwanyea mlango. Donge tulisema hivi virusi kama shebeba kwa mkono fasi yote kwenye utagusa utendo kunaacha kwa ako hiporsio. Hidogo inabakia pale. Hidogo inabakia fasi yote kwenye utagusa. Na inapashwa kabakia pale. Na ndio maana wanatuambia mbele ya kufaa gest na wa mkono. Pwanye inagusiwaka na watu wengi sana. Sipozo ni biro. Watu wa kuingia mu biro hawako kwa kuhesabia mshuru. Alo, kama hukukua na wa mkono, labuda ulienda gusa fasi ya ile virusi. Watu yote wenye batagusa kwa ile pwanye, so batambukiziwa. Sote uko mgonjwa deja uko na Ebola. Unagusa pwanye. Batu yote wewe tagusa ile pwanye. Bata beba hii virusi yote yenye uliacha pale. Rezo pula kele kunawa mkono itaturahisisha kutotapanya mavirusi ku vitu mbalimbali. Na ingine ni telefoni. Telefoni tunagusaka kila wakati, kila wakati. Alors, a partir ya ile telefoni, telefoni si ni mikono, telefoni mikono, mikono, mikono. Kama hukua na nao mikono sasa za mara nyingi unaweza jiambukiza, na ndio maana kunawa mkono vrema itatuepusha vitu mingi sana, itatuepusha kabisa magonjwa.
7: Yingine swali tukaelekea petetre mwisho, mama mwingine anauliza est-ce que ile mai yenye tuko na nao kwa mikono mtu akaenda kanyaka mwayo est-ce anaweza ambukiziwa tena virusi? C'était aussi la question qu'on a posé la semaine passée.
8: Ile mai yenye tuko na nao wakati unanawaka mai, si unanawaka na savo. Alors ile savo ni inakuwa deja ishaua ma virusi. Ukanawa mai mtupu haina mo kitu, virusi itakuwa mu mai na force. Mekom ni mai ulichanga na savo, egale savo ilisha ua virusi. Ndio. Na ndio maana na kwenye lavabo tunapendaka mai isiendi kuna telemukia mbalabala. Normalement mai inapasha kuwa naenda ndani mudongo.
5: Pengine kwa kumalizia, mama Elizabeth, nilipenda upane ujumbe wa mwisho kufatana na mada yetu ya simu.
8: Ujumbe yetu ya mwisho, tunawakumbusha ya kwamba tulizungumzia kuhusu usafi wa mkono, kunawa mkono. Tumesema, tumeonesha maavantage ya kunawa mkono na madesavantage. Avantage eke wakati unanawa mkono zaidi, hautaweza kutapanya mamikrobe huku na huku. Me usiponawa, utatapanya mikrobe huku na huku. Sirtu mavirisi ya Ebola, kwa sasa gisi tuko muepidemi. Ujumbe wangu wa mwisho eke, nina wasii nyinyi wote wasikilizaji, tujikaze, tunawe mikono, apre kila gest. Usiminimize gest, useme, hata kufa hivi tu bure, hata kusalimia mwingine bure, apana. Apre kila gest, nawa mkono. E sirtu wanatukataza zaidi kwa sasa, usisalimie mtu tena na mkono. Sababu unaweza msalimia ni mgonjwa labuda. Swate yeye hakunawa kwa mkono. Sasa atakuwa na mikugabuli. Tunawe mikono wasikilizaji wapenzi.
4: Tusifiche wagonjwa. Che, jirani wako ni mgonjwa? Usimfiche kwa kusikia haya au oga. Kueleza haraka habari za mgonjwa, tunampatia bahati ya kusaidiwa haraka na waganga. Kuficha mgonjwa inahatarisha jamaa na jamii yote. Kuita waganga wasaidie mgonjwa ni kumkinga. Ujumbe huu umeletwa kwenu na shirika PAP RDC kupitia msaada wa Cordaid katika mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.
3: Radio Moto Butembo Beni.
9: Radio Moto Butembo Beni.
10: Oh, qui en voit bien?
3: Radio Moto Butembo Beni.
11: Landa lokolo RMBB. Po. Obungati.
12: Obungati. Obungati. Obungati.

0: Itwebo si tunasinga kwa bukoni wa Ebola bukata ndayo bwenge.
1: Obubwa obwerelwala inje kutse omutunga wae.
0: Obulie obweribya itunasi ngoko hasire ebirusi vya Ebola ebikalire na kandi eikita kutsebo abantu.
1: Erisisira okwelangira ebehanda bikasambukala busana no bukoni bwa Ebola.
0: Itwebo si twangana minya omundu oyuwaya okotila miro eche Ebola.
1: Arewe arubukoni awe Ebola. Tuleke eritulanako. Eritulanako, habibia ebiminikalo ni chendu chiwene kani chikendi tuwa ticha kutsibu-tsibu.
0: Eritondiri olunza, riangana siyaliria obukoni, vomuli chetu, omukali wetu, omulume wetu, abana wetu, nabandio kwaho. Okwecho, ni chendu ndiare na wokobiala obulindambi.
1: Eme olu eikali rengeno, abanganga abatawete emetano, omochi uchoshi, waka tuwatikaya kutsebo omuvia mborere omobwenge wetu.
0: Erilwano bukoni bwa Ebola ritule vire itwengatwe.
1: Itwe bakoli na balwi erere abamalwayo itubosi hauma tukandi chinda na ritoka obukoni bwa Ebola. Oyone mulaye erilwa okomulala owo mulamo obuyonzo obuka kiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwika kiria eribasula rubukoni obwa Ebola. Eriheria omutunga omoche handa ni chendo chikalu makutzevu. Omumu ulu obuhanya, emikorereme umame uma yangana watiche eche handa chetu numuyi wetu kukijika kiria okubukuni obwa Ebola.
0: Asaha omundu ama hola na Ebola, kuse asaha omundu ama hola, oluholo olutawite echileka, kuse omundu ama huhana, kutzevu, ama sala, nerehara, yangana vya ini Ebola. Nerwe virisi vya obukuni wa Ebola ikasiala okomubiri no mubindu ebyalwaka kulesha
1: eri wa ticha abantu ngabetu isitwatula okochinda kusokoshonjimba esho mundu olya hola no bukoni ebo Ebola kutse eri tulanako no mukoni owa Ebola isitwapima na hake ereria tubenebene enyumba kutse besenge bimukoni owa Ebola alwe aka watseramo
0: tubwire luba abanganga kundi banakangirirwe na banawite okobimano ebyekasi eyobu kake neritumiga omwisicha nomobutekerere emutu akakiria echehanda chetu na batutimbirego.
1: Eriria abanganga retukorera tukabitwa mabii wa ticha kandi twa mabii wa ticha na behanda beku wetu okwikakiria okubuni obwa Ebola itunashikirie abatunga betu
0: obuli mukorere akaganza wa esayo luholo olwerikanuka kusolu tuene isi twatabala yetwe benebene kumbi twabirikira abanganga kuse echitunga chobukake tukakiraye ebihanda byetu na tusabule abandu.
1: Oyone mulaye erilwa okomulala owo mulamo obuyonzo obuka kiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwika kiria eribasula rubukoni obwa Ebola.
2: Kumbuka kesho
3: kufikiria muji inopatikana kwenye mipaka na ambo inakona wakaji toka upande wote na utafauti ya makabila ambo unaleta shida. Kwa bahati nzuri kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
4: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini amejikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
5: Mabogo ya kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
3: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
6: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo Sit, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
7: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
2: Kumbuka Kesho.
8: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, Jambo Yenu. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Rice, c'est du riz. Ni moutele rire, ni moutele échafika, et ça, l'osso, et c'est commis.
9: Alpha Rice, c'est de nouveauté, de la qualité du riz, ou et c'est commis, la kachamboka, to somba yango, to lia yango.
8: Alpha Rice, c'est un riz qui fait des riz pensants, des accompagnements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les riz de la tradition, du riz à la qualité d'aujourd'hui.
9: Et y'a non. Mchele ya leo wakilia balikuwa na bashaka ngoya hii mchele jiko promesse depuis zamani balisemaka kia itakuyaka.
8: Quels sont les avantages maintenant? C'est un riz naturel et nutritif, il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche à énergie durable.
9: C'est un riz polyvalent, il s'adapte à toutes les cuisines du monde. Pilaf, risotto, riz senti et riz au lait.
8: Et c'est facile à cuisiner car à quelques minutes on a pigia wa toto, on a pigia baba hata nawe mama, on a kula pamoja bela kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbali.
9: C'est un riz Alpha Rice à longue conservation. Car stocké ce riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique Alpha Rice. Car Rassani Kamoya Kanakolisha Kabatoto.
8: Naisani Disi na Vimba Chungu na Yala. Wat voti kuma restaurant à Pakwet Mujini, Tembubunia Beni, Kisangani, na partout au monde.
9: Naisa qui avait 5 kilos fête partout kuma salle. Mariage fête bateme partout ma salle. Isa qui avait 5 kilos.
8: Alpha Rice Mumahu, 8 à Tuniku, 09 73 49 54 54 na 09 99 79 31 02 na mutugari na valetea mchele kwenu isaki na isaki ya 5 kg Alpha Mumahu.
10: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kashi ya kutosha kumalizia asha ya kredi, forfe au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax! Twa la Rallonge. Kwa kweli, pale kashi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga etoile 11 vende 10, chagua dola au franc, chagua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga etoile 11 vende 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumwe ekip gani?

0: Ndani ya mtaa wetu habari za uongo zinaonekana kuwa na nguvu kupita ugonjwa ya Ebola.
1: Kukatala kwenda kunako kituo ya matunzo ya ugonjwa inaleta shida kwa jamaa zetu. Ijapokuwa nafasi hizi ni nzuri kwetu kwa kupiganisha ugonjwa ya Ebola.
0: Fasi ya kuchungia wagonjwa ni mahali pazuri ya kupata dawa na ukingo. Pia kufuatilia wagonjwa. Mahali hapo tunatunzwa kwa bure na kusaidiwa na wanganga. Kwa kushinda hii wakati ngumu ya ugonjwa, jamaa zetu wanaweza kuja kutusalimu ama kutazama mgonjwa. Pia wanaruhusiwa kuja na chakula ambayo mgonjwa anafurahia.
1: Ingawa mimi ama mwanamemba wa jamaa tunaonesha alama ya kupandisha moto sana. Mchoko mwilini, utapika, kuhara ama ingine alama mbaya yote inayotokea. Tujielekeze kwa haraka sana kwenye kituo cha afya cha karibu nasi.
0: Kundi ya wanganga wanaotumika karibu nasi wanaokoa maisha na kupana habari kwa jamaa zetu. Mahali ya matunzo ya ugonjwa ya Ebola ni nafasi ya ukingo na matumaini. Ukikubali kwenda nafasi hiyo, una bahati ya kupona kwa haraka na kukinga majirani.
1: Hii ni ujumbe kutoka kwenye waziri la afya ikisaidiana na waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa ya Ebola.
0: Sote twajua ya kama ugonjwa ya Ebola inachanganya akili.
1: Oga kwa majirani pia kwangu juu ya kuambukizwa na hiyo ugonjwa ya Ebola.
0: Mafadhaiko ya kuishi na virusi ya ugonjwa ya Ebola isiyoonekana kwa macho inaua.
1: Sikitiko ya kutengana na jamaa.
0: Sote twajua yule aliyebaki mahali ya matunzo ya ugonjwa ya Ebola.
1: Kuhusu ugonjwa ya Ebola, epuka kujadiliana ama kukusana wakati unakuwa na alama. Ni muhimu sana.
0: Toni moja ya jasho inatosha kwa kuambukiza majirani, mke wako, mume wako na watoto wako. Ndiyo sababu ni muhimu sana tunawe mikono mara kwa mara. Ukitumia maji safi na sabuni ama maji inayokuwa na dawa ya chlor ama kutumikisha gel hydroalcoolique.
1: Kwa muda huu wa heka heka, wafanyakazi wa shirika la waganga wasiokuwa na mipaka Medecins Sans Frontières wako pale kwa kutunza kimafikiri pia.
0: Kupiganisha ugonjwa ya virusi ya Ebola Bundibugyo inatuhusu sote. Ni sisi wenyewe tunapaswa piganisha hii ugonjwa.
1: Hii ni ujumbe toka kwenye waziri la afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.
2: Pamoja tutaweza.

0: Wakaaji wapenzi wa Butembo, tangu muda mchache magonjwa ya virusi ya Ebola Bundibugyo imeingia ndani ya mtaa wa afya yetu. Kwa hiyo kamateni mpango haraka ili tulinde uzima wetu, na hii ni kazi ya kila mmoja wetu.
1: Alama za Ebola ni hizi: kichwa kuuma, kupandisha moto sana, kuhara, kutapika, mchoko ya mwili. Alama hizi zinafanana na alama ya ugonjwa ya malaria.
0: Ingawa mimi ama mwanamemba wa jamaa langu tunaonesha alama hizi, tuepuke kujitunza wenyewe na tusibaki nyumbani, ila twende haraka kwenye kituo cha afya cha karibu nasi.
1: Watu ambao wamepatikana na ugonjwa ya Ebola wana bahati ya kupona, ingawa wamepata matibabu mbele ya wakati ama kwa haraka. Kwa kutunzwa haraka alama za kwanza, tuna bahati ya kupona na kukinga jamaa zetu.
0: Ugonjwa ya Ebola inaambukiza kwa njia ya kugusa maji ya mwili ya mgonjwa ya Ebola ama ya mtu aliyefariki na Ebola, kama vile jasho, mavi, mate, mkojo na kadhalika. Kutumikisha vyombo vilivyoguswa na mgonjwa wa Ebola nayo ni hatari sana.
1: Mara kwa mara tunawe mikono na maji safi, pia sabuni ama dawa ya kuua nguvu ya uchafu kwenye mikono, gel hydroalcoholique kwa lugha ya kimbombo, kwa kuepuka kutapanywa ugonjwa.
0: Tukipasha habari za ugonjwa kwa haraka, kwa kuepuka kugusa maji ya mwili wake, kutuma kwenye kituo cha afya na kufuata mashauri ya wanganga, tunakinga majirani na mtaa wetu. Watu wa kwanza kwa kukinga ugonjwa ni sisi wenyewe.
1: Hii ni ujumbe kutoka kwenye Waziri la Afya ikisaidia na waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa ya Ebola.
2: E nyumba yaba na kawabarishaga samira yoko tsepo bake kwa hulomori ndirina.
3: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
2: Leno esiri nengoma.
4: Maison Plascone.
5: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
6: Monomu yeshorangi, ama verni, ama mastike.
5: Amanzanza wa yabiritse mesia musanane rufu pente plascone.
2: Esiri fasere, okutwetu katu mikokosho garaje shame talk. Tunawe toko

0: si floor.
1: Hii nafanyaga kazi moya na sima.
2: Oki chotu kahimba, noki nyumabiri himba. E plus kone ya breda tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
1: Na siye wa sudere, wametuletea redoxide.
3: Oko plus kone kuu na wane sungane ranchi yangi mustike.
2: Tunashirisha hiro kwa weather guard.
3: Pale, pale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba.
1: Tiner, italiano stuko.
2: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda kota e rangi ya magetze. No yikeri mawange.

wanamemba wa jamii. Kwa ajili ya kujikinga na kukinga jamii yetu, tusiguse wala tusile mnyama yoyote aliyegonjwa au kufa. Tuepuke kugusa damu, nyama au maiti za nyama zenye kuwa na shaka. Tusile matunda au chakula kilichokwisha kuumwa au kuharibiwa na wanyama. Wataalamu wa afya za nyama, vaeni mara na mara vifaa vya kujikinga wakati mnagusa wanyama kwenye farm, kwenye abattoir au kwenye vituo vya afya vya wanyama, kwa kujikinga na kukinga wanamemba wa jamii dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

wanamemba wa jamii, ikiwa mtu ana dalili moja kati ya hizi, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, kuvuja damu, uregevu mkali, ita kwa bure namba 151 ama enda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upewe matunzo kwa haraka na kwa bure. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Meder.

0: Wapendwa wanajamii, Ebola sio uongo. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kubwa kwetu kama hatufanyi chochote. Mtu anaweza ambukizwa Ebola kwa kugusa mgonjwa ama anapogusa mwili ya mtu aliyekufa na Ebola au pia kugusa vitu vyake kama nguo, vitapikio, jasho, damu au uchafu mwingine uliotoka kwa mgonjwa wa Ebola. Kwa siku hizi, ukisikia umegonjwa, nenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu ili upate matunzo. Ni kwa vitendo hivi vya kujikinga ndivyo tutaweza kumaliza Ebola sote pamoja, kama vile tulivyofanya kwa kumaliza Ebola mwaka zilizopita. Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
1: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini. Ukiona

Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga, warele communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG Pape RDC akiungwa mkono na Cordaide kupitia mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.

0: ujumbe kwa jamii yote. Tujue ya kwamba ugonjwa wa Ebola uko.
1: Ni kweli, kuna watu wamehakikishwa kuwa na Ebola hapa ndani ya eneo yetu na wako wanafuatiliwa na waganga kwenye vituo vya afya. Sasa, tutatambua ugonjwa wa Ebola namna gani?
0: Ebola inajionyesha kupitia alama zinazofanana na za magonjwa mengine. Ni kama moto kupanda, kichwa kuluma, maumivu ya tumbo, kuharisha, kutapika, kutoka damu na alama zingine za kawaida. Ndio maana ni muhimu sana kuwajulisha wafanyakazi wa afya au kwenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu, kama rafiki yako, jirani yako au mmoja wa familia ameonyesha moja kati ya zile alama. Kwa kufika mbio kwenye kituo cha afya, unaiongeza bahati ya kupona mbio. Tushirikiane pamoja na kushika mashauri ya wafanyakazi wa afya ili tuzuie ugonjwa wa Ebola ndani ya jamii.

0: Pamoja, tushikamane kwa kupambana na Ebola.
1: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

Tusifiche wagonjwa. Che, jirani wako ni mgonjwa? Usimfiche kwa kusikia haya au oga. Kueleza haraka habari za mgonjwa, tunampatia bahati ya kusaidiwa haraka na waganga. Kuficha mgonjwa inahatarisha jamaa na jamii yote. Kuita waganga wasaidie mgonjwa ni kumkinga. Ujumbe huu umeletwa kwenu na shirika PAP RDC kupitia msaada wa Cordaid katika mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virus Ebola.

0: Wandugu wapendwa, Ebola imejitokeza tayari na inazunguka kati yetu.
1: Ili kuzuia ugonjwa huu kutawanyika na kusababisha vifo, tuungane kwa kushika mashauri mbalimbali za wafanyakazi wa afya.
0: Kwa ushirikiano wakati kuna kifo, sisi familia tukubali mazishi ya ndugu yetu yafanyike kwa heshima, pia kwa ukingo na kunzi iliyo na mafunzo ya maziko.
1: Pia tusaidie wafanyakazi wa afya kusafisha na dawa mahali kote kwenye mgonjwa alipita.
0: Watu wote waliogusa mgonjwa wa Ebola lazima wajulikane na wafuatiliwe muda wa siku 21. Katika desturi zetu za kila siku, tuendeleshe kunawa mikono na sabuni na kuepuka kusalimiana kwa kupatiana mikono.
1: Pamoja tupiganishe Ebola. Huu ni ujumbe toka Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC, Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: baroku tamina ukuremu kwesha mbuwe wabia nabanganga abasha kwesa kwesobu nobo muke kulu abe hola
1: silikuwa naomba tu babebe bibimo yake shua kusekirize mwili na benye walikuwa na mchunga
0: ha iuna kulirenoka unatairu muke kulungo kwa lola kera kera esha chihute na men
2: wakati ya epidemi inaomba kila maiti anje pimwa
1: usudi isikwe kwa hali iliyokuwa bora
2: baada ya utafiti wa waganga
0: maake mumu muhirireka ndio mochitirete chenye
1: yoyo tukwa olamo sake mortie kaka kila yawa kende ya zeka elitendibia kontamine.
2: Wakatia mwili ya mutu ndani ya isaki. Sere tole re, aritasha chengulayo.
1: Kundia kaira wamo, abamo maba omobo mochi anda eba neho.
0: Kweshi wakaba katutepambu bakai kebitu kobi okobano. Aba representabe chihanda. Wakabi eba neho.
1: Na ukaona batu benyebiku nasemema truble kumanderema. Haikuna kuwa bana familia.
0: Nikuwa ambu bakeba tamire babare futa nebia. Abu bangare kulu hundaluta kukobanduko lubabas.
2: Oyu niko bosawa, shanga luona banga.
1: Na yombe tunafata komportema ya batu basa wa haba. Onone mulaye akalu irokosebeka.
0: Mwana mabio weyo matipango kwa mabihola kwe.
1: Na demidila na ya shakufa, mambo ya uzuni.
0: Aba ndubo shiba kandi luba horora kubu mahaberechi.
2: Na mabio weli umakuno. Renu aba nuba kahola, iba gendera nako.
0: Marengo mungu wakata karebu ga heche uwo, ngo mungu luwanoa.
1: Semwati warebu hao heche uwo, renu tulio mumu ulu heche unzo chebola.
0: Neru ya virilu ya tubola bola yete, na tuwetu wanga bola yokwe.
1: Kupiganisha hii magonjwa ni rahisi sana kwa kufata shauri za waganga.
2: Mawa mikono. No kila wakati
1: omwikore sherivu kuti akasabu na mayetu wene
2: ama kwa kutumia gel alkolike
0: nerio wa mberego muhanda ewo luwate bitoko lupitali oluri haku hinao
2: kabla ya kufanya kazi yeyote
3: nawa mikono
0: embere ulia
3: nawa mikono
1: unapotoka chooni
3: nawa mikono
2: ukataka nyonyesha mtoto
3: nawa mikono
1: unapobadilisha vazi zake
3: nawa mikono
0: bolesi ya reka tukaheria imani yetu
2: no mwazi wa shoyambo yambo tulaka
1: na pale tutakuwa tunapiganisha magonjwa ya hatari ya Ebola.
2: Onone mula ya kasi rokosebeka.
4: Wee wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo. Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimesha wapeleka mahali salama. Ni Complex Scolaire La Fortune. Kwanza siri ni nini? Pale La Fortune, hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto moja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia numéro 6, nyumba ya collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0 ama ku 09 77 69 47 34. Complex Scolaire La Fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini?
5: Malawage, iyo shumbukulisha beri ya luburanga luage. Nabia nivikiresha mamolongi, ikwa nagutani.
6: Baba, sunabere kubwira, nitere no, abandubo shibabere minyaka sekera karisha veka. Kono kokopeke sodake.
5: Nerio mungu tabwira lubabu shana na chino.
7: Muse, wenta oya sikia habari ya sodake.
5: Nikuwa mbuna ya ikaveka.

0: malade.
1: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kujikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
2: Tunaweza kufanya nini ili kujilinda na Ebola?
1: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
2: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
3: Ganga bulomuka lyononga ni fimbo omobunyumba bwa heaven. Askaba ndiba kalikuba ningo yu.
4: Tena nimefanya nini? Semu na tuya kabure.
3: Iwo bore mepango ya utupula ni fyo bunyumba. Inja nanzira mwele vera.
4: Ile mambo siko kwayo. Kudyo mobunyumba abantu bakatengera hao ma oluko leba weteko. Na bunyumba na wezi kuwa tena buzito.
3: Eturu ye benefisi yetu yo kwa veke siya mahika. Naruka nduka ndibwa kusho utichi.
4: Twikare tuso heresho. Nataka nusu tuitie ndani ya shamba nase nesekashari hamateroma na yopo kande butono.
3: Siri ya amani ndani ya unyumba ni kupangia franga pamoja. Injeka wage sena ngaso herolu franga madami ya treho. Nanjo uriti ya nyeba zeba lituachiaka.
5: Nageritu kamu nabwiri erutwa matu keresoha na madami. Kundia matunda we aveke wakara kabandoba tokere tunda kagala na rehanga nakuumu.
4: Chakula bora ndani ya ndoa ni mazungumuzo.
3: Pamoja
6: tujenge jama yetu.
3: Onone mulage we food security basu baswaga FSBB
5: kombobu wa matanine sabeka.
4: Obuteke vulio mwetunga Obuteke vulio mwetunga
5: Suzanne omwishono mawarerera eshukurushage bukacha ayinde ya hole bwacha nayinde ya hole manake hanuni imbiraho nabandu mubaya tu.
4: Rekabio, eske unapatiaka na hii ufugo wako dawa?
5: Ache, enyamana ya hapu ya dawa ngamundo.
3: Mina kushangalia, ukapenda ufugo ikuitike. Ya kwanza, kuwa napatia nyama dawa na kutia usafi kwenye hiko.
5: Echocha mambamba basa, sende kolecho.
4: Ya kufata, unaipatia majani inayostahili kwa afya yake.
5: Injesha geshikario kwenye kusakosera.
3: Ya tatu, ukatafuta mbegu ya ufugaji.
4: Usitafute ndani ya soko, lakini warone ya yu okounde yukalisha ya.
5: Njesha ya na ulasho kwa aranze basi.
3: Jo vile munendaka uza kule manyama za manyoe ya kuhalalala. Zenyezi kona mecho ya kutosha machozi.
4: Nesi swire kwa buhero kwa mebere yasho.
3: Wa manzere ule nyama yere trunga. Iwe tuko wele vyanga seri kwe vyeshe vyotu wa maulahano.
5: India mbune sho nyamasho mabutunga buguma. Seshi tole reviashi kabutanako. Kundie vya nebe kandia beka hola.
3: Jui ya kosanginite. Kwe ile tole ere obulisha wetu. Itua himbirabu wa makaji uwene.
4: Na kufanya ndani usafi kwa kutumia majifu.
5: Obutunga buwe nebukatu hemboka yereria obuteke nemborewa.
3: Onone mulage we food security basu baswaga FSBB
5: kombobu wa matanine sabeka.
7: Mama onzo, unashi kukuba pike reko. Jende chino nega yuka furira madame wa huyo hana.
3: Bunyumba ni kusaidiana.
7: Uka kwa manu muka liwa uka ase kerenu kubuhoti. Ewa vere fagiana eche wanzi. Eche karke mwetuwe mulitwe balumeve noka nichi.
3: Uyu anastahili ya naitiwa mubaraza.
7: Enyara hane mbanulo.
3: Bata ye, abaombe wa mungu wakatuka ngirira ya baatia.
4: Nguvu ya mwanaume ndani ya unyumba ni kusaidia muke wake akiwa na tatizo.
3: Inga madame, mukalo hakotse bomo motwe kumbina kuwa tija na ruwa loho esa heyo eyo kebotano mwana owe sande yuene na rutwa mulisha no busarabo ndeke
4: mume bora nasaidia muke wapi
5: ah ewe fano setuka wazanga babiri kaloko mundu tukala ngrobolo melu meba mundu abibia kabare mpango yomukali na miyache yu tukala ngranga ni miyati ya basungu
3: sisi soni eriwa diche mukali wawo omulu mekamilifu akakunze kerero bunyumba buku wewe na kombrandre sasa bakubwa wa migini na wakanisa inaomba tunashanje mandalite
4: wa baba na wa mama usaidiana kazi na kufarijiana nyumbani kuna okoa maisha
5: eri tukamu nabwire na inamali erianga watikania na madame wawo
3: afya na malisho bora ni haki ya kila mtu onone mulage we food security basu baswaga FSBB
5: ombobu wa matanine sabeka.
0: Ebola ni mukoni bukalire bukata ndairo ko bandu omwila bretulo momusasi omobisalo omonyunza omumakande omumaswa kuti wandi maiti oshiwo shiwangalo momubiri wa mundu kuti nyama eyabere hambikano bukoni ebiminyikalo bi bukoni buno hali ehoma omutu ereluma olusalo erehara neriluwa momusasi okuyika kiriane rika kirechanda cha uko bukoni buno buna weka njika njoko byala omumayetene sabuni si utulo ko mukoni kuti omundu yu abiri holano bukoni buno butiri ite ya semuri esho nyama shomori kutashira sungikisha bari yihorera wa malangiro yule na bemenyikalo bibukoni obwe Ebola duwa sonokiria luba echilamiro kiri hakuhina we obukoni bwe Ebola kwa mabitunzwa luba bukana lama okuyika kiria nerika kiria behanda byetu tuli abali chetwa bali ahola eritabalibwa omomitendekere eyarilwa no bukoni buno okuyika kirereta ndairari yabo tushika ya mahano abanganga okulwa no bukoni bwe Ebola ononi mulage owe chisomocha baanglikani mochi wote Kongo, omobu wa tichabwe chitongo.

Kala ni mukoni bukalire. Bukata ndairo kobandu, omwila birebitu lomo musasi, omobisalo, omonyunza, omumatande, omumaswa, kuto wandi maete woshi wanga lomo mugiri wa mundu, kute nyama, eya bari hambikano bukoni. Ebi minyikalobi bukoni buno halie homa, omutu ere luma, olusalo, ere hara, neriluamo musasi. Okuyika kiria nerika kire chanda cha uko bukoni buno, buna weka njika njoko biala, omumayetene sabuni. Si utulio kumukoni, kucho mundu yu abri holano bukoni buno, butiri yite ya. Semu liesho nyama shomori, kutashira sungikisha abri yuhorera. Wamalangiro yulena bimenyikalobi bukoni obu ebola, uwa sono kiria luba, echilamiro chiri haku hina we. Obukoni bu ebola wamabi tunjwa luba, bukana lama. Okuyika kiria, nerika kiria beha ndabietu, tuli ya bali chetua bali ya hola, eritabalibwa, omome tendekere, eya riluano bukoni buno, okuyika kirierita ndairari yabo. Tushika ya mahano wabanganga, okuluwa nubukoni wa ebola. Ono ni mulage, owe chisomocha wa anglikani mochi woche Kongo, omobu wa chichabo chitongole.

0: nous.
1: Ndugu yangu, vipande vya bomu vilivyolipuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
2: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
1: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
2: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
3: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
4: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

Wanamemba wa jamii, mtu yeyote aliyekufa kutokana na ugonjwa wa Ebola bado anaambukiza sana na hapaswi kuguswa. Kwa kulinda afya yetu na ya jamii zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima ili kukata njia ya maambukizi. Mfuko unaotumiwa kwa kutia mwili wakati ya mazishi inakinga wahusika na mazishi dhidi ya maambukizi. Tushirikiane na kundi husika na mazishi salama na heshima ili kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

0: Ebola. Baada ya kuponyeshwa kwa ugonjwa wa Ebola, mama anayenyonyesha kama atapimwa mara mbili na kipimo kinaonyesha kuwa hana tena mikorobi ya Ebola kwenye mwili wake, anaweza kuanza kunyonyesha mtoto wake. Wazazi wapendwa, nanyi mnayowalea watoto, kama familia imeguswa na ugonjwa wa Ebola, tufanye yote ili watoto wasichangie sahani, wasije wakaambukizana kati yao. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, ujitapanye kutoka kwa mtoto mwingine kwa mwingine. Kila mtoto apewe chakula kwenye sahani yake, mkihakikisha kuwa chakula hiki kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Meder.
1: Omotono na kushirao ni anamo umandeki. Aku ireki.
2: Nilifidia kamotele ni katia mwengine mafuta.
1: Ah, wa mango sera basi. Mutoshe maramo ya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto kenga videgu omu veritable oil.
3: Sia wate tunaminia veritable oil. Yenye na patia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
4: Veritable oil.
1: Kwa tuwe yere regenda genda nerehekebe tutu tuwe yere veritable oil.
2: Anu wama utuwa moto. Wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero uka.
1: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
2: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
3: Kandyo muka tareka hesi.
4: Veritable oil.
1: Omumbeshe nata kutevo mumo utago mohebole bas. Utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
2: Yenye napatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
3: kwa baba kirengo,
2: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
1: No ho wakadira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
2: na chala kwa Erasme, na kurokwe Jerisone.
3: Ugaraje ya mbale muriki njasa.
4: Veritable oil.
1: Ikwa babe ni kubutike la référence FM, aveni Kambala service, chez Filemon Matrumo.
2: Ndindi ni mumezo same, face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya Matonge, Maison Africana.
1: Apa kasende ni Mwandre ya Avenue ya Auditora.
4: Veritable oil.
2: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
1: Ama uta watole ra kuma motere goshi.
4: Veritable oil.
5: Trahe mugala omwete kwa kushimungo wago bibla biti kwena ago
6: baba ngatokawo yule nyibikiro lo franga lo benelo mo nyumba ababadi ba manyengerera lo abiregenda nero hano sina bare sangala ambo hwa ji hakagenda naye
5: ari mo nivo ya wayo ochinabe ko lo franga lo mo nyumba tai trofi mo trame
7: désolé papa voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils des vieux sages qui ont vécu
5: che cho cho banga nalo lako abalo na batoka bietu ababwera tote a lo bulanga shalo eka wa mamufuko eba tulange ramo bajenga
8: tambore rayo tame oyu ni saka mchokako niti tutayarishe maisha ya kesho hasiki yake
7: avec mekreko tu peux preparer ton avenir
6: ya mekreko
4: oui mekreko
7: c'est une mutuelle de

0: Moto Haudin Yesingawi.
1: Kuti vatunga vanyamwame mwamabese bana wahe eyo muri eyo turenobutseme bunene kundi tunachi ngokomore kanda ma 1000 abantu abatuhulikirire omwologolo eria munawire omulenge wono yo mulimo amumbere Mrs. Jackson moyeha nje na masanga shakana yanawu omwologolo eria munawire kundi rikiye katonda biri tuliracho yemetse yetu achiende chetu kutukawanza chotutia. Bino ni mara ya uyari mberu katukwama, tukabaneka okuredio enu, okatambinga kana kano. Na chifurisha kana ya hanoe miati ya politike, bahuri kiriba tubanzwa, tukasha kana ya hanoe mwati, owe biashara, okuhusu omoto wetu, owe haujini, omoto owanga kuwa teacher, omobia hore kuwa wawo. Omoto owanga rekeo na wawahula momolumu omumuyi, omoto owaka reka, abandubu shabati ndiyo misisa, ya palose, averevoga. Nariyo achembe chino tokata kacho hano tokega kundo oburi mwati woshi ne karase oburi mwati woshi niega nero chikate mesaya aso mwalimu wakisa ya bandro nero ukafanya e aplikasyo abandro ba ya troka ikabia bote mekotebo nero chikare kwa sunga ena takakata mbinga kana kano tukashiga nga tuangalua omuhari yotu le motote tuhiko muhari eribe tunganayendo kumoto owe haujini yotu kashiga munabwire yotu kabia tukiga oporechiro eche munabwire okatambinga kana kanu okoredio enu bauri kiriba tubanzo bati ya babuya yuka rondomulu meka yendo korina nyibire kirema mulu muamumbere misi sa jakso yemo yeha kupaka nyibire kirabatia njenga heka ichinywa njenga heka omutso njenga hekera olore melo mezo palos nga shakania na wu kula bakutsebu okula bira moto wetu owe haujini mauri kiriri batu manzo batu ya babu ya nyina shingo kwa unga nabia nebiri tuhulia iwa na 200 kiraka SMS esu watu veri kiriyef iwa 200 kiraka SMS oko 0 nefuno nanset vesenge 0 3 kuti 082-305-34-38 eo kande tusonga ehe, bahuli kiririba trobanzo bate ya baboya ndeche ndeche ro kande frana vya hanutu kashakania nenyu nario abatu hambiro moriru na abataba ni muisa wa retu kwama tukandi bebucha cheke echo tuakana yako mutu wakania tuatu ute somo ikajete komare isir dalavi si chotobe tukakania yako batahe tuti komare isir dalavi omundu anga tokate koma duaji reisir purkene ulo moto wa haujini na anga toka nyetre mishisa na ina namata yendo kumoto owe haujini nerumutu kwa mwache franza uti reisir dalavi se entendre les objectifs qui compte vraiment pour vous kusudi utoke erime na uunga nawe mui mao kwa po avari ya toko mumaisha iba ngana ulo moto wa haujini tutekombo watu kuwa yifikse ama objektif nariwa atendrewo. Utilengo langu linafika ukomoni. Yoria retroka. Owe lengo itali hiku ukomoni. Oyo kabeshe itatroka.

0: kanda ili agararera tuti nirivulio eri mundu kamiri akikalinya yivulia tuti acha kavere tuti l'élaboration des plans est la première clé du succès de la réussite utalia panga wote kanda kona chino chiro fulani chino chiro fulani chino chiro fulani sore troka lakini wamavera kaneva iwa elabore iwa panga uti hii mwaka Mungu nimepanga ichi na ichi na ichi na ichi tuka yiko kwa Desambre kumbuwa hendo kwa moto wechi owe hauchini mwona kuburi ndecha kasatu ndi la route de la reisite e pave de sheke isu wabu tempeno kande shabu abu shingo kwa mavera troka. Si ubuka waza utembuna mushingo kwa baba retroka. Mwa taba na magumu. Mwana bebe tagenda ka. Lakini mwa baje kasa kusudi. Valabe o mama huayo. Mwa shi buwana chende vana betu tino aprene de vos erreurs. Itwa niga amakosa wawuri ya kola awali alakiwa talu kwa kochendo kumbe kabia vya fundisho okwewe. Kundi please. Uleta luko kochendo. Nariyo amarari yayo akakuotika ya washa reprandire chendro washa wanza chobuhia buhia kundi unesho watendera solisha labaho chitia chitia omrodi atendera ukakumpokota hanumuna yetenera ukamenya ukanda yanda hogote nirubika kuotika ya e unganato kareba sula wewo wewo maulikiriba trobanzo batu ya babuya mutu waka niyamiate menje maulikiriba trobanzo ngabi kwa echikuhi echo yotuakana ya omo chiro echalaba lakini kwa aho tuchitre muna wire tuote somo nyehya nyehya ayoto kandre kwa muna wire mero embere tuengero masomo yetu eno gende bote balboro fundi mitambo unyilire ututa keraha katibilisite ketu wako tuna mmera matandre nario tukare nyanga tomasha labira okocha hie ete nakuwa katra ingo tuwene
1: ifewe irabusi tusabirwe.

0: Bas, ituma besata. Nario, mune bora tuote fundisho kandre nyi ya nyi. Ikavya nga yama endelesha, yoto wa mabu wa muna wire. Nero, fundisho yetu nyi ya nyi ya batahe, bwa tukaronda, tukandi sumo kushama fungula ama watanu, ama fungula watane, au arebia unga natoka. Lusenge, kle, esasiel. Donga, ama fungula ne manene, o banduba katu mikisa ye kusudi batoke. Lakini ya mune bora tukandiga, okusenge kle, esasiel de la réussite. Choto kandiga muna wire. Mwuri kiriba tovanzo, mwuri kiriba tukande nifunza kwa mafungula awatano, awaretoka. Kusuri ningiro mnyumbari ya kumbe na hiro kwa lufungula, olonga ningiro mchifuri na ruwe ningira. Kusuri nihike kwa chendro echiro mnyumba chiria, kundi chifuri chichingire, kumbe na vano lufungula nihike kucho. E nyumba yotu kacha kechengulari ya wa maisha wetu. Nero maisha wetu wali ya muni ya kandro kakao luamu pichipiche haujini. Konga kwa merera. Nero hanya mafungula awatano. Awotu kandi ya muna wire. Kusudi njihiko kupichipiche haujini. Eiri umu nyumberi ya. E nyumberi ya jichingire. E nyumberi ya kuliarehere. E nyumberi ya kulichifuri. Lakini muni ya kandro konga kwa mereramu. Akao luamu motowe haujini. Nero tukandiga oko mafungula awatano, awakindi kuwa ticha kusudi wike kuko. Kwa mabe hambago, baba, mama, kesho utatembea kumoto ya haujini, ni mafungula, ni atano, senge kile. A mafungula watano ayino, ngali ngini sayawo ne minu itano, erio kobyala. E minu itano eno, ikaye mifachetore, niriye chilinga. Nuriye vichiringa, echa yomobuno, omuchama hulamo chitrore, omunomu wa machirita linga chitrore, omunomu wa mangane linga chitrore, kutataru teripima, teripima. E minitu anuenu, ye yika usengume, ye hiko komundo, inia wahese. Ampe muka kamu hesa mojo, nungi muka keringe minuwe yigahe, e yitanu. E minu sato shirita linga ngume. E minu sato shirita linga chitrore, tuchekai, esi chandiri ya nga chitrore. Nero mwene mwene tukia mafungula watano. Awakatu tuwala tudrua. Omonyumba ayo tukaya ndamu pichipichi ikawalu wa muhaujini. Eche kwanza. Avoir une vision. Olone lufungora olwe kwanza. Ute vision. Ute taribie kenja cha yao. So wanga yuro moto wa haujini. Ini fungulo ya kwanza. Définir un but précis et savoir exactement où l'on souhaite aller. Wanzire wa ya hage. Nina siku une wanzire wa ulo motowe haujini. Yoho wanzire. Eske une ne visuere clair kusudu wiko kwa motowe haujini. Esku kani kala iwa fikiri yenja cha yao. Iwa waza wote vengine balifanya nini kusudi bauza motowe haujini. Na ye nangaira nyeti e visio yao. Seke vu portande. Faire demain. Olo ne lufungura olo kwanza. Olo wikale. Uyibula yote. E vizio ya yi. Nichi. Tukio kwa mafungula watano. Awakiri kitu hika kuhaujini. Aba ndamupa minya luba. Mwaba ti vizio ya yi. Kumbe nasa kana na misisa. Kusudi ni hile motowe haujini. Kundiye misisa. Anabretro ondra kandro. Aka holo amu chirimba MMG edonu viva. Eti yoko na misa ya vandoko kuma banji. Nereo e unganaba no motowe haujini. Nere nanga suburia lobo. Omo mwaka kuti mizi sita. Kusuri nike kuhu. Ilwe. Abadia nifizwe yirenge yo. Ndepana mwenda kushu. Nura akenshe kwe yu nikere. Akashe kwe yu ni hajimerere. Acho hene cha kwanza mwana wetu. Achikara kena sanga shakura banyete nono. Terisha ribi vizyo ya unga wa mashare ya rire kadreyo wote. Eko siyase ya ukabe wikala. Ya kuwira jitichi. Omu franza atino leko siyase sitini vwa enterne. Kite dike nakite ebo umove. Echonga take rekola. Esike na chivu ya kusechinguwen. Echa kaveri. Ulufungura utuloka patukauti la disipline. E la perseverance. Ulufungura uloka kaveri. Utene discipline ere tsungolo franga. Utene discipline ere hurikire byunga buga hanu. Utene discipline ere menya wote kesho niko na choka. Shiwanga iro motowe hauchi. Olufranga lokaira discipline. abakaenda kwa mamoto haujini babando balo bakabeka mubakayene discipline ya lofranga baba menya rebeka kungendianga abeka ewa palose kusudi chero kitauterina nganisha endo kwa mamoto haujini nero e discipline no ikagana de kolamo perseverance e wahando motrema wale kaba kanyo sisenge senge banyuasho lakini uwa persevere uwa kosandre uwa hamberera utinje echonga ronda umutuwe haujini akegivu hau akatula hau aka hukakere nerono mfranza atino mishi saa omundurine discipline e la perseverance c'est celui qui doit agir au quotidien et continuer malgré les obstacles. Yo mundo malgré les obstacles, malgré mahua, malgré matendere. Mundo, ayoka hando motema. Ini ako santre. Kudimia nasho haka lola. Mwana wetu. Eske unanzire kwili kwili wa hiro motowe haujini. Eske unashike la discipline. Ye mer. Eya maisha wa mundo. Mama wa maisha wa mundo. Aka hulua mu discipline. Mama wenja cha yao. Ika hulua mu discipline. Wama yu ya desordone. Ukabla naba kakuko na misaya. Lakini sayo kata unene discipline ya resongolo furanga. Temi kwe shunzori shikana vya ini realite. E shunzori. E shuluka langire monzori. E walangire ya varebia. E kwenene. Chunga sangasha kuburu mgolo golo eri munawire. Chachi kata kena hongo kani. Ngasha kubanda kwe. E chaka satu vana vetro. L'apprentissage. Continue. Si wambo ukuriro kufundishibwa apprentissage. Si ukuriro kufundisha. Chikara kena kubara nyetera a maligreke uli mwalimu, ule munganga, ule mudokter, ule mukorema, ule muhe, ule mutakishimene. Lakini asa angata kiri kukangiriria. Nyete tomada yera totia nato, totia nato, totia nato, totia. Tungana hiko komoto owe haujini. Kami chikawa chika ya vandro vana vetro abo, aba katuha matwe, nere batu hore kerera, aba temoye hedio kabu wane kwa nene, na kwa nene, omundo shari ya trakulo kuisome shibua, chikare kana munebwire itu wabagalima, itu wapateka ulamo sernaforo, tukata shayiga. Ebinga ukangira ya hanu, unganala ngiranga nidhinywa vekatro gonga omomete, nere vya trokera hesi vya honda, lakini yaba ndabia na mtuwa romamete mayabu, na mamatuwa wabu, na mamatuwa yabu, mereba hambacho watie misa makate, ili asengi kile esasiel, eye reisit, makate cha kwanza, avuari ini vizio kler, sa vizio kler, siwa angatoka chindu, kaholamu masikini wa wanae, echaka vere, utimisa makate, la discipline, e la perseverance, nilufungoro lwaka vere, uluka watika ya bandu, iba hika hoba kandreja. Echa kasatro utiemisa manjibu la telaprandisaje kontinu o mundu wa kega di juru o juru. Na mbibu mbibu mbibu nzerenu muna taloka eri ulo motowe haujini ngata shima yeye ndre nzerenu ngata sha aprandre ndre nzerenu kusuri nivere raye esho nzori shage ni ulo motowe chi owe haujini. Sine cha kasatro. Echa kane vana vetro sandure de bon person. Iwa yitibia kwa vandro abuwene. Iwa yitibia kwa vandro abangareka omuja chuwe ndo kumoto owe haujini. Iwa yitibia kwa vandro ababere ulasho nereba kubwa rabati ito moto ayera trotia na trotia na trotia na trotia kusuri trulo moto owe haujini. Omabe yitibia kwa wakafute shobanji na ukabu kafuta kuywe. Omabe yitibia kwa wakanywa mango ende na ukabu kanywa kuwe. Omabe itimbe kwa bakafanya business na ukakole business. Il faut toujours éviter avoir des amis pauvres. Gane buwacho hano. Nyete waje kasa, isi wa irabarafiki ya vera. Kunde bakaku kondamine obwerabu abu. Na ramona kubwala nyete siru obwerabu ya vendro. Hakili ni utajiri. Iwa itimbe kwa balumeba ringa misi saote misi. Hava ringi itue. Na balingo botirofimo varia. Aba nangwa papura ndaba alia. Ulianja na muna gani ju ufikie munivu enye uku amo. Nerina kubura njete muna venga veke safra yoko yende, safra yoko yende. Kusudi nisha ulo motowe haujini. Nire wanzomba wavene lakini mune buranga genda oko wage wage. Kudi munga itimbe yoko bandobe uene. Chikara kena kubarekira njete kanuka katambi. Oko tukatreka wase ujitimbaye oku itue. Tulaba yenga tunga na kuunga nisha na chego na chetu. ekikatu otikaya okwa bandu besho pikipiki sha ujini wasa oyeunga netro kusudi tuku otikaye erikwamba tanisha na mezopalos kusudi wiro komoto wa haujini na ukaji andure kwa bandu nare bakongoza butule mbutu ya ulengulube ekikaholo mochihunzo nare bandu bali ayo pwetse na kwa kure kano chikara kana takakatambika noko hanu sene papururie kuni nyina shimu kwa kanisha nyibu dati mishi samuna kuwa ololeme oloribu kafundisha vaku nipatie raporo ya kazi nilio kupa na nyitri mwa potre umetupa kitu yota tuchetawale lakini muna hawa ndobe shonzera o shere tawale shu pichipiti cha ujini tuya tuka wenda kusho isha tuheka ito fanya kusho kuni mibirie taksi lakini apa mbatu hawa kanyo na nama buoloba nzinje Wauri kirene batro banzwa yibu la yenga uyitin breko bahe construir eres o positive es espire de ce qui aurait ici donge wabyanen ewe buria wote uliweza na muna gani ndani yako barati mishi sa kusudi nipate moto ya haujini nilifanya hivi na hivi na hivi na hivi nikaweza sasa na weye ukashabuka butichi ukashakanjaba nabo kahe ukashabuka wabare lohe sahe yue shichekale kena sanga shakubandako omuologolo eria munabwire nyitenga sanga shakana yanao echa katano ba uri kirire batro banza wate babuya lolufungura olo mwiso parmi les cinq clés essentielles de la réussite gérer sota endambi ikatege bawa il y a état pour tout il y a état de rire et état de pleurer état de semer et état de récolte ukatega yendambi ya uyo gute ukabuti ebye muligolo kala ulo uteko muligolo unamulisha hira kwa munjacha baba ukasateralo tami misisi nina mukubora te yetu ule kwe pichipichi ya ujini yengana kuwa ticha kandilo mabesi luonere asatu sakane tunaute shonzire shutu kima ya eshe sakana na vandu neritu angana basule na obo lobo lobo lobo lobo lobo lobo ito tukatwa realizia mareve wawo neritu etu atuka kwa bana lobo lobo tunasama rirene Sente kare kenasa. Ngashakania nao. Omuololo eri munagwire. O katambinga kana kanu. Okonyira straka usana nao. Yetengede ukanirio kwa bendo betanu le senge kle esasiele de la reisite. Kumbe sana mapo ya chende chani. Munga bunde cha kwanza. Avoir une vision claire. Na bunde cha kavere la discipline et la perseverance. Na wanyite chaka satro, l'apprentissage continue. Uwa endele ya eriega. Echa kane nyite sandure de bonne personne. Uwa yitimbia kwa bandro, abanga kuwa tiche kusudu uto kiri ulo mtuwa haujini. Nyite chaka strano, jere sota. Watu kiri jere endambi yao. Kunde endambi nichi, niluhimbo. Ebendo, ebetano, ebyo tulega kubi ebyo, ama fungula watano, awo tulega kuwayo, Ogona makushigira akuchengurire nyumba ya kunduanzire wa ulo motowe haujini ukendi hikaho Mumbere misisa Jackson ninje moyeha sikoba kanyiberekera bate Nje ngasera akomezo palose akopisengere kulu ene mezo palose Nje baba rakala ko akiribuga okuhinari mezo palose kanina ngana sakana inatua mira okori nari mezo palose inaunganishe yihia na nemezo palos. Munga wanye tangaba niko ko 09 97 5 03 38 kuti 081 305 34 38 Eo kanda nyevana. Achende chotuma bukera chahwe. Mukandi ya tomborere.
1: Moto hautine. Yesinga wii. Etu kutuku yetu. Eyi nyeho
2: Kajio moto butembo beni

0: Amjambo tena wasikilizaji wapendwa wa kipindi Afya Bora kwa Wote. Tunawakaribisha mara tena katika kipindi chetu. Kipindi kinacholetwa na shirika la waganga Meder ikisaidiana na serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya, Ministère de la Santé. Katika kipindi cha leo tutaweza kuzungumzia namna gani maisha inaendelea baada ya kuponyeshwa na ugonjwa wa Ebola. Mnajua kwamba maeneo yetu kwa sasa yanapitia kipindi cha ugonjwa wa Ebola. Na hapa katika mji wa Butembo kuna masete e ambazo zimejengwa. Kati ya vituo ambamo kumejengwa sete e kuna hospitali ya Katwa. Na hapa watu wanakuwa wakigombolewa kuwa wameshinda, wamepona ugonjwa wa Ebola. Katika kipindi cha leo tunawalikwa wawili ambao ni kati ya watu ambao wameponyeshwa na ugonjwa wa Ebola. Tutapata ushuhuda wao wakituambia namna gani wanaishi baada ya kuponyeshwa na Ebola. Katika kipindi tumekuwa naye
1: Kahindo ya Lala Jandie.
0: Asante. Na mwingine
2: Kakule Muyi Rajibu.
0: Asante kwa uongozi wa kipindi. Sisi tunakuwa Kahindo Mwingi Balwahi Joel pamoja naye
3: Kalebu Segwane Mbusa.
0: Sisi ni waandishi wa habari. Na huko nyumbani, wapendwa wasikilizaji, mnaweza kututumia SMS ordinaire au ya WhatsApp. Mna maswali kuhusu Ebola, mna maswali kuhusu CTE, mna maswali ambayo yanawasumbua kuhusu ugonjwa huu, mtutumie SMS kwa 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58 ama
3: 09 94 26 85 00. 09 94 26 85 00.
0: Asante wasikilizaji wapendwa, kwa namba hizo tutaweza kupokea ujumbe zenu, hata tunaweza kuzisoma katika vipindi vyenye kufuata. Tukianza mada ya siku, tunaanza kwa dada. Dada, unaweza kutukumbusha namna gani ulifikaka ku hospital ya CTE ya Katwa na namna gani ulikuwaka prise en charge hapa?
1: Mie niligonjwaka nikaenda panga ku hospital ya pale Kasongomi. Nikapanga pale, nikafanya pale ini semene, nikaenda kunyumba, nikafanya kunyumba ini semene, tena nikarudia pale. Njo saba alionaka biko na nipatia dawa, me mwili kabisa inaendelea kuregea sana. Njo vila bakanipatia transfer, njo nikafia vile Katwa.
0: Tunaweza jua ulikuwa nafika kule ku hospitali Kasongomi, ulikuwa na masinye za wapi?
1: Nilikuwa nasikia migulu na regea na mwili na luma sana. Sasa nifanyaka pale madeju, kisha nikasikia nanga tapika na kuyari.
0: Eske wakati ulikuwa na zile masinye na juna tumekuwa mkipindi cha Ebola, uliwazaka ke inaweza kuwa magonjwa wewe binafsi?
1: Bo, sikuwazaka vile juu wanasemaka aseme kama ulikwenda kukilio, ulikuwa safari, na zakisana wakasema aseme ulitoka saa kule mabeni kule kwenye zinatokea, njoo unapashwa sikile magonjwa. Njoo vyo sikuwaziaka kama inapashwa kwa ile magonjwa.
3: Nikusema turu ya kwanja nye uligonjwaka, uendaka fika pale kwenye uliendaka turu ya kwanja, unasikia mwili na muna gani?
1: Na niko nasikia mwili na luma, inafinyangana mwili ndani, unasikia na moto mwili.
3: Ukawazia malaria?
1: Ndiyo.
3: Na kwenye ile turu ya kwanja makakutunzaka, habiendeke. Turu ya pili?
1: Turu ya pili tu haviendeke. Manake nigombola kile turu ya kwanza, mi nasisikia kama anisha pole. Tuwa sana, kwa tumusha kutunza mwini semene, wende kumbuzikia kunyumba, samu adawa, zita kusaidia na uko kule kunyumba. Mitu nakuwa kule ni semene, sitoka ke kunyumba, siwezi fanya kazi. Njo senye, yu ni semene ilishaka, yu ni gombola waka mlendisa mdimash. Sasa nikasikia mwili manake, ina vya tena kuzeru. Tena nakuwa zaidi gisi nilienda kata kukwanza.
0: Njo wakati walisemaka ukie kusete, haukusitaka tu likuyaka?
1: Nako pale nitumaka na habajwe gisi ni ayo. Tuwa maka sese tumeshindwa, uwene tena fasi yengine, bandi angalia kama, inaposha kuwa probleme gani. Njo nikafika hapa, wakanipokea, vengine wakasema sese niende kusete, wengine wakasema apana. Njo wakasete hii wakanitunza, senye wakanitusiri waka mavendari waka msambi, wakanitafutia shamu. Njo nikakua kule, mdimashe na lendi, sari waka mshedi. Kisha resulta hii kakuya ke kakufirumi. Kisha njua wakanishukishia sasa kusete.
0: Uliona prisa charge kusete ena muna gani?
1: Sasa nilifika kule. Nilifika kwanza kule na niko na hoga. Shuna tuwasikia kama itole ke kuko ma comprimé kuko ma ma marteau bishindani ndio sasa nilifikaka pale nikaogopa kwanza ndio bakana nitia tu moyo ke balinga vinge viko tu pale ndio yatumika na pakatwa ndio walikuwa na kutunza tu hapa ndio bada kutunza tu na kule ndio nikaona tu bana tunza bie vile sanye walifikaka bakakuwa na nitokea wanataka njaniambia mbele waingie mshambo ndio wanaingia kwenda kupatia dawa na mashavala. Sibanza nitayarisha kia tunataingia mule. Sha nakuwa naingia, nasha niambia kwanza na havale vile vikasiki yake. Sasa tafika mule, ananiambia soma nikumbuka, nisi hapana. Ase minjo nikuambia ke na kia kutuza. Sase ni sawa. Me wanza turi ya kwanza, dawa sikuikunyuanga kusemesha kwe. Ili ya kubaka nje, haa, hivi kumbrime njo matani lete hapa. Me, aliko na nisaidia tu kunionya, nikanja ikunywa na nikapona.
3: Ulipaka mule mu hospitali ya Soya CTE siku ngapi?
1: Nilipanaka mshuma.
3: Kia namna gani wakati ulikuwa mule ndani?
1: Sana kanyamba. Manake unaregea kabisa. Lakini wakanga tuko na hapa ku CTE akatwa anduka Mungu baba.
0: Mu CTE unaweza tuambia wakati ulitokaka mu CTE nuko narudia kunyumba. Watu walikonaka na
1: sana.

0: Kanyamba manako unaregea kabisa. Lakini baganga metuko nabo hapa gusete ya katwa anduka Mungu baba.
1: Musete e, uneza tuambia wakati ulitokaka musete e, nuko narudia kunyumba. Batu balikonaka na muna.
0: Niku, kwa parafiki ba mwabama, kwa salimia, meba nasemia tunabo pembeni.
2: Alors, ile wakati nye ulipataka magonjwa, unaweza ukatuambia kama hakuna mtu mwingine mwenye alitokea katena nyuma yako, mwenye alikuwa karibu na wewe mwenye alifataka gonjwa a partir yako.
0: Kuko pe paligonjwaka, me mara hiyo nao walipataka wanakuya mbio, jino washa bambia seme, mtu akasikia tu mubaya, mara hiyo unakuya, kisha nao walikuwa nasikia tu mamuli mubaya, mara hiyo wanapata kuya, wanabatunza. Tilo viko bie kabisa.
2: Balikuwa ka kufilmea ma ilikuwa ka tu makasi ispe.
0: Ilikuwa ka makasi ispe.
2: Donc hakuna mwingine mwenye alipataka ile magonjwa ya ugonjwa wa Ebola a partir ya makontakte zako.
0: Ndio.
2: Nikusema leo mwili ishaka kuwa bien donc hausikia tena malaise ndani ya mwili yako.
0: Hapana. Ishaka sikia bie kabisa.
2: Na kunyumba watu wote viko bien. Hakuna mwenye anagonjwa mpaka leo.
0: Tuko bie. Nyumba hakuna mwenye aligonjwaka.
2: Eske na utu kama tulisahau, eske na vale vanganga venye balikuwa kana kutunza pale kwenye ule endaka fika kumwanjo. Hakuna mganga mwenye alishaka gonjwa kwa mfano.
0: Kwa vale vanganga hakuna mganga mwenye aligonjwaka siwazi, lakini vagonjwa vengine njoku kwenye vale kufaka. Bisi tulikuwaka pale, wakupateka transferi batu tano. Kisha vengine bakeleta ubishi, bakenda kumopitale zengine. Wale bakabakiaka kule. Mie Mungu akanisaidia.
3: Njoo weye, jisi ulisha ongea kumwanzo pale. Hauya endaka Beni, hauya endaka Ituri kwenye magonjwa zilianjaka. Haukugusaka tamu tu mwenye unawazia kia neza kwa na ugonjwa. Unawaza kile kupitapita kwa hospitali njoo kwenye uneza pole toshama magonjwa.
0: Nina waza vila samu wa kitanda njenda lalako samu ya njenye inaleta ile magonjwa ile yote.
1: Sasa leo magonjwa ingali mko minote kuko wengine venye viko na ipinga sijui message yoyo unabambia
0: yenye ninabambia tu wakasikia tu muli mubaya wakuya wasiogope ile mamartu yenye tunasikiaka vile vishindani havikwayo. Waganga wewe wanatutunzaka tu kwa hospitali ya Katwa, tunika tunza kule kusete, wakuye, wakie wapate dawa kabisa.
1: Baada ya kuponyeshwa, sijui na wewe unasaidia na muna gani kominote kusasibilizasyo kuhusu ugonjwa wa Ebola, tumalize hii ugonjwa.
0: Tunawaambia wakie kudawa, muta kasikia tumuli mubaya, akuye mbiwa silete ubishi.
1: Kaka jibu na wewe unaweza kutukumbusha tu leo umefaa masiku fulani ushakatoka musete e. Unaweza tukumbusha na wewe mu circonstance ya wapi ulipataka ile magonjwa ya Ebola?
4: Oh, magonjwa ya Ebola nilipataka juu ya mdogo wangu. Mdogo wangu alitoka Mungwalo na ile magonjwa. Wakati alitoka Mungwalo sasa sie tukawaza ni sumu. Tukewaza basha mpatia sumu. Juu tukikuwa na mgusagusa, pole kaka, kumbe tukuna jiambukiza. Sasa tukampeleka kwingine hospitali. Tukisha mpeleka kwingine hospitali, basi vitu havikuwe bien. Bake mtosha pale, bake mpeleka hapa Katwa. Kisha mpeleka Katwa, juu alikuwa na shagawia kutokuenda kupitale na shagawia. Akafika kupitale, nani hapa Katwa, akifata kufa. Sasa akisha kufa, basi. Bo, tukaenda muzika, tena CSC. Basi kumbe panjo tunajiambukiza sana. Sasa shie bote, pali kumugine, magonjwa katobana. Tukianja kia kuhusete, mumuamumoya, Mungu akisaidia. Japokuwa ule alikufa, si vingine tukapona. Mungu alitusaidia kabisa.
1: Sasa, apre kuzika ule kaka mwenye alikufaka, namuna gani mulivumbulaka gizi ni ugonjwa ni Ebola njoo yenye ilimuua?
4: Bo, asante kwa swali. Bo, tulivumbulaka juu wakati alikufa, banganga na basha kamata damu, juu waende pima kama ni Ebola.

0: ama. Sasa si tubake tupatia mtu juu resilita na hii ya kuya naba na haba yuwa kweli kweli kama ni Ebola ama pali chokwe bilikuwa kama tata resilita ikikuya natusha muzika ambo ni Ebola pali chokwe tukevumbulia kumbe amekufa na Ebola juu sina tusabaza nini ni sumu.
1: Sasa senye resilita ilitokaka mulifanyaka nini kule kufamie?
0: Bo wakati resulta ilitokaka basi sie bote tukekuwa kwanza mhoga. Bo mwingine akasema mimi nishamgusa. Kuna mwingine ati basi mimi ndio nilikuwa namchunga. Basi na kweli magonjwa kefata tukamata. Nikaenda huko. Nikikuwa kwa hospitali basi. Mwili wangu kekatale. Baki nirudisha na mimi kunyumba. Hospitali nyingine ya pale karibu na kwetu. Baki nirudisha kunyumba. Ambapo afya yako imeshindikana. Mwili tu unaendelea ukatala. Papangu akiniambia wewe hata unaenda pingine hospitali. Nikaenda jikuti nataka kufa. Bas. Nikaanza tapika kunyamba. Mwili karegea mbavu zinaanza luma, kichwa sisikie. Sasa wakeita huku kato. Huku kwa mtu usikuka sispe. Bakaenda nikamata, bakisha nifikisha hapa kusite, hapa katwa. Basi wakata wakanipokea na mie rongo nikisatu. Hasi, ni nenda kufu. Mudogo wangu walikufia ayo, na mie nenda kufu. Tasio. Wakati nilifika, kwanza banyo walikia nipokea, nikiona kwanza wote wanavana. Basi, kifu wangu. Baka nikamata, baka nitia mnyumba. Bakisha nitia mnyumba, bo nikiangalia. Kikensha kwa naangalia mjuu, unakuwa mnyumba mule wae peke, ndo basi, ya unakufia umwe. Pakekea nitunza-tunza, manakea nitunza-tunza, mungu ananja sedia, shanjema inanja kuwa.
2: Unasema, uwe njuri kwa kamara moya wa pili mwile nyumba kukia panga. Ok, sasa, unaweza kukatuambia juu naonekana kwamba kulikuwa kana vingine vinye bari fataka magonjwa a partir ya kontakte zenu za ule wa kwanja. Eski unaweza kutuambia viko wapi leo?
0: Bo, vale vingine vinye bari fataka magonjwa, juu shebote tuligonjwaka kamemi, shebote tuligonjwaka. Me, hakuna mmoja mwenye alikufaka. Apare ule kaka mmoja. Shebote tuliponaka hapa tukato hapa kusete. Shebote tuliponaka na saa hii basi tuko na Mungu anatulinda.
2: Sasa huko wengine wanasemaka kupona katwa, kusete ya katwa na sete zingine, ilifu kumbe unakuwa na konesase, unajulewa na banganga. Eske kweli mulikuwa kanyie na konesase na muko na munganga mwenye natumiaka katwa ama munganga mwenye aneza ifilia simu mwenye hii kumbali?
0: Mwenye banaongea hivi, wanakona banaongea uongo. Katwa ama kuingine masete hizi ya huku kukukwayo na kusema ula kose ni vwazetu anatumikia kwa katwa. Ama ule ni kaketwa pana. Tutisiye tulukia kato wakisi mnaendaka kupitali. Mnaenda kupitali, jina gonjo. Hapana, huku wakukukua kakangu, wakukukua ndrugu wangu. Ndiyo.
1: Sekre ni nini, juu unasema apre kaka, karibia nye batu basete ama bawiti muligonjwaka na nye bote mshapo na hapa kusite.
0: Bo, sekre ni kukukia mbio. Ni kukukia tumbio. Kisha sikia mwili, imeanja kukamata. Ilifu unafata kuya kwa hospitali mbio. Juu wakati unaenda kwa hospitali mbio, atakuzi amwesete hii. Atokaenda kwa hospitali mbio, mwili yako na haya katala sana unaponaka na mbio. Mimi ukienda kwa hospitali mwili yako naisha katala sana uko kupoa. Naenda kukuta na magonjwa kupona, naenda tu pole pole. Juu magonjwa kweli kupona, magonjwa unakuya kama pa. Mimi kupona ni pole pole.
2: Eski wanganga wenyewe walikuwa kana kuzunguruka kokule kwenye walikuwa kanaenda ambao kui huku na wenyewe bali tunzaka ule grafro mwenyewe walikuwa kanasema ashaka kujila sumu. Wanganga wale unajua suite yao leo?
0: Bo bale banganga juna walikuwa na habari ya ni Ebola nabo na bali gonjoaka. Lakini Mungu alisaidiaka hawakukufaka.
2: Bali ndaka kudawa wangi nabo.
0: Nabo bali ingiaka pa kusete. Ndiyo, paka walikuwa na mpata, ebane, nanyi muku wapa tinasie tuku, mdogo enu jome nyasha tuachi magonjo, na walikuwa pa kwa hospitali ya sete. Ndiyo, Mungu alisaidia, bashaka pona, ndiyo.
2: Sasa, gisi vile uko natuelezea, unaweza tuambia namna gani leo unasikia mwili, na kama unajisikia ye namuna gani mu société.
0: Bo, nye siku niko nasikia mwili iko bien. Iko bien sana. Ndiyo. Donge sasa sema tukuko tatizo lolote hapana. Ndiyo.
1: Na musosiete, bavuaze, na barafiki yako, eske havasitake kucheza na wewe ama kukusalimia?
0: Bo, nao wanasitaka sana. Sana kabisa, unaenda kukuta vuaze kukusalimia, omashimame hivi mbali. Habari kule, ah, kute Mungu, nishakuwa muhonga. Donge nisha kwako boga ngufu. Na unaenda kukuta namu parcele mtu, habatu hawezi fika matena sana, saa mbele, gizi walikuwa nafika magonjwa, na haya tokea.
1: Sasa muna sirimonteka vile na muna gani juu ma relasio andre nye na marafiki na wavuaze zikwenda ziko bien.
0: Ah, pale inakuwaka ngufu. Pale unaenda kujiuliza, ah, sasa huyu ashanja niogopa. Ndamufikia, ah, tena tu ananiogopa. Lakini mie chenye nataka sema maligrevi iko naogopa, hivi biko natogopa na tushaka pona, niko nafurahi sana. Inaomba nafasi yote tu wafe vile. Baogope ile magonjwa. Pale nienda kostateka meme banaogopa ile magonjwa. Okay, baogope juu magonjwa iko.
2: Na ba direkte benu munyumba swate bibi yako swate bwanako swate watoto wako, eske nabo munaishi nabo kule namna gani kunyumba?
0: Bo, kunyumba tunaishi tu, tunaishi bien. Unasikia, lakini mara kwanza sasa nilifika tu mparcel. Na bibi naye alianza sita. Taje, unasikia niachei magonjwa.
1: Sasa huko kwa hospitali eske kuko kanuni yenye wanawapatiaka ukishatoka kwa hospitali juu uko na bibi, uko na watoto, gisi ya kujichunga kunyumba vale ba siwaze kama unabakia waletea magonjwa kunyumba.
0: Ndiyo, kuna kwanza makanuni. Makanuni zinakuwaka banakuambia gisi umeshapona uende jikinga hivi. Kusudi bibi yako na watoto wako basi na dongo si bambukiza na ile magonjwa. Makanuni ziko kameme siyesi zisema.
2: Ndiyo.
0: Ndiyo.
2: Wewe gisi uliponaka hauna mufamie yako bibi wala mtoto mwenye alipataka magonjwa, hauna ule mwenye aligonjwa kama ile sasa.
0: Bo, mufamia yangu, watoto wangu na bibi, hapana. Jiko magonjwa ilikia patikana na nikdojana nimetoka kwenye bibi. Hii julikia ni bloke. Ndiyo kuchunga tu.
1: Wasikilizaji wapendwa, tunawakumbusha namba zetu huko nyumbani, mnaweza kututumia message kupitia 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58 ama
2: 09 94 26 85 00 09 94 26 85 00.
1: Tuko tunasonga mbele na kipindi chetu, kipindi afya bora kwa wote. Mmeweza kuwafuata walikuwa wetu wa siku wakitupatia ushuhuda namna gani walipataka magonjwa, namna gani walifika ku CTE prise en charge yenye walipata kule na kumwisho wakaweza wakaponyeshwa. Sijui Kalebu, una ingine swali?
2: Ndio swali nilipenda tu niulize papa juku kwenye banasema bakaseme ile ingi ilikuwa kwelikweli kama ni malaria ya Ebola. Juu watu bangali banakatala tu ekzesi ya malaria ya Ebola. Banasema na batoto na bibi bangeli gonjwaka. Eske unaweza ambia nini wale watu?
0: Bo, pale watu wanakuwa na habajue kitu. Juu magonjwa inezingia mwili yako inenda kuta mandikoro. Zuma mandikoro zinapishana. Zinapishana. Za huyu, za bibi yangu mfano zinezi kuwa na ziko na force ya kilo. Mie zangu hazina force. Ziki, juu mie zangu zilinipata kengea mwili naenda kuta kamime inanibana. Pale mandikoro zangu hazina force. Juu na wewe inezi ingia mwili yako, wewe unaweza mtaha mbona bibi yake hakugonjwaka? Juu pale wewe inezi kubana, ame na bana na bibi, lakini mandikoro juu pale zinapishana, bwana iko na ya feble, bibi iko na za kilo, na retengia mule mwa bibi inapigana na ile magonjo,
2: Inakuwa
0: bo,
2: elimine.
0: inakuwa elimine. Mie yangu, nenda kupitali.
2: Na ulikusha seme weye ulipataka ile marali a partir ya kuchunga kakako na ulifataka bakteria kule hakuendaka kwako effectivement.
0: Ndiyo, sikuendaka kwangu, lakini walikuwa kanakia kuniona
2: kwa mbali,
0: kusete kwa mbali, jua mwezi ya tuwezi ya mnani, tunasema tunasalimiana kwa mbali. Ndiyo.
2: Sasa wale bakaka bengine wenye baliponaka na badada kufamie bashaka enda reprendre makazi zabo, biko nazifaa sa probleme?
0: Bo ndiyo, biko nazifanya kabisa sa probleme.
2: Eske na manyumba kwenye muliwaka na lala balienda katengeneza usafi wakafanya bie kule kunyumba kusudi kusiwe tena mwingine mwenye anapata marali?
0: Ndiyo, banganga balifikaka pale, bakenda tengeneza nyumba yote yote yote kabisa na manguo zote kabisa. Ndiyo, kusudi kusikuwe mtu mwingine anapatikana na ile malali.
2: Sasa kuna wengine watu wenye banasemaka banakuwaka na bafabrike, wanasema mbu museme hivi juu ya kuogopesha watu, na wale mneza waambia nini?
0: Bo, ne wale ndezi waambia basi kwa nasema vile. Kusema bwana ninyi mtakuwa nasema hivi juu wale watu waogope. Hapana. Magonjwa iko. Haiko kusema mbu, ni vya kuundaunda. Hapana.
1: Comparativement na ingine magonjwa, uliona maumivu ya Ebola na muda gani?
0: Bo, mie maumivu ya Ebola kumie ilinianja, ilianja saka pururugizi kana anjaka. Na siki unanja sikia zinakatala. Do unakatala unanja unakamulimuli kana kwa mumwe. Pancho kwa ilianjaka vile. Sasa la mie tunikakona za kwaro tunikapururu. Vile. Jono lianja vile.
2: Mama, unaweza kuwa tena na chingine cha kusema, niko naona kama uko natafuta kusema.
1: Message yenye unapatia community na tuko namaliza kipindi chetu.
3: Basi ninaambia wakazi wakie kudawa tu. Hakuna kitu, basi ogope kabisa, wakie kudawa.
1: Na wewe kaka jibu message yenye unaachia community na?
0: Bo, mimi message yenye naachia community nataka sema hivi. Magonjwa kisi iko, mwenzangu alisema hayo kama alipatana muna gani. Nasikie. Hivi ya buchafu namba tushikaze kubusafi kwanza. Busafi tushikaze kubule. Na usikule kitu kenye kerishi kufia ama kenye kerishi angukia ile mahembe. Unaenda kuta panyisha jikufia ama kobe ama kanyama mupuri. Usiguse unaacha. Ile njo mesaji nina bapatia. Basi kwena gusa gusa kupitwa buchafu buchafu.
1: Na wakwenda mugi, unao tabia yetu ni kusalimiana.
0: Bo, salamu. Salamu kweli. Kuna salamu mie nimekosa kama niseme ni juu salamu. Tezi katala kusalimia, unasema tu. Oyu kwe, abriaka niko boba. Na pile bia mloi kwe. Hapana. Bale nusiwaze mbaya. Pale napenda, donge msiambukizane magonjwa. Ni kushikinga. Salamu, basi, ikuwa mpinyo.
1: Asante walikuwa wetu kwa hiyo temwanyaji ambazo umetupatia kuhusu maisha apre kuponyeshwa ku CTE. Wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizia kipindi chetu, kipindi afya bora kwa wote. Nilisema ni kipindi kinaletwa na shirika la waganga MEDER, ikisaidiana na serikali ya Congo kupitia Ministère de la Santé. Kwa uongozi wa kipindi tulikuwa Kahindo Mwingi Valwa Joel pamoja naye
2: Gusa Sifu na Birwa Kalebu Sedwani.
1: Walikuwa wetu walikuwa
3: Kahindo ya Lala Jandie
1: naye
0: Kakule Muira Jibu.
1: Tunawashukuru na wasikilizaji wapendwa, ni hapo tumalizia. Tukutane siku ingine katika mada mengine.

Wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni, karibu tena kufata kipindi kietu kipendwa, kipindi sauti ya Atamove. Kipindi sauti ya Atamove RDC ni kipindi ambakyo kinakujia kila siku ya tano kuanja saa mbili na nusu hadi saa tatu kamili. Na kipindi hiki kinaletowaka na mimi nikiwa mutayarishaji na mpeperushaji wa kipindi kikisuri, munite tu maître formateur l'homme du moment, mheshimiwa ingénieur Mumbere Mwanamolo Premise Baba Romeo. Na kwenye upande wa pili wa studio kila mara ni ndugu yetu mpendwa kaka Remias Fataki Ariel Mulingise. Tunawatakia ufuasi bora wa kipindi kietu sauti ya Atamove.

0: la mort ne tombera jamais. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu.
1: Bien, merci. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Atamove ne tombera jamais. Nanjo vile atamove haita angukaka ata siku moe. Kufatana na siye ba mambre gisi tunakamatana mikono mikononi vile vile na bakiria betu vote venye tunabebaka. Juu na nye munatupenda sana. Hamupendake kutembelea moto ingine apare moto yenye mutaksimena watamove. Iko natembeza mwenye anavala jile ya bleu. Kabla tuanje kipindi kietu, tunatoa kwanza pole ku wale batu vote. Venye viko nakuwa na maprobleme za mamishiba huku na kule. Vrema tunasema pole sana vrema. Na Mungu iko naona. Na Mungu vrema angalie kama tatu chunga na muna gani nao kabisa hizi siku. Ni maua. Basi ni maprobleme mbalimbali vrema. Tunasema tu pole sana. Na ninja yetu siye bote. Na Mungu juu mwenye anajua kama ni juu ya nini. Hivi vitu vya makifo viko natupata preske kila siku. Disandre, parking Disandre A, parking Maison Mère, tunasema pole sana, mulu za kupoteza, demai wetu, biyake na mambre wetu, kwa tunasema pole sana. Vile parking Nzia Panda, pale Kuropwe, vile vile tuluza kupoteza mambre wetu, basi tunasema tu pole, vrema pole. Siku ya tano iliyopita tuliwezaka kuzungumuzia 5 regle za kutuonesha namna gani tunapaswa uza kuorganize maisha yetu. Chenye ilifo tuyue tujue wakati yenye tuko naishi, wakati yenye tuko na bahati ya kuwa na pumua ipumuzi ya tuko na pumua leo. Nafaa tunajua kwa gisi tuko batajiri. Na mtu kwa mtajiri ilifo anafaa nini? Unajua kuexploite ile nguvu yenye Mungu ashaka kukupatia. Uko na mikono mbili, uko na miguu mbili, unaenea donge macho yote mbili iko, masikio mbili iko, vrema unaenea. Hauko engomble uko komble, hakuna kitu chimwe cheche na kosa ku organism yako. Njo pale ilfo ujue kwa gisi vrema uko mtajiri. Na kama unakosaka kama we ushakuwa sa mwenye unabakia nyuma na ushakuwa sa unataka shiku sidere kwenye habiko batajiri, ni juu haufatake hizi 5 regle zenye tuleza kuzungumuzia siku ya tano iliyopita. Regle ya kwanza tuleza kusema ya kwanza ilfo kuplanifie ava kudepase. Donki ava udepase ilfo unanja planifie. Na kuplanifia ilifo nafani ni unarepartire makuta ya zako. Ava kudepase. Ya kwanza, bezwe obligatoire. Kumbuna njangalia kwanza, bezwe njiko obligatoire njio ya wapi. Bezwe njiko obligatoire njio ya wapi. Eske, wazazi, nani watoto wangu weko na maragi yenye watakula. Ama kama kuko maragi, eske kuko ye watakulia kumaragi. Eske kuko mafuta yenye watatu. Donge mabezwe obligatoire. Eske kuko chakula yenye watakula mchana. Voilà. Kushangalia ile mabezwe obligatoire. Epui unangalia. Eske na mangaribi kuko mboka yenye tutakula. Kama kuko mboka eske kuko na bonga. Donge unangalia kwanza. Eske chakula yenye tutakula mwa ile journée. Eske zile ile chakula iko. Voilà. Zile njo mabezwe obligatoire. Apre pale unapitia sasa kunini ku epargne. Apre epargne kisho unangalia loisir. Eske kuko za loisir. Eske vrema. Kama hakuna makuta zi unapashu tumikisha mloisir. Vrema haiko mara mwa nesesere. Mara mwa tu loisir hapana. Nengine po unangalia. Eske kuko na kidogo enye ndezewe za kusema netebo. Mufamie mukakua sa shida fulani. Ubie. Mtu alisikia mwili mubaya, eske ndaweza pata za parastamole kwa mfano. Zaweza napasha kwa za parastamole unazitia pembeni. Vrema pale, mtakuwa nimefanya nini, nimeplanifie, ava kudepase. Na pale mtakuwa nimerepartire makuta zako, vrema, ava kila depase. Pwe ya pili, tuleza kusema vrema mumaisha. Inafaa, unafaa nini? Unaanja eparnye. Ava udepase. Ukauwa 5 dolari yako mjurne. Kumbunanja tosha kwa kwanza e dolari. Ata ubie de dolari. Yenye nafaa kwanza kumbunanja faa nini? Unanja iweka. Kisha zile zengine zezi libakia, njezo unapashwa faa nini? Njezo zengine unapashwa depase. Mwako nasikiano pa mambre yangu. Donge, mujurne kama uliwa 10,000 francs.

njoo kusema mbutudi mile njoo unapasha uwa mjurne rona nye kabisa aromu koroba temwe voilà wanasema $1 par jour ya kukua naweka ubie $1 par mwa kukua naweka ata kama kumwezi kulibakia $1 ubie $10 kume tu naiweka usione ju $10 haiku egale a $0 makuta usioneke makutu di jule hii mwezi meisha zenye zimesalia prema depase ubie ni vraiment nimeona kwenda deposit $10 haita ni hata nyeshimisha mimi nangua tu ya nje kwa saa ero pale unaweka nuko na shindo peke peke nuko na jirudisha nyuma yengine poa tatu ndio zako baonesha donge niseme il faut kila siku unakuwa naandika kila depase donge unatafuta tu papier na stilo unakuwa naandika kila depase mujurnia leo nimedepase nini nini njoo niliuza na nini njoo yenye sikuuza vraiment donc kumbe unaandika depase mchana waliuza hisani hide ya mchele maragi barikalanga muhisani si muhikopo ya tomate suye hetroa matungulu tuluza za ota na mboka niluza mboka ya ota bunga ulikuwa kwa ota basi palo nandeka vrema nutangalia kama mjurne uliweza kudepase ngapi kisha pre pale kumbe una identifie nini mafuite unangalia madepase zenye hazana maana zenye uliweza kudepase mjurne ile kusema tu bo unasema tunaenda kuuza kitu cha maana kisha unasikia mtu ati kiani kupe butei kisha wakati yenyewe nakuita ati kiani kupatie butei kwa shiniko na trencha njoo zile zako za mboka pale maluyengenyu pale zemu mtakuwa mo pale basi unakulia za motroe nario papiti bakishinda lata na vingine wanaenda kudanganya batia mbutungu ishaloma basi unapenda uende pauzia mbinu kama ni vermox prokoshi na bare lata njoo mboka zezi zilikuwa za mboka ulizifanya nini ulizikunywia mutekinike bari kutambu kia tukupatie moyo kweshi nabiko na vizenjo ile kidogo yenye ulikuwa nayo yenye ulikuwa unashatarisha useni ya nini ni mboka ya watoto frema kumbe mwa ile journée kumbe una planifier nini kumbe unafanya nini una identifier ile fuite na ukisha identifier kumbe unaangalia sasa bwa unaangalia madepase zenye ziko no planifier unazitosha donge unajekaza unajepusha kwazo kuzile madepase zenye zina maana nikapapatia kama mfano niseme huko mtu mwenyewe haezi lala kama hakunywa butee moya mjurne ile butee moya mjurne tukakalikile bia limwa na nyie ni plus que $1 ni aviro 3000 francs ataye dollar butee ataye dollar tukamate vile kisha fa 30 itakuwa mabutee ngapi itakuwa mabutee 30 tunakamata fwa 12 na chibloke chimwe cha block sima nikombie sto ni $1 imagine kama pale mumwaka kama utaona umekunya block sima vikombie na kwa benye hapa uze kukunya tana butee mwa mjurne unaenda kwa na mtu ashinda kunya tama butee 5 mabutee 6 uvare meme zidisi unasikia na mwingine tia tana malizana na kese nero kuko benye wanakunyana mali karni ya botrahe na hawa yebe donge ile njoo kukatala kufa nini njoo kukatala kurepere madepasi no planifie na poe ingine ya kufata ni poe ya ine yenye ilikuwa anasema nini ilikuwa anasema kila kitu chote chenye unapenda ukue nacho leo inafaa unajikaza unachinunua kesho donge chenye unapenda ukue nacho leo kumbe unajikaza unachinunua kesho ukajua kisi uko mutaksimene leo kisha unapenda mutaksimene wa moto leo kisha unapenda bajaja nario hakuna mwae uyuze leo ambako unajikaza unayuza kesho na purke ujikaze uyuze kesho ulifufe nini na pale njuta kwa sasa bwana ile esprit ya kukua na eparinye jude jano metia chitu mwakiri kena unapenda kesho kwena nini ukwe na bajaja donge ukwe na tricycle utoke mubisikle ukwe na tricycle ubie swate kama unapenda kesho uze minibis ubie uze yei mutogari kitogari hakidogo kidogo haiko na baba kirietu vrema vekoner natosha mtu kama neruenda mpaka msandriville unatosha mtu chambo ubie msenene mpaka msandriville na hana kupusiere fulani kama unapenda chile chitu leo jikaze kesho uchinunue na wakati nyuta chitia vile mnani mu maproje zako ni te Mungu wetu ni Mungu mwenyewe ni mzima niko naona na

0: msikilizaji mpenzi, umesikia tena sauti kabisa, ni sauti ya kipindi Akili na Afya Yake. Na tumeona tena kabisa wataalamu wa kipsikolojia, wa kipsikiatri, wa kisosiolojia, vile vile wa metro wamefika katika studio, na wa relais communautaire wameingia ndani kabisa. Jambo wa relais communautaire.
1: Jambo sana.
0: Aba relais mabihiko mo bisi ya metre chinois, yuwe na yulo kovola kabisa. Metre chinois tunashukuru, kwani ekipe kubwa, Arsenal kubwa ya Cap Salam imefika kunako studio magharibi ya leo. Na mbele ya yote tu, kila service tutasikia kila mtu, wale walimu ambao kabisa watatufundisha magharibi ya leo, tusikie jina kila mtu na kazi ambayo anafanya.
2: Hapa ni psikologi Charline kutoka Cap Salam, Sante Mandali pa Musimba.
0: Ndio huyo kabisa, ni mama wa wasuja, naye amefika kunako studio magharibi ya leo. Mwingine baba.
3: Hapa ni psikologi klinisia Kasaraka Mkongo Moize kunako Cap Salam Musimba.
0: Ndio naye kabisa, ni service ya kipsikolojia ambayo imekuwa represente na baba na mama, kwani ina arsenal kubwa kabisa ya hiyo service. Mwingine baba msuja.
4: Hapa ni Jackson, sociologi anglophone wa Cap Salam.
0: Ndio kabisa, hiyo kabisa imekuwa represente na service ya sociologie, na hiyo servisi iko kubwa na ina kazi nyingi. Mwingine baba msuja.
5: Ndio kabisa, ni wenu wa kila siku Mikael Munane, nikiwa mganga kunako Cap Salam.
0: Ndio kabisa, huyo ni mganga Munene, naye kabisa ni directeur de nursing kunako Cap Salam, tena neuropsychiatre. Yaani kusema neuropsychiatre ni mtu ambao kabisa amejifunza hiyo bongo. Namna gani singa kabisa za bongo zinatumika, na ana dawa kabisa, ndiye kabisa na hapana dawa.
6: Yeye anaona kwa upesi magonjwa ya akili, ile njoo kifupi na kuyatunza. Na hapa ni wenu neuropsychiatre au vile psikologi kunako Sande Mandali Cap Salam hapa Musimba Butembo.
0: Ndio, tumeona mwingine baba msuja kabisa.
3: Ndio, nikiwa mwanasheria yani maître Mbafumosha Chinois, nikuwa koseshi dike yani anayeshughulika na mambo ya kisheria kunako Cap Salam. Na tena nikiwa mwanasiasa pia. Siku mingi kabisa watu wamejiuliza kama niko wapi. Tulikuwa nazunguruka huku na tunatayarisha pia uchaguzi 2028. Na sisi peke tutakuwa pale.
6: Na ni sharti hata tuendelee kushirikisha nchi ambazo zinatuzunguruka, waangalie mazingira kama yatatayarisha namna gani. Hivi kabisa tumeshukuru kwa ni Metre Chinois ambaye anatetea haki za Cap Salam na za na wagonjwa, vile anatetea nchi ya Kongo popote ambayo anafika. Hivi ni ambassador kabisa universal.
3: Basi tunashukuru sana tena tume onekana.
0: Ndio kabisa, tunashukuru Metre Chinois, kwani wa shofer ndio walikuwa na kiabeba wagonjwa. Na tunashukuru hata wale wa shofer ni wa expert. Yeah, huko tungasuli tungabadrogere.
6: Ashaka forme.
0: Ndio. Wa shofer wako piko bien forme. Na mbele ya microphone ni Mbezu Mpira Somo, nami niko mmoja wa neuropsychiatre tena sociologue kunako Cap Salam. Na tumeona gisi Cap Salam ina arsenal ya maservice kabisa. Zot. Yani mgonjwa wa akili hatunzi wake na service moja.
6: Hapana, sivyo kabisa. Mjue kwamba vile kuna kwa service kubwa ambayo tunaita service ya guardianage, ni kusema jamaa zote ambazo hazina wakati na muda ya kuchunga hawa wagonjwa, au hawana ile uwezo wa kuwachunga, kwani kila mara wanakuwa wakale na wanawashinda samo ya kipimo ya kuwachunga. Hivi service hii imefungulwa kuna Cap Salam Metre Chinois.
3: Wewe service hiyo tunayo kabisa hapa kuna Cap Salam. Wakati unakuwa na mgonjwa huku nyumbani, kama na hauna mwenye atakia mchunga, tuko na service ya kuwachunga huku. Watamunawisha, watamkulisha,
6: anajisikia mazingira ya
3: jamaa, wanamvulia vyote vyote. Wewe tu kazi yako tu ni kukia raforce kuangalia vitu vingine.
0: Hata kama ulikuwa député kule Kinshasa, tutakuita après assemblée, unashuka ku Cap Salam na unakia beba mgonjwa.
6: Yani sheria ya Kongo haitakuruhusu tena ukue afsamu assemblée au kwa kazi yako je kusema abriatu mkonio Cap Salam.
0: Mwalimu amha abriatu ngamira wewe anekoluka.
3: Jato na baba katunga ano kabisa ukakuwa na mgonjwa antuka viko huku bakubachunga.
0: Asante tena sana. Huyu anauliza Metre Chinois kama Cap Salam
3: inapatikana ile ile kabisa gisi tunasema kila siku Cap Salam inapatikana Musimba. Wakati tunapofika Musimba, hata tumesema kila mtu yote amejua Cap Salam iko wapi. Watu ambao hawajui Musimba kama ni wapi wanaotufuata kwa mbali ni katika mji wa Butembo tu. Hivi cheval la mji wa Butembo, unafika tu Butembo, Musimba ni wapi, watakuonesha Cap Salam imejulikana fasi yote.
0: Cap Salam kabisa imekuwa ropwe kubwa. Ngokoba kabwa mbuba meeting ile uko VGH. Yaani unauliza ropwe Cap Salam. Kila mtu atakuleta pale na utafika, kila taximen anajua, hata bubu na mwenye haonake kiziwi anajua Cap Salam.
6: Ndio kabisa, address imejulikana na kila mtu. Na kama unakuwa na telefoni nzuri, unapasha piga www mara 3, unaandika pe org Cap Salama, unaona kabisa kazi zote za Cap Salama.
3: Na tunaangalia kuna ku intelligence artificial itakuonesha tu mara mwa Cap Salama imekuwa pale kabisa.
0: Ndio mada gani tumetayarisha magharibi ya leo Nairobi Psychiatry Munana?
5: Ndio magharibi ya leo ndugu msikilizaji utatambua kwamba tumetayarisha mada mzuri sana kabisa ambayo inasema kuhusu les différentes frustrations actuelles et santé mentale.
0: Ndio kabisa. Na hiyo kabisa ni mada ambayo kabisa tutasumulia tena magharibi ya leo na ni magumu tena kwani hali kabisa haiko naende kuna zoro.
6: Ndio ndio na Kifaransa wakati tunasema frustration ni kusema mtu alikuwa anajengojelea kwa jambo fulani me kwa muda ambayo iko na tafuta apate jibu kwa ile jambo alikuwa anangojelea sasa anapata yenyewe anaita blocage yani frustration ni kusema unajikuta bloke mwenjea ya kupata jambo fulani ambayo ulikuwa natarajia siku mingi. Na hivi, hiko gisi mama anaenda kumaternite, anajingojelea kwa mtoto, me anapata kondrere. Mufiase anajingojelea alonge siku fulani, me anajikuta fiase amemudevie. Ile ni mafrustrasio, yani alo, tulisema frustrasio kwa siku za leo, kuonyesha kwamba kwa siku zetu za leo, tulichagua frustrasio kuhusu hata vifo ambavyo vime shika community yetu kwani kila dakika uko naanza sikia unaanza pita mkartie hii siku kabisa mwenyewe kuna wazasa sana ni ile maserikali kabisa. Ndiyo, na wale ambao wanachunga ile masimetiere na wameanza choka kwani kila wakati ni kusema
0: mtuonyeshe
6: kama tutatabua wapi ndio
0: yani na wale kabisa ambao wanashinda kunako masimetiere wale wakubwa nao vile wameanza choka
6: ndio
0: ni saa yote wanawasolicite na wabili tukane retso rationale ne kwenye basi abantu babiri solicite
6: na mafoto kabisa sinanja kuwa kabisa katika muji sawa kampanye wakati kako au kalangresho fotosho kumamire aro hii mafrustration zimeonyesha kwamba basi mustuko haitapitia bora inapashwa sukuma watu waingie katika magonjwa ya akili ili mustuko ya kwanza kabisa tumeona vifo ambavyo vimezidi na hii vifo vimeshika hata wajene wengine wameanza sema abantu wanalenga sasa tuanisha rongo kwa proven
0: tumeona kabisa wajene marie kabisa na wale wafiase ndio kabisa ambao wamekufa wamekufa hizi siku na watu wiko na juliza kwa nini wafiase wamekufa unalunga leo après deux semaines unakufa ulifaa ndoa ya ikutime leo après mwezi moja unakufa
6: amekufa
0: na hiyo mambo kabisa watu wameshangaa sasa wale wa celibataire wameanza ogopa akose ese twaronga bino yabiri vya condition wa mabe endreria ukende hola
6: uko wazutalenga nganzali aronga mbeno sindu ende hola wewe unasahau kisi vifa viko na beba hata na waetidia hata na wale ambao wamemaliza masomo
0: inabeba wanganga binabeba kabisa kila mtu na wapasteli
6: ni huruma kabisa ndio
0: na hiyo ni
6: na wajane droger nao tumeona kwa
5: magari kabisa wengi kabisa wako naendelea kukufa watu kabisa kushe zote ziko kosere kabisa kwa hizi siku
0: nero chitukuo cha wajane drogere somu drogero kubua kahola imuibu kairi njibi nimefete
6: uliwenshi ala ikubatashe nyua kutsebu mba
0: kanyua ndi fulani avere hola
6: ndiyo.
0: Nero sasa hotu bakanyua bukacha iba nemunyua kutsebu
6: na hizi siku tumeona mwakarite fulani wameanja sema mba eru fulani nero chishi kama watu azika fulani ya virusi
0: ukaji. Unashina machirayo wakabi pabarebi ya mba makete.
5: Yani lagraba ndiba berebi ya kuherengahe trema.

0: Nolonia.
1: Nairozo sanero sikia treta mosu kabo tukamwa na hezewa. Ati ya mie siku nyake ile. Na ndatapika.
0: Ndatapika. Au diari nitakuya.
1: Na maziwa ndi na mustahili. Mene obu atia eroyo na kende sala.
2: Na wengine kabisa mambo ambayo iko naendelea kustula watu ni hiyo maishek professionnel. Kabisa kazi zimekatala sana. Abandu wale mose pipa nao tere mshukeshi mweji. Usana ehali ya breana kabisa.
1: Na hiyo eshek professionnel tena imezidi ku watu wengi kwani wametufungia mafrontiere. Na wakati wametufungia mafrontiere tukua tunajua gisi vitu ambavyo vinatoka nje havitaingia.
0: Ndio ndio.
1: Watu ambao wanaenda nunua vitu hawataenda.
0: Na wenyewe walikuwa wa bombere ambao tukosha hapa kisemeto kwako saikaya ndako saikaya mengera haviko tena. Arokazi ni kusema shomaji deja yana
3: shida kubwa sana wale wanateseka.
1: Na wakati shomaji inaingia vitu vitakuwa mala. Na wakati mala ziko, wakati madete ziko unasha wa komersa wakati mkisa madeni.
0: Ndio ndio.
1: Sio ngapi ya mkomersa.
3: Nyumba za mingi hazina mataxi kunyumba zinawekewa kunako mabanki. Sasa unasikia na wengine sasa tena leo ni grave. Sasa bora watu biko na traumatize watu, madeni ziko kwa banki. Bo na havitu haviuzane na wengine wanasema grave.
2: Kabiria kashimo.
3: Bana sasa ugisi hata pia gisi lua yeye na lepewaka. Sasa ile na traumatize watu wengi.
1: Na hiyo kabisa imetraumatize watu wengi kwani ukatwa lecha tasicha huyu na shingoko ukendi yita.
0: Na
1: malerezema hali teni na katala vitu vinakuwa mala. Gari zinachomwa.
0: Sasa frustration ya leo imegusa hata kazi fulani fulani ya maentreprise fulani fulani kwani hata kumekuwa kazi fulani fulani zenye zimefungwa zenye kazi zake zimefungwa. Kuniko hospitali ukwamba ahame hora abantu banene bashalenge bola ya Afrika. Nero wasunga hospitali ilo amechingwa, lwa mabechingwa nabangange bakandre ebakande chingero se banesha sunga eritumika au population inaanza yenda kwa mbali kwani hospitali yenyewe ilikuwa mkariti yao imefungwa. Kwani hii ugonjwa wa Ebola na imeongezeka kwa vitu ambavyo vimeleta frustration kwa siku za leo.
1: Na mshutuko mwingine nero psychiatre tamose imefika hata kwa population.
0: Population imestuka.
1: Wakati population imestuka, unapashwa gonjwa ka fievre yako kidogo, ka diarrhea kwa moto, kutsereta peka. Kutse wakweringa epitaxisi yoba kabere kiramo
0: mureru.
1: Na hiyo wakati watu watakuogopa mabikali omunganga kanu natebe tatiehe mureru huyu alenga ni wa Ebola.
0: Yani ni kusema kwa wakati tumesikia mambo ya Ebola, mambo ya hii alo population imeanza ogopa. Kunino mureru tulimo alenga bana bakia baka yahandiko kalasi watu kwa bora prefect prefect basho mwana waeka ku mureru amabi pike epitaxis kumbe abakorose batabeta no mwalima.
1: Nerebi abakamwa na carte peut-être kuna shikondia epitaxis yo mureru anganamo berano manzera kalo kokarasi no mtaximen ina mushio manzera
0: na yoga ya musiko ya ugonjwa makali ya Ebola ime jira force ku population kupita yenye banaita le rimer kwani aba population watu amba ambwe kulupitali kwa bii hinini baka hako mundu kose bakato bolomdu yeshindani nerununa kwa Ebola
1: ambo baka kupigana chi marto me ikabini mabehi yani waganga ambao wamefika muganga kazi yake ni kusove watu ambao wanatafuta ambao wanateseka.
3: Ambo iko na traumatize watu kabisa, watu wanaogopa sana.
0: Ndio, yani populasi iko nateseka sana. Hata populasi wakati imesikia ke ambo abanganga ababeri ya kurumbi. Babre pate shofranga na rabakia baka trokera, baka truhuri ya Ebola. Aro hii wakati tumekuwa na hii jambo, sisi wenyewe tumeanza ogopa hata kuenda kwenye wanganga kwani wabamanga baloi.
1: Yani umuloi wabere mera akabia ngakasha kuhaka roho. Ini misio iwe. Malerezema kweshi objektife iwe, ini tuntaba.
3: Bongo kabisa. Na bongo.
0: Na ingine frustration kwa population ni wakati kumeonekana sasa watu wenyewe wameanza kufia kunyumba.
1: Kunasha sasa baba kuba habanganga, bakatrebeto mosho nyumba na ruba holeramu.
0: Sasa ndesho kulipitali lwavu.
1: Ndio.
0: Wakati watu wako na kufia kunyumba, sasa tunajiuliza na hata na wanganga ikwa Ebola kuti ni bukoni muandache. Na inakuwa shida kabisa. Na ingine ni kumistifia hii mameziri barriere. Kondele no kabisa resha wa mundu ya maa. Sote ya navengo.
3: Kabandoria baka andere na boko vyala. Waka wazametengo wabiri hira mwedao.
1: Amundia vedao
3: ya kutoro. Na kashi no mdoka ni erikambalu wa blango wakindi wakobu na wadoktere buto wakobu hewe.
1: Ni magumu tena sana. Kwani hiyo ni maji mwelelea aotu kate haa. Meni magumu wakati wanakuambia unawe kumikono, unawe kukasabuni. Me unanja le wazia ke ni vitu ambavyo mchafu.
3: Na wale bure kwa vitu yenyeko semble watu wanawe tu.
0: Yaani watu wameogopa vyombo ambavyo vimeletewa. Kama ni saki moritera umkuniwe tu.
1: Umkuniwe tu.
0: Omundu watu amazi kwa mchisachi wakawa kwa wazi chisachi ngachikana kena atahikana lobola. Basi naye naleta oga mkubwa. Wakati unaenda tunziwa na mganga mwenye

0: Ashavale nyi banita AP omunganga anambite ga abiri ambala sijuye chikashine nabende nabende
1: sasa baiskimo bakayo kulima
0: abara sasa baiskimo
2: baiskimo
0: okolot ikom owe bolikwa iyo iyo akashanye tobola alo mena ni mtoto mwenye lamuka mkarti yenu mwenye mnamjua engine oga ni wakati mgonjo wanasema twa makure fere kusangwa anwaranga sifu andokotoka okata sheya handa
2: twala okolunene na hiyo wakati hiyo ambayo alirefere malerezema huyo mtu wake anenda kufa ikalulabi banzo kwa munga ngambu fulani ya murefere. Mena ilikuwa tu male shasi ambayo ilitokelea na munganga ilikuwa amefaa kazi yake. Wanasema kaseme referase ni dawa kubwa kwa munganga. Yani ya munganga mabila angiratio bukoni obusibu lioko nivo yawe.
0: Kumina
2: refere. Kukaluwa refere luba.
0: Mesa sa populasio ya leo wakati una refere.
2: Iboba kaluwa angira mbole mufoba.
0: Na ingine kabisi mekua oga kwa populasio wakati wameleta vaksi. Kundi embere tuwetu kana tulatu kapata ya vaksi. Esa aduna ebola. Meba kwa vaksi ye polio.
2: Nehekatu tukalaba yayo mwasubui tutapata chikato. Mabirabe nwa mabibu ambukandia chikato che bola cha mabiasa. Watu watasema ambukandia. Renga tamose avriya vale kundi yukalabia chikato. Eche tori tori.
0: Aro, imekua magumu hata kwa populasyo. Kwani wakati wamesikia mambo kama na haya, wameshangala na imepashwa waletea magonjwa akili kama hatujisaidia. Na firisirasyo hii au mstuko hii imegusa vile na wanganga. Kwani kwa siku za leo wanganga wameogopa vitu gani sawa mkubwa psikologi.
1: Abanga ngana bolo no baka kobo weria kontamine. Patukumbo bukoni na busebwa bahamba na bakiba na kurobo bana mutrebeta.
0: Unacho munganga yaka ya seba angana tulo kumkoni kuna tatabwe wewe.
2: Ndio na hiyo kabisa ni magumu. Hata wanganga wamepata mashida kwani huyo mtoto kama ni mtoto ambaye alikuwa anatunza. Me wakati anakia na maalama ambayo haziweze kushuka unapashwa mureferi.
0: Na
2: rakaka watu vrema oyuka mutunza.
1: Oyuka
2: mutroma vrema na hiyo imekuwa kabisa waganga wamekuwa na hoga kubwa.
0: Yaani tuelewe kwamba hata waganga wetu ambao wanatutunza wanatusurukia hata kwa siku za mbele na siku za leo nao wanapaswa kuwa na oga kwa hii magonjo. Na hivi oga inapaswa agusa mganga wakati alituma mtu aende fasi fulani sasa anaenda kufia yao. Ewamutuma
2: ebona. Nero bakaluwa bwa ambo ambero wabereria. Babeba bare kuha na ile ni ambo.
1: Kabisa ndio. Na hii mambo inaogopesha pia waganga.
0: Na hata ukwenye wako natunza magonjo kama na hii mbofu ya Ebola wakati wanasema ndiko yono kushi ni bukoni unashara tangazeni mukoni akanda la machilobire na sokot ama behola kutu bukoni bwa Ebola bonoku yeye
2: hii naye yani kwa nusu resulta yani na mganga kwenda mbia jamaa ya mtu ke anagonjwa hii magonjwa tujikinge akatetemana
0: mganga akatetemana anaanza kwa kama fae namna gani. Na hii pere ya hata kuitika tumeona waganga huku wenye wameenda kwa formasyo sijui kwa mazone de sante na sijui wapi na wapi. Meba kawe wwe formasyo mba tuwama bahe veratasi. Obra mdo ya beha ni kukulipiteli lwewe.
2: Kutse tuwama kwe kisha kalava boka kata
0: mose. Kuyaka
2: hivokomeza. Merukoke mwote rongaro ndia sake masi ngabi sako.
0: Ndiyo ndiyo.
2: Na ni magumu tena kuwaganga. Yani vyomba mbivi vinapashwa wasaidia tena wameanja viogopa. Kwa ni malali kabisa imetokelea. Hata tumeona gisi vifo vyeva kolege waganga wengi wamekufa, wamerse waganga,
0: mpulo
2: na hiyo kabisa wakati pole. Waganga wamekufa, hapa chishi yao, napo bakato temana.
0: Wakato temana, juu anakosa
2: kwa bakako boba.
0: Tukiwa napokea watu, au tuwesikive. Na hivi sasa, matokeo yanapaswa kuwa mengi wakati hii mambo ya marimere, ya kusema abanganga baba retromera,
2: abanganga
0: ambo ya bola nekope. Aro hii inapaswa acha, wanganga wananja ogopa. Kwani hata wanaogopa kusema hospitali lolotulukani
2: timibwa. Na hiyo kabisa ni mambo ambayo waganga wameogopa hawakualeze katika shida
0: hizi. Na tunasema pole kwa waganga kabisa. Na hivi sasa matokeo yanakuwa mengi wakati hii urafiki ya mganga na population haiko kunapaswa kuwa matokeo mengi. Matokeo kwa ngambo ya kwanza tunaona hii ugonjwa ambayo tuko natunza inapaswa endelesha sasa. Wakati tunasikia kwamba Uganda fasi nyingine zimeisha me kwetu kwani hakuna uhusiano ya munganga na population.
2: Magonjwa yataendelea na yatamaliza watu.
0: Ndiyo.
2: Na tuko nasikia kila siku watu wamekufa, wamekufa na bembaseke bene mwenda beka sula
0: basi ni magumu. Hii shida hii oga haitaleta ugonjwa peke yake, mimi napasha leta na magonjwa ya akili juu ya oga ambayo itaendelea kuzidi. Na hivi inapasha fikisha vituo fulani fulani vya hospitali vinafungiwa. Kwani bakishomba a au habara haka rabando Nero lukutele lutati
2: mi. Nero
0: lukati mi bawa.
2: Hata wengine wa ajap wanapashwa demisione. Kundi wabe langera haba ndiba ne muholo. Nero kuka vuti ronga yale ma.
3: Yoli ujikirele maprobleme na wano mina hacha mwe. Yile kuparimi makosekasi.
0: Yani wanganga wetu wanapashwa demisione kwa kazi kama na hii. Aho wakati unaenda safari sijui utaenda Nairobi, utaenda sijui Tanzania. Hapa wakati wataona e pasporo ya huyo kubariere.
2: Kubariere.
0: Ambao ukasiro mukongo.
2: Mukongole. Nero baka waka kuwa hano no mo restaurant. Mbaha ikala na oyesu wa mtu lako wa mkoni bulie wabo obo ya mbola.
0: Itakuta.
2: Yani unakuwa stigmatize na inje. Hata kwenye unakuwa stigmatize. Na inomba tunajisaidia. Tunafaa mariage ya waganga na wagonjwa kabisa.
0: Na hii mariage kikatala kutakuwa yenyewe tunaita automedication. Yani kila mtu atapenda ajitunzie kwake.
2: Hata wasunga aba doctor sa diplome. Amba aha obuba bukala mayeme twe na runasha kendo mu pharmacy atenipatie ile ya rouge, nipatie ile ya noir. Atakabia ni mo doctor sa diplome.
0: Lakini matokeo ni mtu kukatala kukua refere. Ukata ino bashe akadiarekao ngaku refere kuni nje
2: kama biko le 3 jours kabere ana
0: na unataka niuisha hii mambo ni machafu
2: na hiyo wakati akisa katala atenda jifungia kunyumba na kose kasi ambayo itakuwa kutakuwa madese communautaire wakati vifo vya kukufia kunyumba vimekuwa riske kabisa ya huo ugonjwa kuendelea itakuwa na hatutaweza tena kujikinga
0: aro conduite tenir yani ni kusema tufae nini sasa kwa siku za leo sie kosea kubwa ni kusema kwanza tutupe oga mbali hii ugonjwa ya Ebola ambayo tunasikia wakitangaza tojo kwamba iko sawa sawa na diare kuna mu evendeve hobo vya kulivi ambao unge diare mkisikia inji ya Uganda hakukua aleta au kusema watu wanalunguza gari wanafaa nini hapana
2: wote waliheshimia kanuni za waganga
0: na kwa sasa hakuna ugonjwa
2: na kwa sasa baba barabu wapo
0: me wanatuogopa si wakungumani
2: ambo ye
0: kala beka sendre
2: ambo ni watu weka
0: aro ituta hatarisha wasafiri wa kutoka kuinji yetu ya Kongo wa kutuletea vitu
2: hata kwa waganga tumeona na nye kabisa mkiona mgonjwa anakuja kumbe mwambia mkabia suple
3: wengine tuaplike mamezire de barriere tuziaplike kabisa kabisa watu wanawe mkono tusikie tu makoseza baguza za banganga
2: na baresa
3: distanciation kutokusalimiana tusassemble vraiment hitu idogo idogo wengine tunaomba leta yetu ya Kongo
0: na mwingine sasa alituliza sema ule mtu mwenyiko na Ebola akikufa mposhe yake na muko lare muko vemio de dollar tutamzika na
2: au tutukendi ya timu yasho
0: ile tutauliza wakubwa
2: tukendi ya mlia
3: hatuna jibu
2: na
3: jibu
2: ndio ndio mwa hole na naute dimile mama polanga batima yesho
3: kwingine tunaomba leta yetu ya Kongo itusaidie kabisa kazana endelee kukazana hii ugonjwa aisha kabisa iishe kabisa me kabisa watu na wametakufa wengi sana
2: na wetu isi twate tremana yani eso mkonia kasa iwa lua bya suplenga kera kwamba le kundia hiyo ni serma ya mubakubu rambukeni shabi ukalami ya bakoni. Yani usigonjo, usikuwe nasemo te, si ya irijase. Mugonjwa wote ambao nakuya ni irijase, mupoke, faa kazi yako. Yani, na wakati umefaa kazi yako, unamaliza na mugonjwa na.
0: Yani unataka wanisha kwamba munganga naye ni mwanadamu sawa mkaaji. Anapashi kuwa na hii oga. Wakati amekuwa na oga, mkaaji au populasyo we mwenye unakuya kudawa, ungoe munganga avale, usiogope vele veke ketevinyesha vala. Nega inye kumparamasi.
2: Ni hiutu.
0: Ni teni. Hei, nomo
2: omosoko.
0: Ano, musiogope.
2: Ama etene ma umererowe rejidezo. Shari asa.
3: Kusema, letaji kazi, ipiganishe. Iyo gojo.
2: Iyo kabisa na tuna najua wametusikia na tutatuma raporo yetu.
0: Ndiyo,
2: na tumeona tumefika parti teoriki imeisha na tunaenda kupratike ni wale wa relais communautaire ambao watatufundisha. Jambo wa relais communautaire. Na wao watatufundisha mambo ambayo imewastula tena na wamefika
3: kwa ambayo inabakia kabisa tu wale watatufundisha kwa dakika 8 ambayo inabakia.
0: Asante jambo kaka.
4: Msambu sana.
0: Utuna waluka la maha ikwe.
4: Nangale memungamba.
0: Kutuna rechoche kumungamba. Muba iku kuchikachiri babu ambu meamuka wala hijeto.
4: Muba wambu tuketu kukwale hijeto. Abanalu.
0: Ewa kaba ulise hijeto.
4: Ewa katu ulise hijeto.
0: Ewa wana ute biro kwe.
4: Ewa siwa ute biro.
0: Ewa hijeto wakaba hayo batre.
4: Bakatwa yutu ebakwande kira kartasi.
0: Na sasa kwa wala bakubarie renge ye serikali ya Kongo. Iko ayo kina kanganeje tuwe yo kwe.
4: Si wanga kukanjayo. Wamami kukanjayo baka kubo haa.
2: Yani pole pole. Yani musituko kabisa. Yani unakuwa kuese andre watu wambili. Bandria anasemu kwe na cheti.
0: Ndiyo, ndiyo.
2: Na waserikali.
0: Anakondrole kama hona cheti na unapata fimbo. Na waserikali anasema neke kuona na ele jeto unapigiwa.
3: Iyo njeli acha ule anagonjo.
2: Ndiyo, ndiyo. Ni mambo machungu na ni mambo makali
3: po. Na serikali angalie kama itasaidia population namna gani.
2: Mwana unacheme trauma shia kaka. Okay, abiriko kwa kapsa.
0: Kaka abirika shia baba.
4: Seno tererema.
0: Baba na mwana lakini kwa katara konde.
4: Na na mwana mko kwa katara konde.
0: Na commerce basi na
2: mwana. Ndiye kabisa huyo. Ukende lame wa survive.
0: Kote baba.
5: Yeah.
0: Ote nao.
5: Jena unahika hano ingati tule muhimbre tangi nene. Nawe trokana wisuga aho yangabya sasa baba wabu bunje niri mushiri wadibana vrita ndia nawe bagoteria
0: oyo nayo mbasi
2: ini mushimiste obuinjeneri atiana sheri tengenezio bwabu memo balu balangirango ko bukoni bwa barengera kundina nemo abandu be banje atibase yeni shimiste atigra shimiste
0: yena kanisa ndia banabo moparsela Akandi irano mutangi mwebanji.
2: Abiaka abina bere ya ole tangi nene nari nabiaka irano mwebanji. Nero apa napo mokariti bakasebe bane mutu wa mashite ambo bakanyirabo hai
0: kwa shimise makongeza banji yo mutangi. Bolo bolo jambo kaka.
3: Jambo.
0: Otana wahika hanu kapetsa.
3: Eh.
0: Obukoni wa repetsa otuka pomolwa.
3: Papa nangana koko ko ngelekika netia parce que aba mama ebo kuinjinji. Mwa kabia
0: wote miaka minga ikwe mshakolo
3: e demila
2: ati ya ute demila ya la vire na Yesu Kristu arenga Yesu Kristu mashala
0: nashe ukoni bare pesa bokalu wale kanne servo ya svenyuma ayane mulu memunene me repesa re ira bale ke servo ya tundukala ba ole
2: mfikare ka shanga sha minyane miaka yewe yani tunaleta hiyo haiko kusema ke tunawaambia wakati uko na huyo mtu ambaye uko na magonjwa ya kupita ukalua mtu alokoda
0: na kuwa free stray na iko na afanyikana vile busiku molete tu asaidiwe jambo dad
6: Jamsa.
0: Kuna wabazazi hapa barabachanao.
6: Mushibabiru
0: tushiania bolobolo.
2: Na hiyo ni magumu ambayo imepatikana, yani wazazi wote wanakufia limoya. Au ndio akao la insemen apreo ndi ni magumu
3: ambayo. Ule yeye namsumbua kabisa wazazi wote wamefariki. Sasa kukipokea na kuwa ngufu basi nasumbua
2: serevu. Na kabia nganirike lembanga balana mbona ukendisha hola pray insemen.
0: Na ukisikia hii message kama na hii,
2: ndio ambao wameteseka.
0: Ukisikia message kama na hii unaleta msaada kumsaidia ujikute kwamba wewe njoo mzazi wake, wewe mwenyewe ungali nasikia sauti kama na hii. Jambo dad.
6: Jambo sana.
0: Useme na unakuwa celibater.
6: Niko celibater.
0: Unakuwa na mtoto moya?
6: Niko na mtoto
0: moya. Utuna unakuwa wala ngirabalu wanaba kaholo kuka yu waotu.
6: Ngabulana tuko tukesha tahi watu tie.
2: Asi magumu wakati ya miona wa jene wamekufa. Haba ndibabe ribi ya vadrogeri. Chiba netu tuke nisha tahi watu tie. Me mungu baba.
3: Basi mungu wana kukumbuka tu wako watakuyaka.
2: Mungu kabisa hata kusaa kuletia wako kibonge.
0: Unanja tetele pepela maua deja. Jambo dad.
6: Jambo sana.
0: Useme na frustration yako ni nini mustuko?
6: Basi bunyumba bunyumba
0: mwa bwa mwa yeranga molo mungai kwe bwa mulwa.
6: Ai trua mwa jema amakoni.
0: Obunyumba bwa trua mwa mubolwa hika bwa mulwa.
2: Trua ba ma a primary.
3: Onola echo chikalire. Oni alaire kobalome no ndini ya mwa bagumu.
0: Trua mwa enuna tsingirwa mubo. Basi. Matengiro bunyumba mwa trua mwa.
2: Aluna lwa mati ye
3: obunyumba. Ni magumu. Bagaba mbuzali bisengira ndake ko jeho.
2: Ata walisema ke tunalagana ku magumu. Na kufuraha njenga tatevetra.
0: Na tangia huko hapa bwana iko nafika kuona.
6: Hapana.
0: Omol
2: meshalia tahika ni chipatio.
0: Na sengola tu endanda ebyo mulio tulia na shenga ikano ko kapi ye bolobolo basi.
2: Bolobolo.
0: Eh.
2: Magumu sana.
0: Jambo kaka.
6: Jambo sana.
0: Utana wabuka pika doze mwandachi.
6: Mimi kufika hapa.
0: Uko kula kazi chi? Kama msahera.
6: Mimi nilikuwa msahere.
0: Msahera wapo
6: kitini. Nilikuwa msahere.
0: Enyame ukasonga yote tutaye msahera.
6: Enyama eba kamba kute inarusha ko ko ya eba kamba kake na inarusha ko ya yako kake na naweka
0: na ruwa ya uria
6: inaweka ya second ya nene inaweka uria
2: ayo eh na rukoka butu basi Ngombe imekosa mobilo weshi. Ema la vera heke mesashe.
0: Akablo ke ngombe na rata.
2: Kabu wati haa, ebyo ni viuta.
0: Ebyo ni viuta.
2: Ngombe ilwe mwedesa kilo, narikalo ya subama mwedesa trant. Weshi vera heke nyama.
0: Basi na doze na rinu na yenyavo nene.
2: Waka liba batahere, basi waliluama kundesho nyamashi kabe nene.
0: Kote na baba nao?
1: Injene na wili kukapa
0: salamu. Kote na wasaraha iku.
1: Na sila ngwale ndi okumuiwe chambo. Ekaoli ndikaba ni kachambo.
0: Yesa sa iwapu kare makakao.
1: Na sile ingase ngale memungamba.
0: Memungamba. Tuna ulubanza loreyo.
1: Ulubanza lukali lulejeto. Na musida mawe kusunga. Na ukalu wa yaka ndio komorelo.
2: Mawe kusunga kutuwa kajeto.
1: Basi. Basi.
0: Mwaka bisa kajeto kwa motreno.
1: Kajeto kalu wa unaka bisiri wa mwese. Shwa le papaso mundu. Lakini ukawa bihikaho. Mamewe babandima nga nakupapasa. Na tukate merakami. Eka pesa lama. Tuchumua ya tele aka kaloria morelo.
0: Basi.
3: Ule vita mashimu. Ule vita njoo na msumbua alikuwa anashana shambani iko nasumbuka tu juu ya vita kule.
0: Jambo mama na we?
7: Mie.
0: Utena welare mwa tuleo kulikelemba.
7: Kwene nelare mwa na tuleo kulikelemba.
0: So ande hule likelemba mwenye so ande hule chikundi.
7: Lakini chikundi shina ndeche hula. Meche kani tesa zaidi mama wa ya kani tumikire UN. Kandi narebia babe na ne enane msungano kosho franga.
0: Sasa chikundi mwenye mwa tuleo ringa kumbie.
7: Injema na tualae mi ye katresa di dolari.
0: Utenda wa matashimi ya nesha bavuaze?
7: Na matashimi ya nesha bavuaze ya
0: bavuaze. Mwama kora watashikini ya shikabu utakwe? Watashikini ya shikabu?
7: Mwama wamashikisha ya shikabu utakwe wa deshuru deshuru.
0: Narobane watakoha kusho?
7: Elare
0: shwa. Ukabi kukukapi wanabara tutukere pokera?
7: Elare mwana lue na biadonge na bihikayo. Kaka kwa nedetati ya beheta na sinabili.
0: Basi wano
2: wano. Nasha wafrapere babiriko momuini uba nene.
3: Kalemba wakate sabato kabisa.
2: Na wale kabisa mbo wamesema wawo ambo yuko nasema mpandishe nyota yao ama etaj. Ababandi ya ama etaj kundi wabaribi ya ba nene.
0: Ndiyo ndiyo.
2: Na hiyo wakati unenda kamata huku pesa, unakamata pesa kubanki. Na watu kabisa wanapata magumu na hizo pesa zimepotea.
0: Ndiyo, nerobasi hapa tunakuwa na mpastere, ye na isha fika kukapi salamu, utuwa wanyamu hanga kwe. Taji prezante kupa ulikiri.
4: Walikiri.
0: Kazi ya omolu vula, ulinyamu hanga kwe.
4: Walikiri, kukomu ni kwa mire. Ninje Yesu Kristo.
0: Ugini, esi mwasharunda Yesu Kristo omolu vula.
4: Esi mwasharunda Yesu Kristo omolu vula. Mwamiru ya Yesu Kristo omolu vula, emukayetweba.
0: Omolu vula mulichi nungu kuwashi.
4: Olu vula. Ne baba wao na mama wao.
0: Utiomolo bula umnama vya mwena kini ya sunga mwe chingu kuwashi.
4: Akande ya sunga mwe chima. Echika chika nyiroko lushi. Ne chini ya chitabu. Echi andikiwe kwa avarasta.
0: Aje chene lubula.
4: Chene lubula.
0: Ndoto amavi ya lubula so anga sunga chende kwa.
2: Huyo ni Yesu Kristo ambaye ameonekana.
8: Avec Radio Montobutembo Beni, faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.

Karibuni wasikilizaji wapenzi wa Radio Monton Butembo Beni. Na ni wakati huu wakati bora wa kufuata emission Shukrani za Wakristo. Yaani kumshukuru Mungu kwa mema yote anayotutendea. Kwa kuwa kwa kuanza juma hii, kwa kuanza semeni hii alikuwa nasi na kila wakati yuko nasi. Basi tumshukuru, tuseme accent kwa yote anayotutendea. Na tukijua kwamba tumemaliza mwezi wa nane na tumeanza mwezi mpya na ni mwezi wa tisa. Mwezi wa nane ambao ulikuwa mwezi wa Mama Bikira Maria. Na sasa mwezi huo ni mwezi wa Biblia, mwezi wa tisa. Na leo humo tuliweza kukumbuka moyo mtakatifu wa Yesu. Tunajua kwamba tulienda kanisani, tulisoma misa, basi ni vizuri na Mungu wetu apewe sifa kwa yote kwa kuwa anaendelea kutumwangia baraka zake na kutulinda. Mutaweza kutambua ya kwamba kwenye mikrofone ni wenyu Jules Kimbesa, animateur wa emission hii, na kwa pande la pili tunakuwa na frère Remiance Fataki. Basi tufate vizuri na tutacheza kabisa.

Asante na kushukuru Bwana kwa mema yote unayonitendea. Kwa kuwa sisi kama Wakristo kwenye jimbo la Butembo Beni tunafuata emisio hii vizuri hata kwa pande lote la jimbo letu la Butembo Beni na hata nje ya diocese tunafuata emisio hii vizuri. Basi ndio maana tukikumbuka kwa kuwa Yesu Kristo alitukomboa na hasa zaidi sana akionyesha upendo mkuu na ndio maana tutaweza kujiweka ndani ya moyo wake. Tukikumbuka leo, yani siku ya tano ya kwanza ya mwezi, tunakumbuka moyo mtakatifu wa Yesu. Tutaimba pamoja, tukikumbuka moyo mtakatifu wa Yesu, tukiweza kuingia kwenye moyo wake Yesu Kristo.

Moyo mtakatifu wa Yesu unaojaa mapendo, unaojaa ukweli. Na ndio maana kwa hiyo wanatuomba tupendane, wanatuomba tusikilizane, wanatuomba tufate yote kwa kufatana na Yesu Kristo ye mwenyewe. Basi moyo mtakatifu wa Yesu, moyo unaojaa furaha, moyo wa ushindi, basi sisi kama wa Kristo, sisi kama watu tunaopendeza Mungu, inaomba tunajijaza kwenye moyo huo. Hata kama ulikuwa umeenda mbali, jua kwamba Yesu Kristo yuko pale, lakini jua kwamba moyo wake yuko uko wazi kwa kuweza kutupokea sisi kama wakosefu. Basi moyo wa Yesu Kristo, basi sisi kama watoto wako tunajiingiza kwenye moyo wako wa upendo. Na upendo huu nasi vile tuweze kuuonyesha wengine. Yesu Kristo, basi leo tunakumbuka moyo mtakatifu wako unaojaa furaha. Tusikilizane, yote ni mapenzi yako.

yote ni mapenzi yako. Kila mtu ataangalia moyo wake kama kabisa unakuwa na mapendo ya kweli. Wakati unamtendea mwenzako mabaya, eski kweli moyo yako, moyo wako una mapendo, una furaha? Basi chuki imekuwa nyingi sana. Lakini ingia kwenye Yesu, kwenye moyo wake Yesu Kristo, jua kwamba atakupa nguvu na utaweza kuyaacha mabaya. Yesu Kristo anaweza yote. Na ndio maana maisha yetu yote tutamupa, maisha yetu yote. Maisha yangu. Maisha yangu.

Asante, asante. Asante sana. Maisha yako yote, maisha yangu, tuyapatie Yesu Kristo. Kwa kuwa yeye ndiye maisha yetu. Basi, aho sheyo, tuleko kwa meradio moto, itueboshi. Basi asante, maisha yetu yote tuyape Yesu Kristo. Kwa kuwa Yesu Kristo, yeye ndiye mwanga, yeye ndiye ushindi wa vyote. Hata ulikuwa umechoka moyoni, hata ulikuwa umekuwa mgonjwa, jua kwamba maisha yako yote yuko yanakuwa mikononi mwa Yesu Kristo. Yuko yanakuwa mikononi mwake Yesu yeye mwenyewe. Hata ulikuwa umepita kwenye hatua fulani fulani ambazo ulikuta basi yanakuwa kugumu, lakini jua kwamba Yesu Kristo yuko, na yote yaachie Yesu Kristo, kwa kuwa yeye ni mwema na kwa kuwa yeye anapitiza yote. Na hata vile tumekosa amani kwa kuwa mambo yanaenda ovyo. Tunakuwa na mambo mengi ambayo hayendeki, hasa zaidi sana kwa pande hii la mashariki la inji letu. Jua kwamba Yesu Kristo yuko na yote yatapita, kwa kuwa yeye ni Bwana wa mabwana. Muachie yote. Ndiyo maana tutakumbusha namba, kwa kuwa Yesu Kristo anaendelea kutulinda, kutuongoza na kutubariki na kutupa nguvu ya kushinda yote, na hata pale ambapo hakukuendeka, lakini yeye tu atawezesha, hata amani ya kweli yatadumu tu, kwa kuwa yeye anaweza yote. Tutapana namba kwa wale ambao wanamshukuru Mungu, kwa sisi wote ambao tunamshukuru Mungu. Ndiyo maana tutaweza kuandika message au hata kuita, lakini tunaweza ita wakati wimbo umeweza, wakati umearete wimbo njo unaweza kuita, ama unaandika message kwenye WhatsApp ama kuordinaire. Na ndiyo maana tutamshukuru Mungu tukicheza pamoja, na ndiyo maana tutamuomba tuye mwenyewe basi atupe amani ya kweli. Tupe amani.

tupe umoja, tupe umoja, tupe upole. Basi Yesu Kristo we mwenyewe, tupe upole, tupe umoja. Tupe amani inayodumu. Tupe amani ya kweli. Tupe amani. Yesu Kristo wewe tunajua kwamba ni wewe ndiye uzima wetu, ndiye ukweli wetu. Basi tupe uzima. Tukiona parokia zote kwenye jimbo letu, tukienda kwa ngambo la mashariki, tukiona Wakristo wote kwenye parokia Kiondo Imakile Conception, tukiona parokia Bulambo Isale, parokia Bulambo, basi Bwana tupe umoja, tupe uzima. Tukiona parokia Kasindi, hata vile parokia zingine zote kwa ngambo la mashariki, kwa ngambo la mankaribi, tukiona parokia zote, parokia Byambwe, parokia Muhangi, parokia Nziapanda, hata vile zingine parokia zote. Basi Bwana yuko na amani itadumu, amani ya kweli atatupa amani. Na hata vile tukienda kwa ngambo la Beni, tukiona parokia zingine zote kwenye parokia Bingo, parokia Masoi, parokia hata vile parokia Oicha, parokia Mangina, zingine parokia zote, basi tujue kwamba Yesu Kristo yuko, amani ya kweli tujue kwamba tutaipata kwa kuwa yeye ni mwema. Basi tupe amani Yesu Kristo. Na ndiyo maana, kwa hiyo tukijua kwamba Mama Bikira Maria anatenda yote, anatuombea, anaonyesha sala zetu kwa mwana wake Yesu Kristo. Basi ndiyo maana tutakumbusha kwanza namba, na vile tutasoma message, namba yetu ni 09 09 97 45 20 87. Tunasema ni 09 97 45 20 87. Unaweza andika message kwenye WhatsApp, hata kwenye ordinaire, hata vile unaweza ita hata kwa WhatsApp, hata kwa ordinaire. Na kabisa kumbe unaita kisha wimbo, ama unaweza ita wakati kuna soma message fulani. Basi ndio maana tutaenda na Mama Bikira Maria, tutaimba sisi wote tukisema o butaminya, o butaminya.

0: tuwataye obuchirira wetu tuboshe yo obuli mundu ale baye obuchirira bwe wetu wataye obuchirira basi mama Bikira Maria mama wetu mama kama mungazi wa mbinguni basi mama Bikira Maria tunasema asante kwa kutujalia mukozi nani Yesu Kristu echo witashi ewa bulia ndeke ndeke ewa kande chiminya basi oko maparukia kweyo omo sandre vile ebute mbweno basi esho parukia esho si tama mashima kusangwa tunashi Yesu Kristu ngoko tunamashi na kutia tuminye Bikira Maria yoko tibu tibu tuwataye owichiria wuku wetu parukia baze parukia baze ebaze yo ya Kristu basi tusataha umana mama Bikira Maria kutia emusimbe yo ekavanda kutia hauma emukune yo tukalangira abalingo bo inosa kutia na wajena boshi na bandi boshi aba Kristu abazazi buku wetu tuwataye obuchirira buku wetu basi mama Bikira Maria tukaste makutsibutsibu ukabya neritubutira omusabuli akabya kutia uwenewene ukabya utia unamutu sabira oku Yesu Kristu basi ma message zimeingiza mingi sana tutaweza kwanza kumpokea huyu alo tusha shinda bien ndiyo. Asante mama.
1: Sawa, lakini ukiake nyimbo ngo tena.
0: Ya nini mama tena kwe? Tushakaitia kosi. Enga.
1: Nina tosaka ini. Akika sikuite ko.
0: Pima tia karefre kwanza mama.
1: Dunia nzima shukuruni baba yetu wa mbinguni
0: Asante mama kabisa, asante kabisa. Na malangara ulimuimbashi kabisa.
1: Sawa.
0: Ndiyo, vikiwezekana notaitia kumwisho kabisa.
1: Sawa.
0: Asante, ulitia kile siku. Wewe, ndiyo, asante mama.
1: Niku nakuwa nakosa imite.
0: Basi, unaita kutoka wapi mama? Okay, pale ruenda kabisa.
1: Hapa kuplene karibu.
0: Ni mama?
1: Mama Moise.
0: Okay, très bien. Mama Moise, courage. Usilale na hatia funga. Basi kabisa, hakuna kulala na hatia funga.
1: Sawa.
0: Ndiyo, asante. Ulamusha na wengine, tunacheza donge hapa kabisa. Basi, ni shukrani kabisa. Mungu tumushukuru na tumuoneshe furaha.
1: Sawa.
0: Asante mama.
1: Merci.
0: Pima taja watu wawili na ukiomba wimbo fulani.
1: Mosa, mie. Nina salimia nye
0: wote. Asante mama Moise. Asante.
1: Sawa.
0: Okay, na Moise vila salimike pale. Asante. Tunasalimu pale jamaa lot.
1: Sawa.
0: Asante. Bas, tunacheza tu kabisa ni kusonga mbele na dance na kumshukuru Mungu kwa mema yote anayotutendea.
1: Sawa.
0: Asante mama. Basi tulikuwa tukinena kwamba ma message zimekuwa za mingi na ndio maana tutapima soma kwa zile ambazo zimeshaingia kwenye chuma yetu. Uya naandika nasema niko na kufata depi mihake paroisse Liambo. Niko wa niko na Saint Jean Paul II. Yana nasema iko mukohale Saint Jean Paul II ya Masoi. Na basi anasema ndio maana tunamshukuru kwa yote kwa kuwa kabisa yuko nafata vizuri. Anasema niko na wafata depi mihake paroisse Liambo, niko wa Saint Jean Paul II. Pamasoi, accent sana. Na huyu vile ameandika anasema hivi. Anasema bonsoir. Usisahau kunisalimu kukipindi cha nyimbo za waamini. Kakule kataanzwa Jean-Saint wa Luoto Musalala. Na wazazi wangu wote wa Lusisi. Usisahau vraiment wimbo nitamuimbia Bwana wangu sifa. Wakati kikuwa nataweza kuutia au a la prochaine. Na tunasema accent kataanzwa pale Lutu, yani famia kataanzwa pale Lutu Mihaki, basi tunawasalimu pamoja na wazazi, tunawasalimu sana kabisa accent. Na huyu vile ameandika anasema hivi, message ni za mingi sana. Na ameandika hivi huyu anasema hivi. Anasema asante kwa kipindi. Hapa ni mama Christevi.

0: kwa dui munitilie wimbo ya kusema nitakutukuza Bwana kwa kuwa uliniokoa. Aksan, nitakutukuza Bwana kwa kuwa uliniokoa. Aksan mama, basi ikiwezekana tuitie, na kama hatuitie na itakuwa à la prochaine. Basi na ndio maana tuendelea tukicheza, tutasoma zingine nyuma kidogo. Na ndio maana tutaendelea tukicheza sisi wote ni position de tir. Yani sisi wote tunacheza. Sikia Bwana sauti yangu. Sikia Bwana sauti yangu. Allô? Tutaanza mpokea huyo. Allô? Aha, papa kabisa kule, jambo jambo.
1: Na jambo sana tena sana.
0: Aksante, ni dase moto moto.
1: Moto kabisa, mimi na radio moto ni moto.
0: Ni chiboko yao ni moto juu ya moto.
1: Asante, shukrani kwanza zikufikie kabisa, mimi naona kaburudika
0: sana. Asante baba.
1: Na sauti ya vivie kuimba siisikie tena moto kwa kadawa.
0: Utaisikia tu a bientôt. Ba
1: kambali.
0: Ndiyo kambali, kambali kabisa. Ndiyo ndiyo. Ndiyo ndiyo.
1: Mzee Chirumbiro napokea salamu wangu na jeu leko mzee wangu ndio alinifundisha.
0: Aha, haki na amani kabisa pale, mission nzuri sana na hivile.
1: Honorable wote mimi nawapa salamu.
0: Asante bu Solange, papiki koma pale Butuhe bu Wanyenze.
1: Wanyenze.
0: Ndiyo ndiyo. Milionaire kabisa. Asante, asante.
1: Sawa, sawa, sawa, Kabondo.
0: Aha.
1: Basi mimi nasalimia na mzee yangu Kubeni.
0: Ehe.
1: NKT, mimi najua yake kwa hiyo wakati kwa hospitali general ya Nyakunde.
0: Aha.
1: Ni mgonjwa alikuwa journaliste, basi mimi nasema pole.
0: Basi atakuwa mzuri tu. Atakuwa bia tapona. Asante baba, usilale, hakuna kulala na hatu ya funga kabisa. Ulamushe na wengine, donge ni kucheza, ni kucheza. Ni kumushukuru Mungu kwa mema yote na tutendee.
1: Wakati ya kusingani ya, paka poso anguru ita hizi ya, naono memalia tipini, na mina toko
0: mbili. Anduka ni vile, ongeze wengine mai. Asante, asante. Asante, asante, asante kabisa. Aha.
1: Nifamie kiungulo kiasi pameni malepe. Mina wasalimia bata malepe yote, mina mpoke salamu.
0: Basi wanasikia
1: baba.
0: Aksande baba kabisa, ni kucheza, ni mitukutu.
1: Merci sana papa.
0: Asante, asante. Basi tutaendelea tukicheza pamoja. Basi sikia sauti yangu. Sikia sauti yangu. Nidase moto moto.

0: Sikia bwana, sikia. Basi, asante, asante. Asante, asante. Basi kwa yote, kwa kuwa Mungu ni mwema. Mungu wetu ni mwema sana. Basi najua kwamba muko mkicheza kule ambapo mnapatikana. Yesu Kristo apewe sifa kwa kuwa yeye anasikia yote. Sikia bwana, yote tunayotamka tukikulilia, tukikuomba, basi usalama. Hasa zaidi sana kwa kuwa sisi tunajua kwamba tu utatenda, na ndio maana tunakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema. Basi upewe sifa. Asante. Ndio maana tutaweza kwanza kumpokea huyo. Alo?
1: Oui.
0: Alo mama.
1: Asante kwa kipindi.
0: Asante mama.
1: Hapa tutuko nikala tutalala ukishafunga.
0: Okay, asante. Donge kabisa pale. Muko msalo, muko mchumba ama muko wapi? Kama njo kati.
1: Tuko nikala.
0: Muko naikala.
1: Pokea salama watu wa Kiondo, wanafurahia kipindi sana.
0: Basi Kiondo kabisa ni watu wa kuroho kabisa.
1: Ajapo saa isha tukoroka na pande ya tera iko nafaa kazi maana kitu akaza.
0: Mais au moins ça va quand même. Oui.
1: Sa hii no mpana na asubuhi ilikatala. Au sa hii maana yake nitoko.
0: Nitokose ni moto kumanjanja.
1: Maana yake ni moto ni moto ni moto.
0: Ni moto moto. Asante, asante. Mambo yote atakuwa vizuri sana kabisa. Per directeur yuko na kazana tena sana.
1: Manake hapa manake kwanja tuku bendeze nyiki bendi kileanja na kinatanja manake chiko biaro hakuna kosa.
0: Aha, njo vile kabisa. Yataendelea vile kabisa.
1: Salama ni matrice. Mpoke salama ni matrice Edwige.
0: Ndiyo, asante mama Edwige. Nami na kusalimu.
1: Na zelatrice Katungu.
0: Ndiyo, Katungu.
1: Na mgange tuyoso kikatuba nene wa huku Kiondo.
0: Okay, asante.
1: Na bakaishi bakale ngehe, bakura zetu biko kule baseba na fraya kile kipindi.
0: Aha, bakura zetu juru.
1: Batiservi pumye grandiri.
0: Aksante, aksante.
1: Ngani salimia honorable ote kila mtu kwa jina lake.
0: Basi, wanasikia kabisa walikuwa kikusalimu hata.
1: Manake papa jingulinde basi na msalimu tena.
0: Asante, asante.
1: Papa Bulo Matembe na papa Musubau na papa Mkongopa Matembe na bakaji vyote pa Matembe.
0: Asante, nia ya mwezi.
1: Nia ya mwezi nasema hivi. Mwezi wa tisa.
0: Ndiyo.
1: Nitaombea askofu.
0: Mm-hmm.
1: Na walimu wetu.
0: Asante, asante.
1: Nasali nasema hivi.
0: Mm-hmm.
1: Yesu usaidie askofu wetu.
0: Mm-hmm.
1: Mapadri na walimu wetu waweze kufanya kazi yao vizuri.
0: Asante, asante. Tunawatia katika sala, Mungu yeye mwenyewe wape nguvu zaidi.
1: Asante.
0: Basi tunashukuru.
1: Asante kwetu, tunashukuru kabisa, tutalala kishafunga.
0: Ba musilale, hakuna kulala kama hakuyakuwa kufunga kabisa.
1: Ba mnataka mweko kwa mitambo.
0: Mwenyeko kwa mitambo pale kama ku technique.
1: Technique.
0: Unganajua jina yake? Nikwambie.
1: Namsalimia.
0: Asante, wanamuita frère Remias Fataki.
1: Asante sana.
0: Asante, yuko na fata kabisa, yuko na cheka kifurahi sana.
1: Asante.
0: Asante, asante, asante. Basi, tutaendelea kucheza. Kumshukuru Mungu kwa yote anayotutendea. Na tukimuona papa Claude, papa Claude, hata vile papa Gringo pale Bukula, hata wengine wote pale Bukula, mama mzazi, hata vile papi Papi Kikoma na directeur pale wa Imosi. Basi tunasema asa.

nitamwimbia Bwana wangu nini? Kwa kuwa amenitendea mema. Basi tutaweza kusoma wa message za wale wote ambao waliandika. Tukiwashukuru kwa kuwa Mungu wetu ni mwema. Tukiendelea kumshukuru. Huyu ameandika hivi anasema: Bonsoir papa, asante kwa kipindi. Mimi nashukuru Mungu kwa mema yote ambayo ananitendea maishani mwangu. Nipe wimbo unayosema afichaye zambi zake hata nisamehe. Ni Fabrice Kalinga kutoka Isale Bulambo. Pale Bulambo tusalimike. Tunasema asante. Na huyu ameandika hivi anasema asante kwa kipindi. Unitilie wimbo unaosema sisi wanadamu tumukumbuke Mungu wetu katika nyakati zilizo shida, ambazo hata ni za shida na mashaka. Nimbusa pa Munyakondomi. Mbusa pale Munyakondomi usalimike. Wimbo huo ambao uliomba, kwa kuwa wakati unakimbia, yani ni kusema uchunge a la prochaine. Huyu vile ameandika hivi anasema hivi anasema: Bonsoir papa, nitilie wimbo ya imani yetu na kushukuru Mungu gisi ningali hai salama, hata kama tuko mweneo ya M23. Na mutuombee sana. Hapa ni Joel wa Kitumbiro. Salama kwa wakiro wa mudioseze muzima. Mungu anaona yote na yote atatupa tu amani inayodumu. Basi Joele usalimike pamoja na Wakristu wote wa kule Kitumbiro na wengine wote. Asante. Na huyu ameandika hivi anasema asante kwa kipindi ni kwa baf. Niko na mafata kutokea manje Majengo. Hapa ni mama Leticia. Mama Leticia pale Majengo usalimike. Na huyu ameandika hivi anasema: Jambo ndugu, nitilie wimbo nyoyo za watu wangunge ziko roho za watu ziko mikononi mwa Bwana. Basi uchungi ala prosheni, kwa kuwa wakati sha kimbia sana. Na huyo hata vile ameandika anasema: Bonsoir papa, hapa ni Muhima kutoka Bulongo usalimike pamoja na Wakristu wote. Basi tunasema asante. Nisaidie na nyimbo ya Anastasia. Basi à la prochaine. Na hata huyu ameandika anasema: Bonsoir papa, merci kwa kipindi. Hapa ni Christine wa Lutu. Christine pale Lutu usalimike. Na huyu anaandika merci kwa kipindi kakangu, na wafata emission za vile, napenda emission za vile. Nipe wimbo ya Bakatolik upigane na wote wanaopigana nami. Anasema ifraishe famiye Kivati si amihake Kivati depi Mahinga Vulambo. Aliandika basi maletre anazisonganisha. Huyo anasema bonne émission animation, bonne animation.
Père unitilie, anasema unitilie wimbo, Bwana neema nini, neema ni mimi, nutritionniste du centre de centre de santé ya Lukanga. Merci kwa hiyo message. Na tunamaliza message, anasema hivi huyu, anasema bonsoir kaka, hapa ni Lidi, ni Lidi wa Katia, nisaidie na wimbo ya Maria, ewe mama wa Mwokozi, tusikie wanao tunao toa machozi. Asante Lidi. Kwa mwisho uyanaandika, merci kwa kipindi papa, niko na kufata huku ngite sui die, merci kwa li kwandi, na salimia wa Kristu wote wa muparuase se prosper palingite palingite. Tunasema asante, tunawaona tukiona Monsieur Labe kire wa pale, Monsieur Labe kibuta wa sanalo. Na ya mwisho anasema bonsoir papa, merci kwa ki, kwa emission, unitilie wimbo na moyo wangu umukumbuke Bwana, na roho yangu isimsahau Mungu wako. Hapa ni Ketia Zawadi toka paruase Lukanga. Basi tunasema accent kwa kufata vizuri sana, na Mungu wetu apewe sifa kwa yote, kwa kuwa yeye anatendea mema na tumemshukuru na tutaendelea kumshukuru. Basi na tusilali bila kusali. Kwenye mikrofoni alikuwa wenyu Jules Kimbesa, na kwa pande la pili alikuwa Frère Premias Fataki. Tunawalaga tukisema chao.